0: お知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発、お電話 0980-43-0024 まで。この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。

5月5日の火曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今朝はゴールデンウィークでございます。5月5日ね、子供の日ですか。はい、土曜日日曜日はね、私も羽地のダムの方で鯉のぼり祭りの司会をさせていただいての今日ということでございます。今日ね、丸一日休みなんですよ。で、驚くなかれ丸一日休みで、ね、何の予定も入れてないんですよ。こんな人がいっぱい行き交う日に限って、ね、何してんのかな、なんか多分いろんな家のこととかなんかいろいろやってると思います。おそらく。ゴールデンウィークですけど、まあ基本的にはもうね、変わらずお仕事してるんですけど、今日だけか、本当に今日だけ休み。よかった。土日がね、お仕事入るともうどうしようもないっていう、まあ月金で あるじゃないですか、お仕事ね、ラジオサーブ喋らせていただいてるし、そこにこうね、うまくこうポンポンとこうどう入ってくるかっていう休みが。しっかり寝るのか、はたまた体を癒しに行くのか、悩みどころですね。いろいろ考えたいところ。もうでも長期休みってなかなか取れないから、だから本当ならね、大阪行ったりとか、それこそもういろんな地方にいる友人に会いに行ったりとかっていうこともまあしたいんですけども、そういうのも、ね、なかなかできないが、まあ休みなんてものはこう取らないと、もぎ取らないとどうしようもないっていうところですからね。そこはちょっといろいろ考えながら、はい、まあ、うまく、はい、していきたいなと思います。さあ、今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてますしね、ゴールデンウィーク期間中、あれ行ったこれ行った、今ここ行ってるよ、ぜひ教えてください。紹介はゴールデンウィーク明け、あさってとなりますけども、よろしくお願いします。メールアドレス、メールアットマーク fmyanbar.co.jp、 アルファベットすべて小文字で MA

il@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけますのでよろしくお願いいたします。ということで9時55分頃までお休みの朝よろしくお願いします。曲、毎回収録の時はいろんなアーティスト特集ということでお届け。今日はなんか子供の日って感じでね、爽やかにパーンといきましょう。ジュディ&マリーでいきます。ジュディ&マリー散歩道。

お届けしております。あけみよモーニングタイム。ゴールデンウィークのこの休みでやりたいことを思い出しました。1個、はい、DIY DIY 休みでしかできない DIY、 はい、今ね、この今月うちのスタジオでバレエのレッスンがあるんですよ。踊る方のバレエで、それに向けてのやっぱバレエってものバーレッスンっていうやつがね、これ必要になってくるわけです。なんか見たことあるでしょ皆さんも。なんか右手が左手バー掴んで反対側の手をこう翼のようにひらーりとやって、下に屈伸して上に上がってまた手を広げてみたいな、ね、で足の位置変えてみたいな、足上げたりとかってあるでしょ、見たことある、あれあれあれをやんなきゃいけないとね、いうことで、うん、だから作る、それがね必要だから作んないといけないです。ないからないから作ると、まあまあちょっとどうやってたらこれ作れんのかなって今ちょっとまあ考えているところではあるんですけど、果たしてそれがうまく作れるのかどうなのかっていうね、ところも含めていわゆる試行錯誤しながら、一応手すりだけ買ったんですよホームセンターとかで売ってる手すりだけ買って、でそれのなんか手すり用の金具みたいなのあるじゃないですか、はめるやつ、あれも買ったんで、あれをまあうまく組み込んだらまあなんとかいけんじゃないかなと、というちょっとこの安易な考えはしているところです。はい、果たしてまあそれがどんな風なことになるのかちょっとわからないですけども、でも出来上がりが僕もちょっと楽しみしていきます。

うまくね作っていきたいな。何でも作りますから壊れないようにね、子供たちが子供たちとかやったりするから壊れないように、はい、していきたいと思います。さあ、ではこちらのコーナー行きましょう。名護市役所だより。さあ、このコーナーはですね、名護市役所ホームページに掲載ございます、情報を皆様にお届けするというコーナーです。

さあ、ではまずこちら、なごむん商品券取扱い加盟店舗募集について。名護市では物価高騰等の影響を鑑み、市民及び事業者を支援するとともに、市内の加盟店のみで使用できるなごむん商品券を配布し、市内全域の経済活性化を図ります。つきましては当該商品券をお取り扱いいただける加盟店舗を募集いたします。こちら、なごむん商品券を取り扱うためには事前に加盟店舗の申請が必要です。申請条件などにつきましては専用サイトからご案内しますと。でこちら、募集期間が現在始まっていて5月8日までとなっております。で5月9日以降も登録可能なんですが、その方々については、加盟店舗一覧のチラシの掲載とはされないということですね。あそこ重要ですね。で商品券の配布というのがこちら、令和8年の1月31日時点で名護市に住民登録がある方、商品券金額は市民1人当たり1万2000円分の商品券、大きいですよ。利用期間が6月15日から9月30日までということで、まあおそらく6月ぐらいには配布があるのかな、もしかすると。はい、また来ましたね。あのコロナ禍の時にね、このなごむん商品券は、活用されておりましたけども、はい、こちらね、うまくなんかこうできればいいですね。で、で登録なんですけど、これ、まあ、いろんな事業者さんぜひ登録された方がいいかなと。特に名護市内、これだから、特定店舗と共通券っていうのがあるんですよね。だから特定店舗っていうのが、要は名護市に事業所がある方とかなお、ね、フランチャイズとかじゃないところっていう感じですよね、いつもの感じでいくと。失礼しました。逆に特定店舗は名護市内に本店がある方、または名護市に納税している事業者のお店で、こちらはフランチャイズ店も含むということでございます。失礼しました。はい、いやこれ登録料なしとかでいけるからさ、すごくいいと思うんですよ。でこれ、書面やネットでの申請ができると。はい、企業情報、さまざまなものですね、ものをこう記入していただきまして、あと口座情報ですね、はい、通帳のコピーとかそういうのも必要だということでございます。はい、ぜひちょっとそういうところもですね、あのやっていただきまして、はい、お申し込みしてみてはいかがでしょうか。まあ一応注意事項もね、はい、いくつかございますので、はい、まあ、そこも、チェックしていただいて、気になるもの、はい、見ていただければなとも思います。詳しくはホームページぜひご覧ください。いやー、1万2000円何使う何使う、ね、迷うね、何買うかね、どうしようかね。いや買うもいいし、贅沢にご飯もいけますよ。1万2000円分最高じゃない。何使うかね、
うちはまあまあ僕はそもそもスタジオを加盟しますので、ぜひレンタルスタジオとかで皆さんお使いください。和む商品でも何でも結構でございますので、ぜひぜひお願いいたします。じゃあ以上、名護市役所だよりでした。ちょっと曲2曲いきましょうかね。

0: じゃあジュディ&マリー、オーバードライブ、そしてハローオレンジサンシャイン。
1: 早速コメント

0: 皆さんの周りにムダ毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？
1: 私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシン、ビクトリアであなたのデリケートなお悩みを解決します。
0: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
1: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
0: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
2: ナイスショット。
3: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
4: 明日いよいよ2人の夢が叶うのね。
5: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
4: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
5: ああ、忘れてた。どうしよう。
6: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
5: 助かった。
4: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
7: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
8: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載しておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。今日は

ジンソン中曽根にオープンした。店舗面積は8坪、席数はカウンター9席。元クリーニング店を改装した店内は裸電球や黒電話などを設置し、昭和の雰囲気を意識した空間に仕上げた。 BGM には歌手の中村月子さんが歌う1970から80年代の昭和歌謡を流す。店主の高瀬達郎さんはカウンターだけでお客様と会話を楽しみながら過ごせる空間を作りたかった。おでんなら仕込み後は厨房にこもらずカウンターに立ちながら接客できると話す。出店準備中、動画サイトで中村さんの歌を知り、店の雰囲気に合うと感じてライブに足を運び、店内での使用を直接依頼したという。曲が店のイメージにぴったりだと心底惚れ込んだ。中村さんも快く返事をくれ、店内用に約15曲をフルコーラスで取り直してくれた。店名にも名前を使わせていただけることになったと話す。提供するおでんはカツオやサバコ、昆布などから取った関西風のだし、こんにゃく、ごぼ天、大根、じゃがいも、島豆腐、牛すじ、手びち、ラフテー、軟骨早期など常時約17種類を揃える。旅するおでんと題し、全国各地の特色を生かした創作おでんも用意。おでんだしと白味噌を合わせた京都やバターチキンカレー風のインド、トミヤムクン風のタイなど7種類の中から週替わりで2種類を提供する。ドリンクはビール、泡盛、ウイスキー、日本酒、サワーなど。ソフトドリンクは三品茶、クラフトコーラ、自家製の大人のジンジャーエールなど約30種類も用意する。高瀬さんは小さい店なので、自分とお客様やお客様同士が気軽に仲良くなれる場所にしたい。泣き人に根付き、村民の憩いの場になればと話す。中村月子さんが来沖した際にはカウンターにおかみとして立ってもらう予定なので、楽しみにしてもらえたらとも。営業時間は18時から22時、火曜から木曜が定休ということです。はい、週末と月曜だけが、まあね、空いてるってところですかね。いやー、美味しそうなんだよなここ。まあ、沖縄おでんというと、まあ、手びちが入ってますけども、ここ、ね、豚三兄弟というメニューで、手びち、ラフテー、軟骨早期を合わせたメニューがあるっていいですね。美味しそう。はい、その他にももちろんもう定番のおでんがね、もうしみしみで美味しそう。はい、おでん月子さんでございます。はい、見た目もね、男のあの昔ながらの感じの、憧れる昭和のおでん屋さんって感じね。中はでも綺麗になって、まあ、カウンターでね、なってておしゃれ、いいな、逆にいいっていうやつですよ。泣き人中曽根でございます。はい、行ってみてください。さあ、ヤンバル経済新聞では皆様から様々な情報提供をお待ちしております。新しくこんなお店できましたよとか、こんな人が近くにいますとか、こんなイベント開催しますとあればぜひ教えてください。ヤンバル経済新聞ホームページ開いて、メニュー画面から情報提供はこちらというところからお願いいたします。以上、耳でラジオ、メダウェブ、ヤンバル経済新聞でした。1曲、ジュディ&マリー、ラジオ。

お届けしております。明美桜モーニングタイム。お知らせ、道の駅巨大は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、老舗たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。続いて、名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切。災害時に迷わず避難行動を取るため

にも日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え早めの避難を心がけましょう。以上、知らせでした。

お届けしてまいりました。あけみおモーニングタイム、お別れの時間です。では行きまし、失礼しました、行きましょうって本当はピンポイント天気予報ですけどねないからね、お別れですけども、私東さっき、また明日ですね、朝9時あけみおモーニングタイム登場いたしますのでよろしくお願いいたします。と、明日がいよいよもうゴールデンウィーク最終日か、ねえ、まあ、いっぱい連休して休んだ方もまあまあまあ明日まで休んで、ね、また木曜金曜か、まあ、2日間ねお仕事するとまた土日休みというそんな流れになってますからね、気持ちよくではでは皆さん、この後も続き FM やんばる楽しんで聴いていてください。それでは、また。

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
2: 5月5日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中宮城茂子様は5月3日午後12時54分101歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月5日火曜日午後2時から2時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部市運閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は次男様の宮城竹虎様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。

0: 詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式金国は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式金国の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式金国の広告はタイムスアドネクストにお電話ください。 0980-53-3661 まで。
2: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
4: レンタカーって高いしな。
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
6: ママ、氷島の空橋に連れてって。
7: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
6: 今日は子供カラオケ大会。
7: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
6: やった
2: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: 5月5日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中宮城茂子様は5月3日午後12時54分101歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月5日火曜日午後2時から2時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側三霊北部市運閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は次男様の宮城竹虎様です。

0: ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと、無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、禁告の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
1: 5月5日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中宮城茂子様は、5月3日午後12時54分、101歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月5日、火曜日午後2時から2時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部市運閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は次男様の宮城竹虎様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは、本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内、告別式のお知らせでした。
0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、禁告の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。 0980-53-3661 まで。
2: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
3: そういえばマキ、お花好きだったわね。
4: 一生に一度の晴れ舞台だから。
3: そうだ、ランを送りましょう。
0: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: フラワーショップランラン。
5: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
6: あ、ひどこさん、おはようございます。
7: え、しんさん、今日は体調どう？

0: ですか。恵子さん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
1: 心温まる毎日を。
2: デイサービス千田さん、
1: 見学大歓迎。まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132 まで。
3: やんばるを食べ尽くせ。
4: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
5: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
4: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは旧盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
6: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
7: ゆたしくうにげ

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと、無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: 5月5日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中宮城茂子様は5月3日午後12時54分101歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月5日火曜日午後2時から2時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部市運閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は次男様の宮城竹虎様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと、無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
0: この時間は再放送をお届けします。

0: 会いたい中がなびらさしごさふさいやいびん中またさしごさふさいと
1: かぶちやいびん
0: の大使昔若者の四択ひんたく初めていちゃびるごと最後まで締めまでちちくみそうりようたいこの番組は泣き人の電気屋さん株式会社先浜電気商会宅配クックワンツースリーより良い看護を目指して花風訪問看護ステーションの提供でお送りいたします。なお番組の感想パーソナリティへの質問リクエスト曲などは随時受け付けております。メールは小文字でメールアットマーク fmyanbaru.co.jp となっております。なおファックスの方は 0980-54-1475 番にお願いいたします。
2: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
3: 電気のことでお困りなら泣き陣にある先浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん先浜電気商会。お電話 0980-56-3473

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬ぬらがすら、チャーシやったがや。あい、ワンが財布、まあねうちゃがや、ねえらんだ同士が、ぬむがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。花風訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくは花風訪問看護ステーションで検索。
1: はい、なあちくんねえらんひいくんねえらん白かじわがふちな、このウリズンの季節じゃない、みつつ上等やびんや、したたかいやんべ。このリンケンバンド、テルヤリンケンさんが、さあの自作、詩、曲、地規定の、あい、うりかい、春でも、じゅうしあいびんば。あし、うりやな、教育出版の中学校の2年生用、国語教科書に掲載されて、平成9年から生ん力遠いびしが運かしがまたしたたか上等。春でもん火事のそいそいいいあんべ、肌むちつらさいいあんべ、波うとん火事のクイーン、春でもぬ春でもん花のかばさいいあんべ、ふきるうぐいすいいあんべ、野山のみどりいるまさて、春でもん春でもんいいあんべ、春でもん春でもんっていう歌詞やいびしがうねるあの方言の入りて、この中学生以下中学生の教科書がニュートンジュじゃない道とうっさいび、なかなかあの火事のそいそいとかいいあんべるいう言葉言うちかとんでもやびしが、肌持ちつらさとかうりから花のかばさいいあんべえとか

昼うぐいしいやんべ、野山の緑いるまさって春でもん春でもん、この繰り返しの歌詞がなうちなならではに思うやびんや。あしこの歌父ね、この春の柔らかさとか折から優しさ、自然の息吹とか何もおる感じらって、エネルギーいっぱいの歌やさやる思うやびん。あんせなおまんじな、あの林健バンドのさあ、まあ、春でも父組総理。

人間バンド照屋智子さんボーカルの方でしたね。はい、たびたびなうのトゥイグアの話市長ビーシがうのユンタクして歌を歌って少しが上手なトゥイの代表流しやインコオウム旧館長コトドリでいうトゥイアイビンディあしうの中へてんうのコトドリでいうんやいうトゥイグアや3つなうの知能がすぐりと一番す知能高さんはじやりイラトウビシがうのことどりりゅんといやうのちゅの言葉べかあらんごと

カメラのシャッターとか、それから掃除機の音、それからチェーンソーの音とか、何もおる周囲の音を拾って、な、イヤビンディ、ネイビスサビンディ、ウントゥイヤイビンディ。あ、その、オカメ、インコチウイビシが、ウリアナまた、この歌、メロディーウビシアナイミツ、得意やんでち、チョウビンや、あんその、飼い主が、歌りばな、ウリカアーチ、まんじゅう歌いことないで、チョウビシが。あし、次やな、共感長、休館長、ウリアまた人間の食い、ネイビスウシがまた、この能力が満ちた高せんり、ラトウビン。あし、この、ちちゃん話のやいびしが、このルシの、な、ルシのまたルシルヤがや、あし、この、休館長、やかういり、ち、でもめなち、この、うとが、おはようおればまた、おはようち、ちゃんとな、もあの、返事さびんり、ヤシガナある土ね、この音がおはようちゃとバカたれる言うたんにちで、あんしゅうりからな問答が起きたんりゅう話ちょうびいたしが、の、うねるときはな、かなさん同時ならせんに住むてむんやりちゅう笑い、わたしが、あんしゅうおまんじまた、この、何年かぶりね、わたるしわが、この、あの、おかめインコ、な、4匹えたがや、あんしゅう、ちかなとおて、あんしゅうな、一回やな、この、もるすぐいとこまんじ、この、くい、な、いろんな歌を歌いびんばよ。あし、この中ね、うち、森の熊さん、トトロ、ミッキーマウス、アナと雪の女王とか、これから、ケセラセラセラ、とか、このな、歌い歌がな、もるな女王になって、あし、高音さんは、道とな、澄み切ったくいやたんじ、思ったしが、あし、久しぶりにね、いや、行った、あの、インコの、あの、歌聞かせじ、いたと、あの、録音して、あの、長太氏が、俺が、のがやめやない、みつとな、高音すみ切った、あの、食いあたしがやるもて、いや、といわんの、このインコン、年取れば食いのいじらん、食いのかしりて、時々な、食いが知事官、おまんじまた、この下縁がやらぬが、息抜き、息遣いがやらぬがわからんしが、のがあんしなとおろうち、年取れば安心ないな、いちゃと、いいあの歌上で私はなまーちゃんばよりち。あしは生のインコや、一番な、あの、ゲイのねえらん、わがままインコの二匹がぬくとんりちょいびいてたしが。あし、生から流すインコの歌るしや、このな、ゲイのねえらん、わがままインコの歌やびしが、な、まず、父組総理よたい。

0: なんか今一生懸命音出そうとしてるんですけど流れないですね
1: 流れないじゃのがや叱る人がやあれ
0: もっとマイクに近づく
1: 近づいてるんで出ないわけよ
0: 出てないね
1: うん動画いじ投資がこの悔いがいじらんばて
0: じゃあちょっと歌流してる間に準備しますか
1: あはいごめんなさい、
0: じゃあアナと雪の女王から、はい、レッド・イット・ゴー日本語バージョンでいきます

はい、すみません、動画見せたくてもこのオカメインコの動画を見せたいと思ってるんですけど、クイヌイジランナデイジナトーサージと手間取ってしまいました。ごめんなさいね。はい、安静なまたおまん、あの

メロディーの苦情になっちょうぜいたん自分分もっちの原因むちの怖や平くまっすされてるしゃい長尾たちがこの生歌とん怖やニコリが言うらモコリが言うらなぬりの名前たがやあしえなあいなめんのこと歌よさんさやりちいちゃっとあい生練習ちゅるやんもんやりちいみちとなかばとおびたしがあいなりな親なとおっさるむたんはい、安静またおまんじ、話変えます。スーパーボランティアリチな、この有名な中年、この、小畑春夫さんにちゅうびしが、86歳、な、新聞会いちて、テレビ会いちて、サビーグと、うんじゅなんもろ、いう若とん、はじやいびしが、このちゅが、この、大分県じ、初の夜間中学の県立学びが丘中学校に入学するにち、いちょうびたしが、あしなおの小学校5年生の時から農家に住み込まに農作業に明け暮れて中学校卒業するまでに40日しか学校に一応らんた日あしおの引き算足し算から始まってこの自由の弓さんとこはマンロン封じ合いびしがあそとなっちゃな勉強しぶさんで気持ちやちゃむっちょうたん封じ合いびんて私運長やしがな努力家やると、まあ、赤いの意味がわからんとか漢字わからんとかうんちねやじゃあ辞典引っ張やに勉強しちゃうたんでうんくとやいびたん私ボランティアか一応の時にな辞典ベーカーやなじゃあ肌身離さず持参しちゃうたんでいちょうびたんや私ルーナーが勉強して知識ボランティアか生かしぶさんでうん気持ちん、意欲ん、あいびしがって。あし、うんちょうやしがな、緑内障。うりから、うりさまな、右目、失明、胃がんぬん、わずらって。やしがうんちょうす、あんしょうてんな、地域のうんごみ拾いして、地元の大学生会ボランティアの講座開いてして、すごいな、精力的に活動しておびん。

私うんちの話し会、人生は一生勉強だね、長尾たちが。私なわなまりのこのボランティアの歓迎方や健康あって、おりから年齢の若さの、おりからこの金銭面の経済的に時間の余裕はあいちのちゃが環境が恵まって、あのボランティア活動すがやりんことののやらなうねる感覚さま、みっちょみっちょたしが。やしがな、この小畑春夫さんの行動を見ればから、このうねるかもおる関係ねんこと年齢とか、おりからこの健康面とか、おりから時間とか経済的なものとか全然関係ねんこと、このただその優しい心理由や愛とか、おりから慈み深い心が愛ね、おりさまな行動ないもんやさやり、うんちゅうがボランティアの活動からな見られん感じやいびんや、うんちあんしんた86歳の年齢なるくな昼間さんのチャレンジ精神流がや、あんし頂点のボランティアから一瞬あんしまた勉強すんじゅん気持ちやな見習いびしやんやりもやびんや、あんしうんちゅうからなやっぱりボランティアのあり方あなしたたがな勉強しちゃう思いやいびん、はい、あんしゃうまんじゃまったもらったひでを王将

はい、久しぶりに聞きますね、王将でした。先ほど小畑春夫さんの話で言いそびれたんですけど、その方は何年か前に奥さんが亡くなられて一人暮らしだそうです。そして近くに住む息子が常に弁当を届けてくれるそうです。して彼はいつも言いますね、やっぱり家族ほど大事なものはないと、世の中に、という話でした。はい、それではいい話はで三輪明宏のご機嫌レッスン行きたいと思います。苦労と喜びは同じ量と心得ましょう。私は常々この世は正負の法則で成り立っていると語ってきました。どんな人にとってもいいこと悪いこと同じ量だけ存在します。ですから苦労した人は有形か無形かを問わず、苦労と同じ量の喜び、ご褒美を必ずもらえます。楽あれば苦あり、苦あれば楽あり。これがこの世の法則です。苦しみを経験すると、幸せが訪れた時、そのありがたみがよくわかります。また、小さいことにも幸せを感じるようになるはずです。つまり幸せに対する感度が上がるのです。ところが苦しみの経験があまりしてこなかった人は幸せに対する鈍感になり、今の自分がいかに幸せなのか気づかないことがあります。年を重ねれば親や配偶者の介護、家族や自分の病気など様々な試練が訪れるでしょう。私自身、脳梗塞を経験し、微慢性反塞気管支炎という慢性の病気にも悩まされてきました。そうであるからこそ、体調がいいと、それだけで喜びを感じますし、散歩に出かけて花を見たり、鳥の声を聞くと、心が現れ、ああ、この世はなんて素晴らしい幸せだなと感じます。これは若い頃にはなかった感覚です。苦しい体験や辛い思いは、色に例えれば黒や灰色。でも、それはいつか必ず現れる。輝く虹を際立たせることになります。ですから、苦しみは幸せになるためのプロセスと言ってもいいかもしれません。人間は何歳になっても新たな道に踏み出すことができます。それまでの苦労はその時のための義務教育と捉えてはいかがでしょうか。もし今苦しみの渦中にいる方がいたら、そこを卒業すれば素敵なご褒美をいただけると信じて、どうか困難を乗り越えてください。はい、三輪明宏からのメッセージですね。はい、確かにそうかもしれないですね。やっぱり人生プラスマイナスゼロという話をもうよく聞きますね。そういうことを言ってるんでしょうかね。やっぱり苦しい時にはいいことを期待して想像してじゃないと、なかなか踏ん張れないということは結構ありますよね。ねえ、ランチョンおいがすうらわからんしが、なおたなっちゃうな、のがわんべえかな、苦労すうがやり、うてさびいたしが、いい歓迎ればいいことわんまんどうたんはじや、な感謝する気持ちがねらんたさやりな、反省の主張便。はい、安静おまんじ、三輪明宏、愛の参加。

三輪明宏、愛の参加でしたね。この久留米の新聞やたがや、2025年の孤立死22,222人日一等へびたんや。安心な、うりや、この孤立死と孤独死やちゃ違いがやるむたこと、この孤立死しや、この家族とか地域の交流がなねえらん、りゅんちょた、この社会的孤立状態のことへびんや、この孤立心、孤独心、他界の見とられなずに亡くなったということや、万丈やいびしが。あし、この孤独死流者なるうち、しさびさびとな、まあちくんばるやがややるむしが。あし、やしがな、生や、孤立死流者、高齢者べかのことやアイビランディ。あし、るうち暮らしの、まさにな、働き絶頂のちゅんちゃん一人暮らしのちゅんおいびせや、おりからまた若者の一人暮らしのちゅんちゃんがまんどうこと、名前な高齢者が必ずな孤立死とか孤独死とかやアイビランディ、あそとな俺全体的な不服中や不服ない死が、地域での居場所づくりとか、おりからまた俺強化すんとか、またモル様うんちょたと関わるコミュニケーションと取っていくん流進、また歓迎らにならんり長便、あすな名前な高齢者べかの問題やアイビランディな、うりまた歓迎らにならんしがりおむとびんや、あし久留米やっぱりのうちな

0: そう、町に出ることあいがやる虫が、この老老介護、86歳やったが84歳になる、うとが84歳になるとじ、首しみてくな、あの窒息 しみたんりゅう話に一飛びいたしが、あしちゃな恩話ないしがな、この、うんちゅやな、ルーナン病気になって、介護が ならんごと、仲介の迷惑をかけられんごとりち、な、うん、まんじゅう死ぬつもりやたんりゅう話やいびいたしが、あするとな、うん、老介護にないときね、年齢的なものやぐと、すぐな、施設会無条件さま、入所しみらりん制度あればやる虫が、な、ちゅんおらん、働くんちゅんおらん、施設に狙んでいいばからな、あんしはな、うりやっぱり老介護にいらってん、な、たがらが見らねならんがやる無当虫が、あんし、わった世代とか、わったおわびの世代ですや、コアがうやみしやなあたいめの時代やびた。あし、うのコアがうやみっちょん、りゅんな、しがたん、みちちゃびていくと。な、わた意識の中で、あい、うやみしやなコアがあたいめやしがやりに、まがからあいる思うやびしが。やしがな、生の時代、あしばな、コアが見られなりいいばから、いや、またうりまた違いや、違うとさ。怖かや迷惑かけぶくねん、難言しみぶくねん、りゅしゃもるもとんりゅもやびん。あそな、うりゃ時代が変わったくとるやがやれもいしが、やしが、ルーのおやんちゃが、ルーのおっかくるっちゃ、あし、夫がまた、殺人者ないりうんくつやまた、ちゃーしがやれもって、方法、ちゃが愛がやれもって、あしな、おった世代の中のちゃやな、もえじゃんじ、うねる話、寂しが、なかなか怖かいうるち、話しちゃんことはねえびらん。あしな、若さの、はい、川淵さんからちょっと聞きますけど、どんなふうに考えます？
1: 決して若くはないんですけどね。
0: は基準は私だから。
1: うん。何についての質問？
0: いや、
1: なんか昔の人は親見るのが当たり前だったけど、うん、はいはいはい、今の若い人はどうなのっていうこと。
0: いや、それともう一つはやっぱりその自分たちの世代でも子供に面倒かけたくない、難儀させたくない、だから年老いたらその時来たら自ら施設に行くよっていう気持ちはあるわけよ、
1: うん、
0: でそれはなんか同世代の人たちがみんな同じ意見なのね、
1: うん、
0: たんのが昔は子が見せ与え見えとのわったん怖かり見られるうんちはおらんばよ、
1: うん、
0: だけどだったら今のこの世代時代というのは子供が親見るような当たり前の時代ではなくなっているわけよ、
1: うん、
0: なくなっているけども、うん、そしてその老介護に一旦時に寝てこの事件起きるさ、
1: はい、
0: 自分の母親をお父さんが殺したとか、
1: はい、
0: そういう時にどんな気持ちなのかな、どういう思いなのかな、それにじゃどんなふうにすればそれがそういうお互いにお父さんお母さんがこういう目に遭わなくて済んだのかなって考えたらどんななのかなと思うわけ。
1: なんかまず昔はじゃあさ、
0: うん、
1: 親の面倒子供が見て生活は成り立ってたの？
0: 成り立ってたね。
1: だからそれが今その生活自体が難しいさ。例えばなんか働く、うん、夫婦2人いて、どっちかが働いてどっちかが介護するってなったら、うん、じゃあ1人の給料でやっていけるのかっていうこととかもあるし、だから今はそういう、うん、成り立つのかなと。
0: だから一時そういう話題でその問題になったことはあったよね、
1: うん、
0: 例えばその仕事を辞めたくないのに、うんうん、親誰から見ないといけないから辞めざるを得なかったという人たちもいたわけよ。
1: 結構でもそういう人いるよね、うん、なんか介護があって辞めるとか辞めないにしてもちょっと休職するとかっていう人は今もいるとは思う、
0: うん、
1: でもなんて

0: 兄弟の中でも差があって、だからうーんでそれで揉めるよりは施設に行った方がいいのかなっていう考えも出てくるのかな。
1: ああ、はいはいはい。だから そういう時になったら親が長患いして入院したり、このもう面倒誰も見れない、みんな仕事してるのにという時になったら、うん、揉めるのはもう見えてるわけよ、
0: うん、
1: で見えてるし、でそれもよくわかるし、で自分たちの私たちの世代は親見るの当たり前って言って実際そう意識はあるわけ、
0: うん、
1: そういうふうに育てられてって実際家族の 中でもあのお母さんがおばあ見てた、おじい見てたというのはほとんどみんな知ってるわけよ、
0: うん、
1: 知ってるけども今の世代そうじゃないし、みんな
0: だけどなんかさ、うん、前の人たちはさ、その一人の人とかある特定の人になんかそのお願いして、でその人が苦労してるって分かりながらもそういうもんだからって言って、うんうん、なんか割り切ってきてるところがあるさね。
1: そうそうそう、
0: だから嫌な気持ちしてるだろうなっていうのを分かりつつ、うん、でもじゃあその人がしないと回らないのにっていうところがあって、で、
1: うん、
0: だからそういうなんか嫌な気持ちをなんかしてる人がいっぱいいるっていうのをそのままにしてるから今のこの状況になってるんじゃないの、うん、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: だから俺はな当たり前さで来たわけよ、
0: うんうん、
1: これはみんな経験すること、
0: うん、
1: みんなどこのうちにもあることだよねって来たんだけど、そう
0: そう、でこのなんかこれを経験したおば、うん、女の人は自分がおばあちゃんになったら自分もやってきたから当たり前でしょって。
1: いやそれはないね。
0: でもそれで来たんじゃないので、
1: いやいやいやいや、前の世代はあったかもしれない、
0: うん、
1: でも私の世代になってからは、うん、こういう苦労も見えている。
0: でもそれは介護施設が少しずつ整ってそういう場所もあるっていう、うんから選択肢が増えたっていうことじゃないの。
1: いや選択肢は確かに増えたよ、
0: うん、
1: 増えたけども、でも身近でこういうあの自分の親がね、
0: うん、
1: あのおばあちゃんおじいちゃん世話してるのも見て介護してるのも見てるから、
0: うん、
1: 自分の子供には自分が年いった時に自分の子供にはそういう難儀、
0: うん、
1: そういう嫌な思いをさせたくないっていうのがあるから、私の世代になったらだいたいみんなで話する時は、
0: うん、
1: みんな抵抗ないわけよ、施設に行くの、
0: うんうん、
1: 当たり前と思ってるわけ、
0: うん、
1: もうそうだよねと思ってるけど、こんな風にして老老介護のこの親子自分 その世話できないからといって人に迷惑かけられないって言って、まあ私の世代みんなそうだと思う、
0: うん、
1: 人に迷惑かけたくないっていうのはとても強いから、だから自分で面倒見れなくなったらもう施設に送るとか、もう家族で子どもたちと一緒に話し合えていい方法を探せばいいんだけど、
0: うん、
1: それがもう子供にもあの迷惑かけたくない、難儀させたくない、言いづらい、この夏人口であるものがそうした当たり前であるからできなくなって、もうギリギリまで頑張って、で結局もう都人来るち万人死にるするというところまで来るわけよ、
0: うん、
1: 来るんだけど、でそういう時にじゃあ子供たちは実際言えばね、どういう判断するんだろうってとても気になるわけよ。あくまでも親両親がしたことさで割り切るのかさ、
0: なんかさみんなそれぞれ家庭家庭で違うと思うんだけど、うん、この親を見る問題とか介護する問題って誰も楽な人も平気な人もいないと思う、うん、なんかみんなそれぞれ施設に送っても、
1: うん、
0: なんかやっぱりそれは行ったら行ったでじゃあ誰はよく行くけど誰は行かないとかってあるだろうし、
1: うん、
0: で絶対にみんな人間だから気持ちそれぞれ違うから、
1: はいはい、
0: うまくなんていうの、みんなそれぞれ自分の思いがあるさね、
1: うんうん、
0: で自分の思い通りにはならなくてみんな何かしら、はい、わだかまりというか、
1: うんうん、
0: 気持ちが晴れないっていうのを思いながら、うん、で傷つかない人は誰もいないと思うわけ、親も子供も、うん、でそういう中でうーん少しずつ話が通じ合うって時もあれば、
1: うん、
0: 通じ合わない時もあるし、でなんか完璧な介護とか完璧な世話っていうのはないんじゃないの。
1: いやそれはないと思うよ、
0: うん、で誰も、ね、誰も平気じゃないと思う、
1: うん、でもだから今言うのは私が言うのはさ、うん、このもう自分たちで踏ん張って踏ん張って子供にも難儀させたくない、迷惑かけたくない、いいもう話もできないという状況でギリギリまで追い詰められてそういう手をかけたり、
0: うん、
1: する状況になった時に

0: でさ、子供たちは実際いるわけさね、うん、いた時に そしたらそこのこの親たちが辛労してるのは見えてるさ、大変だねっていうのは、うん、でも子供たちも夫婦だから当たり前って思うのか、うん、それとも自分たちが変われるところはどこかないかなって考えるのか、こういう事件になってからちょっと考えるなというものじゃなくて、で周りからもほら批判されたりバッシングされたりすると思うのよ。だからそうじゃなくて、もっと方法なかったのかなっていつも思うわけ。どうです？
1: 方法なかったのかな。
0: は？
1: 方法なかったのかなって
0: 、うん、思うよね。いや、どっちお父さんもお母さんもどっちも大事な親さ、うん、親だし、こういう形で亡くなっていくというのはもう本当にいつまでも子供であれば引っかかって、いつまでももうなんか生きてても辛いと思うわけよ、うん、でそういうのってもう少し解消、全くの解消にはならないけども、少し親も少し楽にしてあげる、うん、前にあの私の友達がね、うん、あの姑を介護してた時があって、うん、で認知も入ってたわけよ。で入っててもうあのいっぱいいっぱいになってとっても苦しくて、子供たちはたくさんいるからたくさん呼んで、もう自分が見れないから交代して見ないねっていう話をしたら、みんなそれぞれ理由あるわけさね、みんな拒否したと。した時にじゃあ施設に預けましょうと言ったら、そしたらあの自分の家庭は今子供たちが多くて金がいるようだとと言って、全員が同じ意見じゃないわけよ。でそしたらじゃあ長男の嫁が見るの当たり前かっていうところになるわけさ。で彼女はもうとってももうピリピリしていて普通じゃなくなってきてるわけ、鬱っぽくもなってるし、そういう時にさ、じゃあみんなあのお金を出し合いましょうと、施設のお金ね。そしたらもう 5,6 名いても、まあそれぞれ自分はもううちは経済的に無理やったという人たちもいるわけよ、親であっても。でそしたらやる人だけがしかお金も入れないわけさ。そして結局のところ長男夫婦がみんなもうお金も全部出して出すことになるわけよ。そうしたらどうかな、それもまたねちょっと考えるね。でお金出すのも大変で、確かにその家庭家庭があるから、そうであればじゃあ一月はうちにお母さん見ましょうとか、そういう順繰りでもできなかったものなのかなと思うわけ。人ぬんねらんみぬんならんっていうのはさ違うような気がする。確かに親よりもね、自分の子育てが優先だし、お金もそこにかかるというのはみんな一緒さ、一緒なんだけど、みんな違うけども、やっぱり親のことになったら私たちはお金ありません、見ることもできませんとかはちょっと違うかな。じゃあもっと少し協力できる方法ないのかなっても思うけよ、う
1: ん、でもそれはその過程でそう話し合ったんでしょ
0: と聞いてる。
1: そう話し合って、
0: うん、聞いてるけどどっちもできませんって言うって、
1: うん、
0: で結局お金のことも全部自分たちに降りかかってくるわけさ、
1: うん、
0: で旦那はまあ自分の親だから少しあれだけど、うん、嫁からすれば姑さ、うん、まあ親は一緒だよと言われればそれまでなんだけど、その考え方っていうのはとってもこういうなんかあのテレビとか新聞 などでこのあやめたということを聞いたら、なんかとってもなんかね考えたり、あやがては私のところだからとかいうの本当に人事ではないわけよ、
1: うん、
0: これもっといい方法ってないもんだろうかって、このだから結局一人の人だけに押し付けるんじゃなくて、うん、もっと、うん、して彼女が言ったことにもうせめて1時間でも時間をちょうだいと、一人でゆっくりコーヒーでも飲みに来たいとというのもあったのよね。でこれ普通にやってる人たちからすればなんでこんなことでとか言うかもしれないけど、ここまで追い詰められてる、もうなんか苦しんでるっていうのがあるから、だからこれってどうだろうねっていつも思う。
1: 追い詰められ

0: ってる人がちゃんと言える場所があったらいいよね。言える人とか言える場所とかで、いい人ってさ、なんか自分で抱え込むことが多いさね。自分がやっぱりやらないといけないのかなって。
1: あるね。
0: で、それをなんか黙ってしまったら、周りは、あ、この人は了解してるんだっていうふうに思われるから、だから嫌なものは嫌とか。でもいい人に限ってさ、あ、私が嫌って言ったらもう誰も見ないから、もう私がやるしかないさって思うんだけど、そういうのを言える場所だったり、あ、その人たちももっとなんか意地に張ってさ、我柔なってさ、言えばよかったのかな。
1: だから兄弟は兄弟でもたくさんいても、なんていうかね、会話にならない人もいるだろうし、やっぱり親に対する思いが強すぎて、みんながもうそこまで嫌って言うんだったら自分が見ようという人たちもいるわけさね。だからそういうその話し合う場、家族の場、それはとっても必要ではあるけど、
0: でもなんかさ、家族だから分かり合えるとか、家族だから、思いやりが持てて当たり前っていう感情を一回、なん
1: リ
0: てい
1: セッ
0: うの
1: ト
0: か
1: す
0: な、
1: る。
0: リセットするじゃないと、なんか苦しくない？このやって当たり前って思ってる方が。だからそれを悪い、いや思った方がいいとは思うけれども、そこにあんまり頼りすぎないというか、それをみんなが持ってる同じ気持ちだよねっていうところを一回ゼロに戻して、もしかしたらそうじゃない人もいるかもしれない っていうところから考えてみるのももしかしたらいいのかな。そうじゃないとなんか話が進まなかったり、この親見るの当たり前って思う人に負担が偏ってしまったりとかするんじゃないかな。でもそれは多分なんか親見るの当たり前だよねって育ってきた人たちからすると、なんていうのか、理解できなかったりとか
1: あ
0: な、
1: るよ
0: ある
1: ね。
0: よね。
1: あるある。
0: だから、まあ、私も今言いながら、あ、酷なこと言ってるかなとは思いつつも、で
1: い
0: も
1: やいや、本音でどうぞ。
0: いや、でもそうじゃないと、話し合いがなかなか進まないのかなっていうのも思う。
1: だから私の世代はなんかね、すごいこだわってる、こだわりもあるし、そうあるべきっていうのはとっても強いんだけど、だからなんていうかね、若い世代っていうのはもっと楽に喋れる、楽に考えられるというのが、ああ羨ましいなとも思うし、話してもこれは終わらんね。
0: 終わらないね。
1: 終わらないね。
0: なかなか話も噛み合わないしね。
1: そうだね。はい。じゃあ、でもこれね。はい。じゃあ、そこで CM に行きます。番組は様態。泣き人の電気屋さん株式会社、佐喜浜電気商会と、それから宅配ワンツースリー、これからまたより良い看護を目指して、家風訪問介護、看護ステーションの提供。

0: ろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、金告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、金告の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式、金告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。 0980-53-3661 まで。
3: 5月5日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中宮城茂子様は5月3日午後12時50分

0: 14分、101歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月5日火曜日午後2時から2時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部紫雲閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は次男様の宮城竹虎様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式金告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式金告の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式金告の広告はタイムスアドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
2: 新車の軽自動車がすべて込み込み月々1万円。うね自動車が12時をお知らせします。

5月5日火曜日、時刻は12時を回りました。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの片山秀樹、通称デッキーです。本日もよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークもね、後半に差し掛かってきております。5月5日でございます。本日はですね、こちら収録放送となっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク何されましたか。まだまだね、それこそ7日、そうですよね、7日も8日も休みにしてつなげている人もいるんでしょうかね。もしかしたらね、そしたら何日休みになるんだ。最長で29日からでしょ。29、30もつなげて、そうですね、30と1日もつなげちゃって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12連休まで行ってる人っているのかな。さすがにそれは無理か。まあでもね、中にはいるかもしれないですよね。まあそうですね、どっちかの木金をつなげて1、2、3、4、5、6、7、8ですね。そう、 8連休みたいな人はね、多いかもしれないですね。木曜日と金曜日に有休を入れてですね、つなげちゃおうっていう方はいるかもしれないですけど、さらにその次の週までつなげられる、もしくはその前の週までつなげられる人がいたら12連休という超特大バケーションになってるわけですね。はい、ありがとうございます。本日はですね、収録放送となっておりますので、メッセージいただいてもですね、読むことができません。また来週ですね、明日も収録放送になるので、来週生放送で皆様とね、こうお話できるのを楽しみにしております。

ですね、本日、収録の時にですね、ツイキャスを回しているので、まあ、ツイキャスからいただいたコメントはですね、読み上げていこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。さあ、5月5日ゴールデンウィーク、皆さんね、何をしましたか、もしくはこれからね、つなげてどこかに行かれたりとか、何か美味しいもの食べに行ったりとかね、される方もいるのかなと思いますけれども、またゴールデンウィーク終わった後ですねの放送でちょっと皆さんにいろいろ聞きたいですね。ゴールデンウィーク何しましたとかね、どんなことありましたみたいなのをね、お聞きできたらいいかなというふうに思っております。さあ、本日収録放送なので、少しですね曲を多めにお届けしていこうかなというふうに思っております。ゴールデンウィークにぴったりなですね、元気の出るナンバーをですねお届けできたらなと思っております。それでは1曲目いきましょうか。なんかそれこそあれかな、ドライブとかになんか良さそうなナンバーとかをかけたらいいかなまあいってみましょうか。1曲目、それこそそうですね、ドライブの時とかですね、なんか晴れた日とかにね、僕よく聞いてるナンバーなんですけども、聞いてください。 KC The Sunshine Band Give It Up。

お届けしておりますアジマステーション、時刻は12時9分を回りました。お届けしたナンバーはケーシー・ザ・サンシャイン・バンド Give It Up でございました。いいですよね、あのこのナンバーね。僕は映画の挿入歌で入ってるのを聞いて、この曲を知ったんですよね。なんか晴れの日とか掃除とかねするときとかによくかけたりしますね。気分よく行動することができますね、この曲はね。ありがとうございます。本日のアジマステーション収録放送となっておりますのでね、コメントメッセージいただいてもですねお答えすることができません。今日は、聞く専門でね楽しんでいただければなと思います。明日も、収録放送となっているので次は来週ですね。はい、来週生放送でね皆様にお会いできるのを楽しみにしております。本日ですね、ラジオドラマなんですけれども、ラジオドラマちょっとですね、用意の方ができておりませんので、また、次いつだろうな、来週になるかな、多分そうですね、ラジオドラマ来週になると思います。ちょっと FM やんばるのスタッフの方にですね、FM やんばる、あ、違う違う、ラジオドラマの方ですね、入れておいてくださいとお願いしておくので、またそちら楽しみにしていただければなと思います。楽しみにされていた方はごめんなさい。そうなんです、今日はね用意がないんです。で今日はね久々に、まあ知ってるよって感じなんですけど、今日は何の日やりたいなと思ってます。まあ、まずパッと思い浮かぶのは子供の日ですよね。当たり前だろうっていう感じですけど、でね、その他にもね僕調べたらいろいろあるんですよ。実は今日2026年5月5日はですね、立夏でもあるんですね。こう季節の変わり目を表す立つ、夏と書いてですね、まあ、立春立夏とか言ったりしますけれども、その立夏になっております。で立夏とはですね、まあ大体のニュアンスわかると思うんですけれども、まあ、春が極まり夏の気配が立ち始めることを立夏というらしいです。で立秋までの前日が、夏と、立夏から立秋の前日までが、夏というふうに区分されているそうです。なんでね、もう今日からいよいよ夏始まっぞというね、日でもあるということでございます。そして子どもの日でございます。子どもの日ってどういう目的とか意味が込められてるかって知ってました？僕は知らなかったです。ちょっと見てみましょうか。子どもの日は1948年昭和23年7月20日に公布、即日施行されたというふうに書いてあります。そして目的はですね、子どもの人格を重んじ子供の幸福を図るとともに母に感謝する日。

だそうですね。えなんか改めてこういうふうに目的を知ると面白いですよね。まあ、確かに、子どもの人格を重んじ子どもの幸福を図るの先にですねやっぱり、母の存在というのがつながるんだなというところで、まあ、母に感謝する日という目的が、あるようですね。知らなかったですね。で世界的には世界子どもの日として国際デーになっている11月20日が多めになっておりますということで、世界子どもの日っていうのもあるんですね。これも知らなかったな。そしてね他にも、まだまだいろんな、日としてね制定されております。例えば、薬の日だそうです。薬の日はですね、推古天皇、推古天皇、19年5月5日に第33代推古天皇が歌野で薬草を採取することを目的とした、薬狩りを開催しましたというところみたいですね。歌野というのは、奈良県だそうです。でその際に毎年5月5日を、薬日にすることを決めたとの記録が日本書紀に残っていることにちなんで、全国医薬品小売商業組合連合会が旧暦の日付のまま5月5日に記念日を制定しておりますと。なるほどですね。植物エキスの日でもあるそうです。それからもうどんどんいきますね。小玉スイカの日、めちゃくちゃあるな。熱中症対策の日、いろんな日があります。鯉のぼりの日、まあそうですよね。おもちゃの日、レゴの日、めちゃくちゃある。わらべ歌、子守歌の日、食べっ子動物の日、そうなんだ。まあ、子供の日に絡めてやっぱりちょっと子供にねこうちなんだ日がいろいろ制定されてるみたいですね。あたり前田のクラッカーの日。あ、そうなんだ、すごいですね。めちゃめちゃやっぱね子供の日に絡めてますわ。企業の皆さんもね、行政の、皆さんも子供の日ということでいろいろつけてますね。はい、まだまだ、ああすごいのがあった。甘党男子の日、僕の日じゃないか。そうなの。あ、端午、5月5日端午の節句、男の子の節句とされており、柏餅を食べるといいとの伝承があることにちなんで、和菓子洋菓子問わず甘党男子を応援し男性のためのスイーツ情報を発信している、株式会社 AMT プロジェクトが記念日に制定しております。ありがとうございます。 AMT プロジェクト様、私的甘党男子でございます。なんと甘党男子の日が5月5日なんですね。そうなんだ。今日はあれですね、全国の甘党男子の皆さん、甘いもの食べましょう今日は。甘いもの食べる日だ。何食べようかな、何食べましょう。すごいよ、でもまだまだありますよ。子供へ本を送る日、未来の日、自転車の日、数の子の日、わかめの日、丸源餃子の日、めちゃくちゃある。5月5日めちゃくちゃあります。

ゴーゴーカレーの日。なるほどね、ゴーゴーだからね。すごい。あ、ダンスでもあるんだ。ゴーゴーつながりと、ゴーゴーダンスの日だそうですよ。1960年代にアメリカで流行り、日本でも人気のあったゴーゴーダンスから、ゴーゴー、ゴとゴーの語呂合わせにちなんで、昭和をコンセプトにしたイベントの企画運営事業を展開している踊る見え企画が5月5日に記念日を制定しておりますと。これってさ、記念日に制定って何かでできるのかな。こんなにあるってことは、なんか割とやりやすいんでしょうね。何かこう自分のね、会社とか、商品のね、名前とか、まあその発売日とかね、由来にちなんで、こういろんな人が5月5日に記念日を制定しております。すごい、ちょっと読み切れないぐらいあります。もしね、興味のある方いたら、5月5日何の日で調べてみてください。めちゃくちゃ出てきます。ですね、今日はですね、ツイキャスにて配信は行っていて、ラジオ自体はですね、収録放送なんですよ。なので収録してる時に、ツイキャスを回していただいたコメントをですね、この中でも読み上げれたらなというふうに思っております。おがちゃんさんくれてますね、ありがとうございます。僕にも子供の頃あったな、子供に戻れるなら食事環境を見直してみたいですね。もしうまくいけば多少スリムな23歳になっていたのかなと思いますね、ということでありがとうございます。連休中もね、ラジオを聞けたらいいねって感じです。ということで、ラジオね、ぜひね、この連休中聞いていただきたいなと思いますね。おばちゃんさん、ありがとうございます。食事環境、子供に戻れるなら食事環境を見直してみたいですね。なるほど、なかなかこう現実味のあるあれですね。もしも戻れるならトークですね。でもそうですよね、確かに、おがちゃんさんの言う通り、ちょっと体のことで言うと、僕O脚なんですよ。足がこう開いてるんですよね。なんでその歩き方とか改善したいですね。言われてみればあるな。ありがとうございます。今日は子供の日ということでね、なんかこういう話もいいですね。もし子供に戻れるなら何を直したいですかとかね、何をやり直したいですか。O脚直したいですね。僕多分外側重心なんですよね、だからね。でも一回さ、O脚みたいに開き始めちゃったら、なんかね、もうそっちに体重乗っちゃうんですよね。気づいた時にこう内側にしようとか思ってたんですけど、最近は全然意識してないけども、ちっちゃい頃はね、結構親にもですね、こう外側に足を開かないように、内側重心になるように歩きなさいとかね、よくなんか矯正をしようとしてましたね。だいぶ昔ですけど。ありがとうございます。おばちゃん、そうなんですよ、今日ちょっとね、ラジオドラマはないので、まあその代わりと言っては何だったんですが、ちょっとね、今日は何の日コーナーを久々にやっております。あとね、5月5日はですね、僕のね、好きな漫画ワンピースのですね、主人公モンキー・ディ・ルフィの誕生日でもあるんですね。本当ね、ワンピースはもうこよなく愛しているデッキーなんですけれども、すごいですよね、尾田先生の脳内というのが。もう本当に
考察動画とかをね YouTube でよく見てるんですけど、まあ、その考察をされてる皆さんのね頭の中もどうなってるんだろうというふうに思うんですけれども、まあ、やっぱそれ以上にね小田先生の脳内がすごいなというのをもうね考察を見るたびに、あそういうことみたいな、まあ、実際答え合わせはね、されてない考察もめちゃくちゃあるんですけど、もしそうだったら小田先生やばいねみたいな、どういう風にして考えたのこのワンピースという作品はとね思うぐらい非常に細かく、いろんなね話がつながっていたりとか、歴史がねこの現実の歴史がねこう組み込まれていたりとか、本当に見てて面白いですね。なんかもうね何年かで終わってしまうみたいな話とかありましたけど、まだまだね続いてるので、僕は嬉しいですね。本当にワンピースがリアルタイムにこう読めている、人生を歩めているの本当に今幸せなことだなって思います。はい、この考察を含めてね、いろんな人とこのワンピース次どうなるんだろうっていうワクワクそわそわしている感覚をね味わっているっていうのはもう本当に今だけですからね。はい、でもやっぱ連載中の漫画とか、まあ、ドラマもそうですよね、とかこう追いかけてる楽しみってありますよね。まあ、ネットフリックスとかもそうか、学校とかでもね、うわ次どうなんだろうみたいな話するでしょ、あれ見たみたいなね、あのドラマやばくないみたいなそういうね今をねこう共有できるっていうのはいいなと思いますね。はい、ありがとうございます。今日はね何の日から派生して、まあワンピースの主人公ルフィの誕生日っていうところまで行きましたけど、まあ、子供の日ですよね、もう一番はね、それと、立夏というところで、今日からですねいよいよ夏がやってきますよと、もう沖縄はもうだいぶ前に立夏を過ぎた印象ですけどもう泳いでますからね、余裕で4月に泳いでましたから、はい、僕も今年の初海は4月でしたね。4月はいつだったかな、4月17日が今年の初海でございました。まだちょっと冷たかったけど、まあ入っちゃえばね全然いけましたね。今年はねまた無人島のねあのツアーがあったりとかするので、何回ぐらい泳ぐのかな。それでは CM に入る前に一曲お届けしたいと思います。またね、まあ、さっきはちょっとドライブに合うような、ナンバーということでお届けしたんですけど、そうだな、またそういうなんか気持ちいいというかね、運転しながら聴けたらいいかなっていうのをいきたいと思います。じゃあ行きましょう。アレサ・フランクリン Think。

ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

0: お届けしておりますアジマステーション。時刻は12時32分を回りました。お届けしたナンバーはアレサ・フランクリン Think でございました。まあ、こちらね、有名な曲でもありますよね。僕はダンスでもしたんですけど、なんかの映画のね、曲にもなってたなと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、非常にね、こう元気の湧いてくるようなね、ナンバーだったかなと思います。もう一曲いけるかな。はい、もう一曲ぐらいですね。最後にドライブに合うようなね、こう元気になるナンバーをお届けできたらなと思っております。この時間はですね、名護警察署でありお届けしたいと思います。それではこちらをお聞きください。どうぞ。
1: リスナーの皆さん、こんにちは。名護警察署警務課長の船田と申します。本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせします。警察官 A 採用試験とは、大学卒業程度の方を対象にした採用試験のことを言います。ちなみに高校卒業程度の方を対象にした採用試験は、警察官

0: B 採用試験といって、今年度は6月下旬から8月上旬に募集を予定しております。では具体的に警察官 A 採用試験について説明したいと思います。まず受付期間は4月24日金曜日から始まり、5月15日金曜日までの受付となっています。申し込み方法は電子申請、つまりインターネット申し込みを原則としており、沖縄県警察ホームページからも申し込みできます。また申し込みに必要な QR コードが記載された案内用紙は名護警察署に用意しております。試験日程について説明します。第一次試験は7月12日日曜日となっています。第一次試験は教養試験のみとなっていて、警察官として必要な一般的な知識および知能、社会、人文、自然、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈についての択一式50問による大学卒業程度の筆記試験を行います。第一次試験の合格者発表は7月24日金曜日となっており、その後8月に第二次試験を予定しております。第二次試験は作文試験や個別面接、体力検査などとなっていて、最終合格者は9月中旬の発表を予定しています。次に令和6年に変更した警察官採用試験の変更点について説明します。まず1点目ですが、年齢の上限が29歳から34歳までに引き上げられました。これまで警察官になりたいけどもう30歳だしなど、年齢を理由として受験できなかった方も年齢上限の引き上げで受験可能となりました。続いて2点目、20メートルシャトルランがこれまで一次試験だったのが二次試験の体力検査での実施になりました。またこれまで体力検査や20メートルシャトルランに合格基準を設けていましたが、この合格基準を廃止し、総合成績に加点する方式へ変更されました。当日の体調や怪我などを理由にシャトルランができずに二次試験が受けられなかった方も過去にはいらっしゃったと思いますが、変更後はシャトルランは二次試験に組み込まれ、しかも加点方式となったので合格するチャンスが格段に増えました。沖縄県警察では県民の安全安心のため、警察官として一緒に頑張ってくれる方を募集しております。また沖縄県警察採用係では公式インスタグラムでの情報発信も行っていますので、興味のある方はぜひフォローをお願いします。沖縄県の安全安心のため、県民の笑顔のために一緒に頑張っていきましょう。以上、本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせしました。
1: はい、ありがとうございました。以上、名護警察署だよりでした。それではここで名護警察署が作成したこちらの楽曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

おがちゃんさんがツイキャスでいろんな5月5日のイベントをですね送ってくれましたね。2013年5月5日松井秀喜の引退式と長嶋茂雄松井秀喜両氏の国民栄誉賞授与式が東京ドームで行われるとかですね、めちゃくちゃ送ってくれてますね、ありがとうございます。でね、地震もありましたし、コロナウイルスの緊急事態宣言終了もあったりとか、いろいろね、同じ5月5日でもこう歴史を見ていくとなんか面白いですよね。こうつながる部分もあったりとか、あ、それがあったのかっていうね、それがあって今かっていうのね、なんか感慨深い部分もあるなというふうに思いました。ありがとうございます。そしてですね、先週ですかね、名護警察署だよりで、言っていただいた自転車によるですね取り締まりが変わったというところで、4月1日からですね、新年度になってから変わってるところがかなりあるみたいで、やっぱりそのガソリンのですね値段が高騰していることによって、まあ、あとね、その前から物価高であったりとか、いろいろな要因があって、まあ、節約ムードのですね、まあ、日本かなと思うんですけれども、その中でねやっぱり僕の周りでも、まあ、ちょっとの距離だったらね歩くわという方もいたりとか、あとは、自転車をですね買おうかなって検討されている方も多いんじゃないかなと思うんですね。で、僕自身ジャリンコいいなというふうに思ってたんですよね。まだ全然買ってはないんですけど、なんで、まあ、その改めてその自転車のですね、ルールが、変わったというところで、少し、この時間ですね、それを、まあ、僕も一緒にですね勉強できたらいいなというふうに思っております。で、自転車のですね、赤

ップ青切符って皆さんご存知ですかね。2026年4月以降は軽微な違反の青切符が、出されていると。で、逆にですね、赤切符はですね、まあ酔っ払って自転車を運転したりとか、まあ、妨害運転とかですね、

重大な違反に限定されますというところで、まあ、この切符がですね、切られるようになってるんですね。僕も全然知らなかったですね。なのでもともとね、そういうその、飲酒運転はね、自転車でもできないよっていう話とかもありましたけど、やっぱりそういう切符制になってですね、しっかりと、取り締まりがね行われるようになっているということですね。そして、逆にですね、やっぱ僕が気になったのが違反ですよね。何をしたら違反になるのっていうところじゃないですか、皆さんも気になってるのって。で、知らずにね違反していることもあるのかなというふうに思うんで、ちょっと違反の例をですね見ていきましょうか。

青切符のですね、まず対象が16歳以上になってます。で、違反の種類ですね、まあ、16歳未満の方はですね、今まで通りその、厳重注意といいますか、というようなことになるみたいです。今まで通りだそうですけども、16歳以上の方に関しては、いきますね。まずはスマートフォンですね。これ結構危ないんじゃないかなって僕思うんです。やっぱスマホでね、道調べたりとかしますよね。とかなんか何かがこう電話とかがこういきなりピッと来た瞬間とかでね、出ちゃったりするじゃないですか。ただですね、このスマートフォンなどを使用しながらの自転車の運転が、1万2000円の罰金がかかるそうです。これね、知らない人結構いるんじゃない？意外にパッと触っちゃう人とかね、知っててもね。でそれはね、ほんと1万2000円の罰金になってしまう。青色切符が切られますので、皆さん気をつけてください。ちゃんとね、道路脇とかに止まって、操作するようにしてくださいね。あとありそうなのは、そうですね、あれがあったな、まあ、信号無視とかも当たり前じゃないですか。無灯火ね、無灯火ってあると思うんですよね。これと無灯火5000円みたいです、罰金。気をつけてください。あと傘差し運転ね、これ僕高校生の時やってましたよ、傘差し運転。まあ、大人になってからもやってたか。でこちらがまあ16歳以上がですね、公安委員会遵守事項違反というのに該当するみたいです。傘差し、あとイヤホン、これねやってる人多いんじゃないですか。ちょっと今一度これ見直していただきたいですね。傘差し運転、イヤホンをしての、運転はですね、こちらの違反に当たるそうです。まあ確かに危ないですよね。音楽聴いてて後ろからね、車が来てるとか、また同じ、ね、自転車がこう来てるとかって分かんなかったりするんですよね。なんで確かに危ないなと思っておりました。まあ、結構後ろをねちょくちょく見てるようにはしてたんですけど、当時はね。でもこれがもう5000円の、罰金となりますので、皆さんねお気をつけください。また傘差し運転も5000円になりますので気をつけてください。だからなんだ、ポンチョとかレインコートみたいなのね、もう羽織って運転するようにしてください。もしくはもう雨の日は使わないとかね、がいいのかなと思いますね。まあ、これもね昔から言われてますけど、まあ、2人乗りですね。これが軽車両乗車積載制限違反ですね、はい、に当たるみたいです。これ3000円の罰金になります。あとこれは難しいんですよね、意外に。通行区分違反、逆走ですね。自転車どっち側で走るとかって、まあ、まあほとんどの人が知ってると思うんですけど、たまにこう渡り間違えてとかで走っちゃうことってありませんかね。これ左側通行でございますので、ね、気をつけてください。あと歩道での、無謀走

まあ、ちょっと危ない走行なんですかね。これが、6000円ということで、ね、右側左側っていうのありますから、まあ、その辺もね今一度その走る場所っていうのも、気をつけてねいただければなと思います。なかなか多いですよね。だからねルールがだいぶかなりしっかりとですねこう違反に対して取り締まりをね厳しく、まあ、せざるを得ないのかなというね事故がね増えているからねと思うんですけども、知らないでこう罰金とかになってしまうとやっぱりもったいないじゃないですか。なので、ね、改めて自転車乗る方、またこれから買おうかなと思っている方はこういう情報をねキャッチすることが大切なのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。それでは続いてお知らせコーナーでございます。

それではお知らせコーナー行きたいと思います。道の駅巨田からのお知らせです。道の駅巨田は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しております。またフードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつきます。危険度がこれまでよりさらに分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切です。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え話し合いを心がけておきましょう。以上、お知らせコーナーでした。

お届けしてまいりましたアジマーステーション、まもなくお別れの時間となってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。本日ですね、収録放送にてお届けしました。明日のアジマーステーションも収録放送となっております。なのでまた来週ですね、生放送で皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。最後またですね、ドライブにぴったりなそんなナンバーをお届けしてアジマーステーション終わりにしたいと思います。この曲もそうですね、ダンスで、僕ねよく聴いていたナンバーなんですけれども、早速かけていきましょう。 The Manhattans Everyday People。

いいですよね、陽気なナンバーとなっております。それでは本日もアジマステーションありがとうございました。この後もですね、引き続き FM やまるで素敵なお時間をお過ごしください。お相手はアジマステーションパーソナリティデッキーでした。またね。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 宅配クック123名護店、お電話0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号0980-52-4243 52-4243。
2: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
3: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
3: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
0: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
3: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。もうよ、なんか出るよ。
2: 薄め一無神経無抜きいていや
3: 嫌なハメ小屋喫茶聞いたんよ。
4: ハメ薄めワニやさしが
3: 花でいいミシロワのくじびてきや。
5: はい、始まりました。ミシロワのくじびきや。この番組はごと会社ケープラン、メオボールさんの提供でお送りいたします。はい、さい、
2: ナイス。久しぶりにゃ、バカ野郎、この野郎
5: バカ野郎
2: はもうはもう、思想のロー
5: 一週間日本抜けてる。
2: 最高や、最高や。いいしてみ、
5: やかましい。
2: いいしてみ、うん、
6: いいな、なんな
2: もん。いいな、やばいな。
5: やばいよ。
6: 抜きトークといいあらんばよ。や、
5: いいあらんな。最近も音も抜ける。
6: 抜けるよ。や、
2: どんどん底辺に近づいてきてるな。
6: もうあのあれや、チャカチャカチャカチャカ、そうするような、あれ筆でバンナイヤできるだろ。なんだボイスの方から。
5: ビートボックス、ボイス、ボイバーナー、うんうん、
6: いや
5: ないな。
6: いや、多分ね、最近タバコンタッチミーチぐらいはめてからそうとった。
2: デジだな。さすがに協定上俺を下ろしてこい。
5: 寄付寄付してくれるはずや。
6: デーンでお前もトップになってる。デ
2: ーン。ヨスさんから。お。お疲れ様です。インスタ見たんですがびっくりですけど、インスタなんか。
5: インスタ何ね。すみません、君が最終回って上げてるんじゃない？
2: あの上げてるんか。あ、もうそうなんですよ。
5: そうなんですよ。みんなもうね、いろいろ都合が合わなくなりまして、時間が合わなくて。
6: 本当や、うん、
5: 5年、
2: 5年やった。
5: 5年やってるんじゃん。
2: マジ、うん、賞味2年半ぐらいか。
5: コロナのおかげで
2: 賞味2年半
6: まあだけど5年遊べたな。
5: 遊べたな、
2: うん、5年になるんか。
5: なるよ、
2: 長い。
5: だからだってアーケードの頃からだもん。
2: 当たるな、うん、
5: 風呂お世話がいっぱい通ってきやったさ。
6: この風呂社からまた送られてコーヒーも
5: 俺たちよ。あ、俺たちよ。そうそう、伊能コーヒーや上等コーヒーや。あー、懐かしい。
6: なんかだけどあっちが懐かしくて、あっちが面白かった。
5: あそこは面白かった。ここより小さかったし、
2: こじんまりしてな、
5: うん、いろんな人見れてな、
6: うん、そうそうそうそう。
2: 5年なるか。
5: 5年なるよ。あの焚き火でラジオスミーって言ったきっかけから。
6: すごいや。
2: あれどんななのか。
5: あの、
2: この番組の提供は合同会社 K プラン。
5: K プランはいいさ。
2: K プランとメオボールはどうなる
5: か。 K プラン本人いるんだからいいさ。あのメオボールさんはあのヤンバルさんがちょっとオファーしてみるそうです。
2: あは、
5: 直接あは、どこかで継続できないか、
6: うん、もうなんかでスポンサーなろうかな。
5: おー、かっこいい。木曜日がいいんじゃないか。
2: やのれも
5: 夜だったらできるんだけどな。俺なんかの話夜誰も聞かないだろうしな。
2: 夜余計いないだろう。

0: 夜余計やばい話しかできないからや。
1: トミーさん、
0: あ、トミーさん、はい、
1: 花大さん、娘さん、ハメさん、リスナーの皆様こんにちは。久々の3人勢ぞろい、しかし寂しくなります。
0: ありがとうございます。
1: ありがたい、もうトミーさんしかいない。
0: 本当よ、ヨッサンさんと
1: トミーさんとヨッサンしかいない。
2: 涙いじん
0: 惜しまれつつって嬉しいな。
1: 二人に会う、二人に惜しまれつつ、
0: 二人かいみたいな。
2: ほら、長い間あれだったからな、うん、やってないからな、誰も分かってないよ。いや、
0: 今年やってからの放送の回数が少なすぎるからな。
1: そうそう、毎年毎年、今年はやってやる、
0: 頑張ります、
1: 今年はやってやると言いつつ5年
0: イベント入り
1: 底辺にくすぶって底辺にくすぶって
2: だからや底辺
1: すごい、
0: 本当にね、うん、まあ貴重な、 今もほら土曜日じゃみんな休みだし、お出かけ多いでしょ。
1: もうゴールデンウィークも近いしな、
0: うん、あ、それで聞いてくれてるって嬉しいよな、うん、
2: もう来週水曜からか、
0: 最大12連休
1: 12連休できない、できない、
0: できないよな。
2: ああ
0: 早いね。
2: あ、どっか行きて
0: 行ってるだろ
2: あ、また行きて
0: 先月どっか行った出張。
2: うん、行った。
0: おお、いいね。
1: どこ行った。
2: 先月は淡路から徳島、香川。
1: おお、いいね、
0: いいね、
2: いいね、本当に。
0: おお、かぶってる、かぶってる。
2: なかなか、うん、四国制覇だな。
0: 四国制覇、 あとはもう東北地方か。
2: 東北行きたいな、うん、黒部ダム行きたいんだよな。
0: あ、
2: 黒部ダム行きて、
0: 黒部、
2: あ、
1: 黒部、あ、いつだったかな、行ったな。
2: 行った最高だろ。
1: うん、
2: いや、
1: いつだったか、あ、違う、5年ぐらい前だ。
2: でも実際や、3月4月が一番
0: 最高。ダムも行ったの、
1: うん、あの東京からバスで、
0: うんうん、
1: あの金沢まで行って、うん、行く途中で、あの辺で泊まってから、
0: うん、お前もしかして相撲見た時だな。
1: そう、相撲見た時両国国技館で相撲見た時
0: バスツアーの時だな、
2: うん、いいよな、最高だろ。
1: 昭和のよ、バブルかっていうぐらいの、うん、あのあれ、国技、両国国技館の前にすぐ川流れてる、うん、あんな隅田川、あれ屋形船乗って、うん、
0: 最高やもな、
1: あの湾岸、あの工事、うん、なんか工場、うんうんうん、あのなんだ、レインボーブリッジ通ってから、
0: お、
1: 回る
0: ね、臨海
1: 酒飲んだね、うん、そうそうそう、酒飲んだ、
2: 最高や、
1: 最高やったん、
0: 本当に昭和の遊びでも
2: な、まあ、
0: 昭和の遊び、昭和の遊び、その後相撲を見て、
1: あ、相撲を見て、
0: で宴会やって、
1: 宴会やって
0: バスツアーで黒部ダムとかも行って、なんじゃこいつら、
2: ワンワン大分でやっちゃん。
0: あ、いいな、
2: あの館の
0: 館船、ね、
2: う話して
0: うが取ってきたの、うかい、あんなかわいそうな両方や、
1: 運転手かわいそうだった、トイレ
2: トイレや
0: しょっちゅう止め
2: させて、高速入ってる時はまだいいけどや、
0: ひどい。
2: バスツアーもいいな、だけどな、
1: うん、
2: バスは何度か行ったけど、楽しいではあるよ。宴会やもや、後ろで、うん、あの、なんか、いや、席をこう、
1: あれ、向かい合わせて、
2: 向かい合わせて、
1: 飲んで寝て、飲んで寝て、
0: 運転手、地獄だね、
1: 地獄だ
2: 風景分からんやん、うん、車掌、車掌っつうの、あれ分からん、
0: ああ、もう外見る暇もないから、
2: ぱって目覚めたら、もう、おい、マーチョンバルって感じ、相当酔っ払う、いや、バスではまた。
1: よかったな、
0: よかったね、
2: 黒部でも行って、
1: 黒部行って、奥飛騨行って、
0: おお、最高、
1: 合掌造り、
2: うん、
0: 三毛三毛
1: 頭川を行って、
0: 三重県や、
1: 金沢行ったわ、うん、で金沢から帰りは小松空港か、
2: うん、小松空港
1: から帰って、
2: あ、じゃあ小松空港からまだ出てる時だよ、
1: うん、
2: 今ない、
1: 何もないのかな、
2: 今ないはず、
0: うん、なるほど、
2: じゃあ兼六園とか
1: 行った、行った、兼六園、
0: 観光地だもんな、景勝地は。じゃあ結構見てきたんだな、
2: 昔のあの武家屋敷のこの、
1: ああ、通り屋、
2: 通り、
1: うん、
2: 金沢

0: とか戦争の被害ないところだから、うんうんうん、北陸とか、うん、また綺麗に残っちゃうんだ、うん、で一元さんお断りやんばろあの武家屋敷のいろんな、
1: はあ、うん、会員制だった
0: 会員制
2: 初めて行く人はどうする誰かの紹介っていう、
0: うん、そうそうそう誰かが連れてでもろご飯に金粉
1: 町中に町屋和風寺に金粉山どったや
0: 佐渡から
2: じゃないか佐渡金山ああすごいね
0: だけど今より能登で大地震あったからや、うんうん、2年ぐらい前か、
2: うん、2年だろちょうど
0: あれから
2: 岸田の時だった
0: あれからどんななってるのかなや、うん、
2: まだちゃんと復興してないんでしょ
1: あもう2年か、
0: うん、2年になる
2: 3年だな
0: 正月はなんたんな
2: 1日やったんよ
1: ああ正月やったんよ、うん、
0: 飛行機のなんかがあって、
2: 自衛隊のあ自衛隊じゃない
0: なんか
2: 旅客機があったよね航空機事故があってよ
0: くすぐその後ぐらいに地震だったんや
1: 大事だったのな、うん、明けおめみたいな感じでな、
2: うんうん、だから帰省してる家族が多くて、うんうん、被害も増えて大変だな今またこの前もすごい地震だってさ
0: 岩手だろ、
2: うん、でこの山火事さ岩手かわいそう、
1: はあ、いや山火事もあんばろ、
2: はあ、まだ燃え続けてもう3日4日燃えてる、
1: は
2: あ
1: はあ、
0: 震度5弱だった
2: 5弱
0: 5強
2: あ震度5強かな、
0: は
2: あ、うん、
0: あなかなかのもんだ
2: 富さんが花大さんの歯が入らないから番組終了なんですかねしかし残念すぎる年に数回はミーシロオーバー特番してほしいですって
0: 今歯入れるってクラウドファンディングやってるって言って
2: あっちもいんなよ
0: で入ってきた、うん、あの代わりの子返納
2: 返納
0: 返納か
2: 抜けたのからや
0: 違う違うあのお前のあの絵を
2: あなるほど
0: あのポストカードか送ってあげろっ
2: け、うんうん、喜ばんだろだろ
0: 100円から
1: トミーさんが T シャツ販売で稼いで早く歯を
2: あトミーさんお買い上げありがとうございました
0: あ買い寄った
2: 買っていただいて
0: あっし
1: ゃあトミーさんの
2: うん
0: 私今
1: 転売だろ
2: 転売やないの
0: えすぐソールドアウトになってないか例の
2: 誰かさんじゃないんだよ今日朝見たっつうのだから
1: ソールドアウト
2: 打ってもいないのにもう
0: すごい早いだろ
1: すごいな歯どんどん抜けていくんだ、
2: う
1: ん、歯
2: ってもうそういれば
1: 歯、うん、やば
2: 歯が抜けるんじゃない歯ぐきが下がってくる
0: 上に投げてるかちゃんとまた生えてくるかもしれないよ
2: 思うだろう、うん、置いてる
0: 置いてる
2: 取っておいてる
0: お前またあの歯茎買ってきて探してきたやん、
2: うん、
0: 歯医者とかどっか出張来て、うん、あっちに刺していきゃ
2: うん
0: そしてまた
2: チョーカー作ろうと思って歯であ
1: トミーさんが明日到着予定ですありがとうございます私は転売しません
2: ありがとうございます
1: 本当に売ったんだ
2: あお買い上げ
0: 空港で売れやん
2: 売りなや
1: 一枚いくらだっけ
2: 待って俺も覚えてない
0: お前だから俺が言ってるのは俺 あの事務所にディアカーあるから、
2: うん、
0: ディアカーの T シャツこないでかけてからですよ、
2: うん、
0: あ歩きながら
2: 初代メイクマン方式
0: いやこれから始めるや、
2: うん、何十年かかんばるわ
0: 90ぐらいの時に提言も来たはずだ
2: 小銭持ちぐらいですよね
1: あいくらぐらいできるんか
0: 何
2: T シャツ
1: オリジナル
2: ああ今このシステムが結構あって
1: スタッフジャンプ
0: 500円で作ってるんだよ
1: 安っ、うん、で安っ中国より安っ
0: ほぼ4000円で売ってる
2: 俺儲け200円しかないから
1: 安っ
2: 原価で買ったのにちょっとしか載せられないです2、300円しか載せられないから
0: じゃああの見てみるさ俺も
2: うん、見て
0: 買うよ
2: いやこうない
1: 去年だったら
0: 何倍なって感じのなんか こんな感じの
2: 作って、うん、あ分かった
0: ああじゃあお前に、こんなの作ってって言って、
2: うん、
0: 言えるから
2: おお、うん、そっちの方がいい
0: それ買おうさ
2: おオッケーオッケーあのポストカードも買ってよ

0: れはしもう。
1: 去年やったら T シャツとかスタッフジャンパーとか大量発注ないっても
2: な。あ、なんでこ
0: はもう
2: 選挙
0: スタッフ T シャツ作りたいわけよ。
2: 選挙
1: バカか、なんで選挙
2: なんか
1: 選挙じゃねえよ。
0: 玉木デニーでお願い、
2: ベークスいくら商売でも断るものは断る。
1: 塩尻行きよ、
2: それを受ける。
1: オレンジで
0: オレンジで、あ、いいね、オレンジ、
2: オレンジクジラだからや。
0: シェノスがやわ、誰かいるか、
2: 何をや、何がや、
0: 絵になりそうなの。
2: おー、いっぱいいるさ、いる、スタンハンセンとか、
0: ブルーザーブルーザー、あっちもんや、むっちょんよ
2: 著作権に引っかかるから俺が捕まる
0: あんな T シャツ作れ、
1: うん、作れや T シャツ、名古屋の変な人、そうそうそう、名古屋のピーパーとか、うん、いや
2: 著作権関係ないから肖像権とか、
1: ホワイトおばさんとか
0: なんかいろんなの
2: ホワイトおばさん作りにくい
1: 犬10匹連れてる夫とか
0: 、ね、バグとか
1: バグで
2: いいのかな、
0: わからん
2: で誰が買うば
1: 俺なんかが
2: 2,3 枚しか売りらんもな
1: 本人が買うかもしれない
2: コーラーコーリーがさあーなんだ、うんうん、あ、なんか書いてるよ、トミーさん、昔知人が新規オープンしたガソリンスタンドでいただいた T シャツ一回洗ったら全部ほどけてしまいましたなかの大陸製で一着10円で仕入れたそうです
1: 10円で仕入れるからすごいよな大陸な、怖いな、
0: 大陸すごいよ
2: 怖い、
1: ほどけたって乗りでくっつけてた
2: 溶けてたらいいのに
0: 30何年ぐらい前かな、台湾かどっか東南アジア行った時に、うんうん、中国行ったから、あの、あ、このズボンいいやつだ、ズボン買おうかなと、パッとちょっと長かったから、うん、これあのできるって言って、
2: うん、
0: いい話だったから、うん、あ、大丈夫大丈夫って言ってから、サイ足ね、サイズ合わせて、長さ、うん、だけ切って、うん、パッて縫い始めよったわけさ、うん、あれ何号かな、道糸何号か分からんけど釣り糸やったん
2: ふとあの
0: 釣り糸釣り糸こねて針に通してからパッて乗ってきよう、うん、あの縫い方は早いさ
2: 手縫いな、
0: 手縫いものの10分で終わったん
2: 手縫い
0: で入っては刺されて何件やった
2: かよ、うん、
0: すごかった。で持ち帰ってからアイロンかけるけどよ、うん、あそこだけポヨンポヨンってこの糸が
2: 俺やってよ、俺も中国製よ、うん、普通アイロンかけたらダメとかタグに書かれるわな、うん、アイロンかけ
1: るさ、うん、おしゃれやんばっていうかこれがおしゃれやんば、
2: 俺なんか絶対無理だけど腰履きもできないだろう、お尻半分出るの
1: なんかスカート履いたりとかな
0: まあ分からんよ、
1: や分からんもん、
0: もう今なんか
2: スカート入った男の子いたね、
1: 全然もう分からん、
0: うん、あれなんかもうあれだ、オセアニア諸島ぐらいだあ
2: んなか部族でも
0: ない、あれでやらん、あっちのまだちゃんとやってるのでスカートみたいなやってもね、
1: あので大陸の人たちがピッチピチの短パンとピッチピチの T シャツつけた
2: で長い靴下
1: 長い靴下もう限界突破限界突破
2: しかも
1: センスが
0: 突破してるまた戻ればいいですよ元に元が同じやつなもう
2: 8割のファッションで今日だからよ
1: 特殊能力だ俺 100% 見極めきれるのに
2: あの台湾の方が
1: そう
2: 大体分かんよ
0: あのよ特におばさん分かんよ、
2: ああそうね、うん、
0: もうよ
1: 基本うるさいし
2: そうそう基本もただうるさい
1: うるさい
0: 彼女
1: 7番
0: アイアンこれでで、あ、笑った笑った、彼女が弁当作ってきたんじゃないのこれ、
2: 彼女じゃねえわパーソナリティだわあ、そうあ、アホなあれ、あっという間に

0: 前半戦が終わりそう。
1: うん、あ、本当だ。
0: でもコロナの2年が痛かったな。
1: コロナ終わってからやったんじゃないの。
0: うん、うん、コロナ前からだよ。
2: コロナ前に
0: や、うん、アーケードの時コロナじゃないもん。
2: やって1年ぐらいして、うん、コロナ、
0: ここに移ってからだよコロナになったの。
1: えじゃないよ。あ、だるな。
0: だるよ。
1: だる。
0: だるよ。
3: 弾むハートにストライク、名誉ボール朝10時から営業中。駐車場完備、館内は広々バリアフリー、ゲームコーナーも充実、お子様からシニアまで楽しめちゃう。各種大会やイベントも盛りだくさん。ボーリングで健康になろう。お問い合わせは 0980-54-0300 54-0300。 今日の予定は名誉ボールで決まり。
4: 人を結ぶ、街をつなぐ、笑顔広がるをコンセプトに、私たち合同会社 K プランは新聞を日々お届けすることから、お年寄りの見守りやお掃除代行など地域に根ざしたサービスで、人とのつながりを大切にした企業を目指して走り続けています。心から心へとつながる喜び、ちょっと嬉しい、ちょっと助かるを形に、合同会社 K プラン。お電話 098-879-5922。
2: 昨日何食べたって言われて、は
0: 怖いわ。最近名前思い出しきれないし。
1: そうだな、うん、本当にあれあれあれこれが多くなってる、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、若い俳優の見極めもできないし
1: 一切できん、
0: 一切できないや。
2: もうよ、覚えてる名前ずっと言ってる、
0: うん、
2: いつか当たるかなちょっと
0: 怖い。もうファッションにも音楽にも興味がなくなってきてるし
1: お前から音楽取ったら何も残らんくなるけど大丈夫なの
0: だから怖いばい、うん、
2: もうロストだな。
0: ロスト、
2: いや失って
0: る。死後の世界だよもう。
2: いや
0: 怖い怖い。
2: え、今違うよ、
0: 失いすぎれるやかまんそう、どっか体お前は大丈夫、俺は歯だけだけど体調は問題ないけど、
2: お前だんだん健康な、
0: 健康になってきてる。
2: メンテしてるくらい
0: 常に。一人だけか、
2: あれはよ、
1: 動脈硬化
2: いや一番
1: 動脈硬化
0: 流行りもん好きより、
1: うん、ちょっとも
2: うすぐ不整脈炎や
1: 探して歩いてるばよ
2: 山津草亀いや、
1: うん、え、待って、草食べて戻そうかな丸くしてから
0: 流行りのインフルは絶対かかるしマイコプラズマ、
1: マイコプラズマ100日咳。
0: コロナはなった
1: なった、
0: あ、なったよな。
1: 飯島行ってなった、
0: あ、なったよ。そりゃ
2: 知らんじゃった、結構早い時になってるよ、
1: うん、行ってすぐなった、5月ぐらいだったかな、あ、何月だったかな、
2: 早かったさ。
0: じゃあそろそろはしかやさ、
1: はしかやっとんだろ、
0: はやっとん、
1: うん、あっけ
2: なったさ、
1: なってない、
0: 小さい時だろ、
2: 今なってるだろ、
1: なってない
0: 今はすかかった、デイジロ
1: あれは抱えたくないな、帯状疱疹、
0: ああ
2: この年から大変ってよ、
1: 注射打った方がいいんじゃないか、
0: 帯状疱疹、帯状疱疹の元はなんだっけ、はしかか、
1: 知らん、
2: 水ぼうそう、
0: 水ぼうそうか、どっちかだよな、うん、体内に残るから、
1: ああ
0: 大人になって抵抗力なくなったら帯状疱疹が発生する。
2: だから子供の時にかかったから大丈夫よっていうわけではないらし
0: いよ。うちの袋が1年半ほど悩んで
1: る。あいつだ、かかったんやな、
0: う
1: ん、
0: 頭によ、
1: うん、
2: あの自律神経までダメなっちゅうことや、
0: かゆいから、
2: うん、もう
0: 痛いんだよな、うん、痛いって言ってるとか怖いもん、
2: うん、かかった人はすぐ LINE 来てからなんか湿疹みたいなのが出たからちょっと病院行ったら帯状疱疹って言われたって言って、うん、そから当分飲めませんねって連絡来よったわけよ、
0: うん、
2: そしたら大丈夫ないって連絡入れてから、うん、痛い、かゆい、もうやばいって言ってから、
0: 考え事できないとなもんな、
2: うん
0: うん、本当はしがられてただけだけど、
2: 俺はちょっと今週か、うん、今週の初めぐらいにちょっと、知り合いのところに、
0: うん、

0: 出てても安いホテルをもう探して泊まったわけさ、素泊まりじゃないけどや、あんなもう近い、そしたからよ、
1: ダニ、
0: いやダニかな、あんまな、今日
1: シシンだっけ、
0: シシンってか、ね、半ズボン普通は来てくるけど、なおま見れない
2: ダニな、
0: ダニだ、もう赤くなって、もうよ今よ
1: 怖い、
0: 昨日病院行ってからさ、ちょっと薬もらって、塗り薬とかもらって、もうええ、初日な帰ってきて、初日な痒くて眠れなくてよ、ほんでじゃあさ、
1: 県外で、
0: 県外、
2: 怖いな、
1: 怖い、
2: これダニの薬あるよ、もらう、
1: 犬のだ
0: よ、すごいんだわ、
2: 首にかける、
1: そうそう、ここに垂らすやつや、
0: すごいんだわ、
1: これもあるよね、この
0: じゃあ右は犬、左は猫だ、
1: 首に垂らすやつ
0: デイジドや、
1: 本当よ、
2: 首に巻くのもある
1: よあれだ、エリザベスからだ
0: いいな
1: 怖いわ、こんなのやってたら、
0: ダニは一緒なのか、
1: 何は、
0: 犬でも猫でも人間でも、
1: 猫と犬のはちょっと違うけどほぼ一緒だったんじゃないかな、
0: お前はどんなのだか
1: 俺猿よ、ぬかよ
0: オゲよかったよ今のおや最後の最後のいい感じや、
1: 仲間
2: 猿よ、
0: 猿、
1: そうそうそうい
0: くらか
1: 分からん
0: 定価だけ教えて
1: 分からん
2: 作ってるんだろ自分宝山団子
1: ゴキブリ殺すすればなあーな、
2: 宝山団子もう見ないや
1: 見たことない
0: まだあるんじゃないだけど、
1: 宝山団子もあれだけど、あのトイレとかのリア
0: 丸な
1: 男性用のに緑色の、
0: うん、あ、インドアあるよ、
1: まだやっぱ
2: るから丸な、丸な、
0: あるよ、
2: 泉パインにあるよ、うかった
1: うかった、
0: こたトイレも入れとんど、
1: あ、そうなんだ、うん、あ、事務所の
0: タッションよ、やるところ、あれ入れとんど、
1: ま、た男性用の見なくなったしな、最近な、
0: インド
2: あれ特定の人しか買わないはずよ、
1: だよな、
0: うん、ジランケメイクマンとかあ、まあ、作元にあいん、
2: あいん、
0: ああ
2: 受注発注じゃねえ、
0: あ
1: 受注製造発注
0: 緑もあるし今黄色っぽいのもあるわ、
1: あ、いや、おしゃれ、あ、目玉みたいになってる、
0: だから今混ぜてるのがよ
1: あの一時間やってたなんか石みたいな、なあ懐かしいのがどんどん消えていくね、
0: いや今からもっと消えていくはずよ、ビニール消えていくはずよ、
1: あ、ビニール怖いや、紙袋に戻るんじゃないか、
0: あ、俺紙もだから作るのだからや、もう大変だよ、あの三重とかで医療院店とか行ったら、あの袋に詰めるときビニールはもうな、あれはまずなくなるだろう
1: な、そう、
0: デジドシャンプーとかあんなのも今からもっと高くなっていくんだよ、
1: 石油依頼じゃないのないだろう、
2: ない、
0: 薬もでもや、
2: もう全部だろ、
1: リフォームやも大変って言った、シンナーもだろ、
2: 今シンナーもないでよ、
1: ペンキは大変って言ったな、
2: シンナー中毒も大変って言った
1: シンナー高値になってるやんけいないだろ現代に
2: 今時シンナー中毒いないだろ
0: シンナー中毒
2: ウィギャ終わった自分マンどうったしげ
1: ゴムドリかやや
0: 気に釣る実がなってるなと思った
1: レーザー見えてたし
0: 手げくるはったん
1: ゾンビみたいだしあれだしすぐってもすぐってもだし
0: 昔のエトミデエトみたいな
1: そう昔のエトミデエトいや怖いわ
0: 本当に何もかもなくなっていくんだ多分もう仕事にも来るなって言ってあのコロナの時期みたいな
1: 感じの
0: あれも出てくるんじゃない、燃料費出せなくなる
1: じゃん、通勤でやって出せなくなる、これアメリカとこれが収まっても無理
0: だってあれが入ってこない、タンカーが入ってこないね、でじゃあ、
1: もう石油に代わる何かを探さないといけないってことな。
0: だからずっとやってたのが急に石油なくなったから大変だった。
1: ああ本当。
0: いろんなのあったな。水素をやるとか。
1: なら水素って現実的だったらいいけどや。
0: 怖いや。
1: 怖い。
0: 何かもなくなっていくと。
1: 怖い。
0: 休みも増えるんじゃないか。もう家から出るなって言ったよ。
1: そうだね。
2: お前が大好きな陰謀論はないのか。
1: 陰謀論もう最近見てない。
0: トランプどうにかなるのか。
1: トランプどうにもならんよ。
0: ならん。
2: あいつ怖いなマジでな、うん、
1: 毎日言ってること違うからや、
0: うん、いや
1: 何であんの急におかしくなったかな。
2: 分からん。
1: やっぱりあれやっぱりネタニヤフが一番問題だ、
0: うん、やんど
2: 脳、
1: うん
2: うん、いじられてないか
1: トランプ、
2: うん、
1: だからや
0: あのイスラエルのあれだ
1: ネタニヤフに何か弱み握られてると思う。握られたん
2: だ。いや前からさや、うん、イスラエルに、
1: うん、頭上がらない
2: っていうか頭上がらないのは金融捕まられてるとかなんとかっていう話だろ。
0: これだ
1: イルミナティやさ。
0: あんしやのがわらばがちょっと交渉しが行くんばるや、う
1: ん、ああそこ苦手なな、
2: うん、怖いもうあいつ、うん、あいつ本当に怖い
1: 怖いやや
0: っぱりもう
2: もうあれガンとかなったら大変だよ。
1: なんで？
2: もうガンになってからあと何か月ってなったらあれ何する
1: か分からないやん。
0: ボタン押す
2: な。ボタン押
1: すな。俺一人死んでくれ。
2: ケマス前に中国たくましんけどな。
0: すんど。
1: すんど。
2: うっと
0: ら
2: んどや。
0: 中国も心配になってからパンダ怒るだろ。
1: どこに？アメリカ。
0: アメリカ
1: に。そうなの。
0: うん。
1: だから結局イランのバックボーンに中国がいるからっていうのもあるんだろう、
2: うん、
1: でももう中国に対してだよな基本はな。
2: もう日本全部パンダ引き上げた。
1: パンダ引き上げた
2: バージョンと、うん、
1: そうそう。その代わりクマ増えた。
2: クマや。クマ間に合ってるからな。
1: 間に合ってるとこが増えすぎるよ。
2: いやクマ間に合ってるからな。
0: 食べても食べても、うん、
2: 日本のクマ中国に送るべ
1: きだからよや。
0: あの塗装して
1: パンダに塗装する前に噛まれる。
0: ちょっと毛並みをちょっとあの脱色したりして
2: よ。
0: パンダになす場合中国黒いところは茶色っぽいけどどうねみたいな新しいやつなんだけど
2: 需要を高めるためにパンダ改造して喋らすようにしてるけど。
1: こんにちは。
0: これ今
1: 僕フィフィ。
0: ロボットもリア。もう記録作る時代だから。
1: だからや。
2: あれ怖いな。あの中国のロボットあれ絶対中に人入ってるだ。パンダみっちゃんばろ。
0: みっ
2: ちゃん。回る上の、
0: うんうん。
2: 中国じゃないよな。
1: 可能性通り
2: や。中国じゃんばら。
1: 香港。
0: 中国にしか家だねおらんさねや。
1: あそういうことかお前また行ってきた。
0: パンダに会いに。
1: 嘘つけパンダにじゃねえぞ。あれあつくまあくまさん。
2: 地方になった月の馬カラーリングして送ったらいいね。地方の月の馬怖いな。
1: 当たり変わり。
2: 地方の月の馬怖いな。
1: 暴走しまくりそうだ。
0: もうや一回ちょっと麻酔打ってから眠ってる時にはあのバリカンでみんな毛そろうぜあの羊みたいにやった、うん、そのまま出した時にや、うんうん、どっかに移りまなあの水飲むん時でも、うんうん、クマがはっはっワンノまるとねしかましてで山に入ってたらムルがやるみんなではぁーディジェラーってさっきのファッションじゃないけどファッションじゃないけどえワンモって言ってクマがわざとこうなってウッケーってからワンモカットしてとらえとか
2: クマがパンパスちぎって食べてたら食べてたら面白いや。わっと
1: 笑いぶらしさっき。
0: クマにだからあんなの吐かすわけさ大きいパンパスみたいなとか、
1: うんうん、
0: でハワンノーナともあるってドマギラ本場よ。そしたら街の中なんや
1: 来なくなる、うん、よっけくるよ

0: とかてっぺんアルシンドみたいにこっちだけ髪切るわけさ、バリカンで入れて丸くしてパッとさ、あのあったの進化の中でやっちみらで孤立させるわけさ。
1: 怖い、
2: かわいそう、いじめれもな、いじめれもな、
0: いじめやらんよ。
1: 食べても食べても、食べてないって言ってくれ襲いまくる
0: いや 顔だけはみんなバリカン入れてからもみあげだってから、こっちに尾崎って書いてある
2: だから誰がカルバー、その前の問題だ。
0: だから麻酔銃ってやる嫌がないさねや
2: ならん
0: ちょっとあの昔でやん、あのお前なんかが人が飼ってる犬に絵描いて、
1: 眉
0: 描いて、
1: お前だろ、
2: お前だろ、眉描いて、
1: お前だろ、
0: やったな、
2: あの皇帝に紛れる犬に描くやつ、
1: 名護校の前の食堂のそばのインゴや、あげ、俺眉毛生えと、いつの間にかいつの間にか眉毛生えと、
2: こんな男が動物ペットとして飼うようになるのかよ
0: あんなやると周りがみんな笑ってやん、笑いが起こるわな、うん、この犬には、うんうん、
2: で愛されると、
0: いや
2: 石投げられてたけど、
0: うん、そう
2: お前のせいであ
0: んな考えたら笑うの、お前だったか、
2: 何を
0: 誰だったかな
2: 何を
0: あの食堂の上でタバコしてる時に食べたけど、タバコが飛ばしたパートに行ったから、
2: あ 俺かも、
0: 誰だかや、
2: 誰かに落ちたんだろう、
0: だからごちゃ
2: 入って燃えたよな頭な、
0: そやあんたの頭から煙出て
2: 俺だかもしれない、
0: はは火事だと思う、
2: 頭でおまっこだろ
0: 笑ったけどや、
2: 笑ったかもしれない、
1: かわいそう
2: 記憶がたささなかじゃないけど、
0: ああ直美やあんたの頭から、
2: あだるだだる当たった、だる思い出した全部希望だ、
1: あ希望、かわいそうかわいそう
2: だる
1: かわいそう女子の頭
0: 最低や、
2: ひどいや、
0: お前は
2: お前たちだよ、
1: もともとテンパやったんや、もじゃもじゃやったんや、さらにもじゃもじゃになったんか、
0: うまもじゃわからん、し
2: まった、鳥小屋みたいな、鳥の巣みたいな、ま、
1: 漫画でも
2: 漫画
3: いや俺じゃない、俺多分現場にいた時から
2: 投げてはいって俺じゃないと思う、お前じゃないか
0: 耐えたかや、
2: でも思い出した、覚えてる
1: 漫画で
0: 漫画やった本当にこの声が聞こえるわけまた余計払っても
2: 懐かしいね
0: ここの時はこのぐらいだな、思い出は
2: どんだけ少ない
0: わ面白かった、楽しかった、面白かった、これぐらいだな、
2: なんだかんだ言って還暦ですよ、やがて
1: 本当だ、
2: 怖いんだけど、
1: ちゃんちゃん交換やばいな、
2: あと、うん、
1: ちゃんちゃんこうつけて帽子もか、
2: おためさ、こんな
1: 大きいの、
0: うん、ベレ帽、
1: あ
0: いやベレ帽えたんだ、
2: ベレ帽えたんだ
1: ね、わたぶんしょ、わたぶん大将みたいな、
2: 七福神みたいな恵比寿様か、うん、
1: あ
2: 怖い、一個先輩今年、来年か、
1: 来年やな、
2: 来年か、お腹2年
1: 後、再
2: 来年、うん、2
0: つ上さ
1: だよな、2つ上だよな、今な、
2: 今年や、
1: 来年再来年か、
2: 怖っ、
1: アックマさんが秘密もラジオでバラされそうだねって、茶ゃばらしいだろうな、うん、
2: 俺だけよ、
1: お前のお前の
2: お前の俺生贄になってるだけだからやしかも実際よりでかくなってるし
1: みんな事実だからな、
2: 客足がやばいからや
1: 事実だから
2: な、事実だな、
1: 事実だ、
2: そんな捕まえにもないですよ
1: 事実だな
2: しかも警察じゃないところ

0: 鬼捕まりしちゃう。
1: 隔離施設に。
2: お前あんな言ったら警察に捕まる捕まらないとか言ってるけど、うんうん、前科何班あるやん。
0: 4班
2: じゃあ今や宮里何班っていう感じで浴びたんや。
0: やぶ4班
2: やぶ4班やっちびる班はやな。
3: 借金取りに追われて記憶喪失。
4: 弾むハートにストライク、名誉ボール朝10時から営業中。駐車場完備、館内は広々バリアフリー、ゲームコーナーも充実、お子様からシニアまで楽しめちゃう。各種大会やイベントも盛りだくさん。ボーリングで健康になろう。お問い合わせは0980-54-0300 54-0300。 今日の予定は名誉ボールで決まり。
5: 人を結ぶ、街をつなぐ、笑顔広がるをコンセプトに、私たち合同会社 K プランは新聞を日々お届けすることから、お年寄りの見守りやお掃除代行など地域に根ざしたサービスで、人とのつながりを大切にした企業を目指して走り続けています。心から心へとつながる喜び、ちょっと嬉しい、ちょっと助かるを形に、合同会社 K プラン。お電話098-879-5922。
0: あ、探すも面白い。
6: あ、そう、うん、
2: あれ面白かったよ。だあ、維持ってか
0: リブトラン維持って管理。
2: 久留米道来ちゃうしがや
6: 二郎
2: あらあら、
0: ジェイソン・スティサムな。
2: え、
0: ジェイソン・スティサム、
2: うん、違う違う、あら、あ、濡れたかや。
0: あ、これが思い出すまでに番組終わる。
2: もう終わん。この映画見ずにいいじゃん、もう。映画館で。
0: はあ。あっこまさん、違う、犯罪者目線じゃないけど、もう説得する側で。山田君の目線で。面白かった。
6: あ、山田君だったな。
0: うん、最近あれガンガン出てるな。
6: 乗りに乗りまくってるんだよか。山田裕貴。
2: ああ、そうそう。
0: 山田二郎
2: ランド、ね。
0: ネットフィリックス
2: の話やったのか。またあれ見たけどや、ワンピース。
0: 実写版。
2: シリーズ。
0: おも見てないシーズン2から。
2: あれはもうだんだんあれになって、今度からロビン出てる。
0: お前なんかプライムビデオも、あ、違うな、サムレイディズニーチャンネルか。
6: ディズニー。
0: ああ、見た
6: い。真田広之だろ。
0: シーズン2始まるな。
6: ああ。俺シーズン2始まる。
0: 始まる。
6: マジ？
0: 見たいわよ。
2: え、5月2日の中谷と井上。
0: うん。
2: あれ見れるところあるか。
6: 何でやるんか。
2: またちょっと違う。
0: ペーパービューだったけど。
2: ペーパービューのなんかあれだよ。
0: 前回と同じやった。
2: 前回
6: レミの。
0: レミオだった。レミオだよ多分。
6: レミオか。
0: はい、どっちが勝つと思う？
6: もうみんなペーパービューだな。
0: 井上と思う人。
2: WBC もいたもんね。
0: 井上と思う人。
2: 井上強いだろうな。
6: 井上だろ。
2: だけど、
0: いい戦いくとも圧勝と思う。
2: でも中谷に勝ってもらいたいな。
6: 井上、
2: うん、
6: 圧勝。
0: 圧勝だよな。俺も井上圧勝と思うんだよな。うん、
2: でも、なんかよ、やってみないと分からないや、うんう
0: ん。ああ、そうだよ。2日だよね。もう今週。
6: え、来週か。
0: 来週すぐさ。
6: え、何で、本当に何でやるんか。
2: どっからお前が今言ったの。
0: お前が言ったのだ。
6: レミノ
0: か。レミノだった。
6: テレビでやる、できないや、もうや、テレビでは。
0: もうテレビ
2: あれできないか。
0: 見ないもん、誰も。
2: 5月1日までやったら、6000円ぐらいだっけよ。うん、あ、あらんや。4月30日やったかよ。6000円で見れるわけよ。それ以降は7000いくらかなってんの。

0: さ、うん、井上の試合見るって言った、うんうん、終わってた。
1: 早すぎだろ、
0: 早すぎ。
2: 懐かしい。
3: 天心に、井上が、井上と弟とやった時には、
1: うん、
3: 天心のせいでも、もう、本当に、
2: はめ、
0: 天心。
2: 那須川天心。
0: まだやってるのか、天心。
3: この前買ったさ。
0: 買った。
3: うん、
0: あ、負けたんじゃない？
3: エストラーダに買ったさ。
0: あ、日本人対決じゃなくて、うん、あの井上の弟じゃなくて、
3: 井上の弟には負けた、
0: 負けたよな、
3: うん、で井上の弟今度井岡とだろ、
0: 嘘、井
1: 岡とだったっけ、あ、そうそう、
3: だタイトルマッチと
0: マジ
3: だから、その時のサブかななんかでが あれだっけ、
0: 井岡が上がったんかじゃ、
3: あ、そうそう、分担、
0: あれ勝ったら何階級か、
3: 5階級
0: いないだろ日本人で、
3: 日本人はず、
0: はあ、井岡応援しようかな、あ、ベテランだからや、
3: うん、あれ30
1: うまいよや
3: 7ぐらいになるんだよ、うん、昔何年か前までは畠山とかが、
1: うん、
3: 井上がもう全盛期の時にさ強い時に、
1: うんうん、
3: ああ井岡と差したいな、うん、井岡うまいしなって言ってから、
1: うん、
3: ずっと言ってた、
2: うん、あ、熊さん村上 WBC では打たなかったけど
3: 11号、
2: うん、
0: ああ今プロではバンバン打ってるみたいなんだよ、
2: おかしいでしょって、
0: ああ村上や、
3: 村上の
2: 痩せたよな、
3: はあ、え、わかる、
0: え、何試合か連続で打ってるんだろ、
3: 打って5試合打って
2: 11号だろ、も
3: う 6試合目でダメだって、で今日また打って、
2: 今日マイコラスから打っちゃった、
0: すごいな、なんか去年おととしの大谷みたいなペースだ
2: ろ、そうそう、大谷が調子悪いな
3: 今、68本ペースだ、
0: はあ、
1: うん、
0: 大谷調子悪い、
2: あまり、うん、昨日も思わんだだし、
0: ああ、
2: うん、まあでもピッチングではもう三冠か、
3: すごい、
0: 三冠、
3: 今みんな日本人が活躍やってるから、
2: 本当本当
3: 楽しいや、
2: あ、今日ドジャース続きのところ名前になった、カブス戦だ、
3: カブス、
0: 村上すごいな、
2: 勝ったよやっと、
0: 誰、
2: さよならホームラン、
3: 誰よ、
2: 中日、
0: 中日とかも知らんし、
2: やかま
0: 中日とか知らん
3: し、ね、エナジック買っちゃんや、
2: ああ買ったや、ボロ勝ちだったしか、神村
3: に7回コールド、
0: エナジックのあれ
3: いいさん
0: 3番バッターだった、3打席4打席でそこホームラン打ったの、
2: うんうんうん、分からん、
0: ヤンバルンチューリよ、
3: うん、え、嘘、
0: うん、
3: すげえ、
2: 分からんけど名護校行ってほしい、でも夏は
0: 名護校も今微妙に強いら
2: しいぞ、強い強い強い、
0: ベスト4、
3: あ、シード権取ったよ、
2: シード権、
0: え、
2: 夏のシード権取ったよ、
0: このや私立校がバシバシブイブイ言わしてる
2: 時代に、唯一の公立高校だよ、
0: 唯一残ってる、
3: はあ、なやな、選抜の時はもう
0: 行こうとか言ってたのに、お前や
2: 引っかかりもしなかったよ、
0: コールド負けたや
3: 早めに終わってたよ
2: まあ、が21世紀枠よと思って
3: 、俺3月、あ、1月か、うん、1月30日だっけ、
1: うん、
3: 発表、あ、なるのかなって言ったから、
2: もう決まってた、
3: 子供が、あ、もう落ちてるよ、終わってるよって言ったから、はぁと思ったよ、あ、もう
2: そう
3: だった、
2: あ、でも嬉しいな、あの夏頑張ってほしいな、
3: うん、
2: 今はどこに進むのかな、
0: なんかアメリカの大学行ったって
2: 今、
0: うん、
2: はい、あいつセンスよや、
0: よかったな、うん、
2: そうか、今
3: すごい、野球面白いや、
2: 面白いわ、サッカーも強いけど、
0: いい維持してほしい、
2: うん、
0: あっくまさん、高校野球は地元の子だと応援したいねって、そうなんだよな、
2: そうですね、ここが日本の高校野球の独特なところや、
0: もう高校野球ばかしかいないからな沖縄な、うん
2: もう負けたら興味ないという、
0: みんな大好き、そうす、
2: 見もしない、
0: 見もしない、どこが優勝したんかみたいな
2: ベスト4ぐらいからしかまた見ないよや本当よまあある特殊なお寿司屋さんでは違うかったけど、
0: あれはまた違う分野
2: 懐かしい、元気でしょうか、
0: 元気でしょうか、ゴヤヨシヒロさん、
2: フルネーム言うなな
3: んか元気そうな話を聞いたけど、
2: ね、
3: あの
2: モアイ一番乗りとか言ってたし、ね、
3: 社長夫人から
2: おっという間にあと5分ですわ、
0: 違うだろう、
2: え、違うの、
0: え、終わりかも、
2: 終わりだ。

0: だよ。
1: 早っ、
0: うん。さあ、じゃあこの5年間の思いを一人ずつなんか語ってください。いいかこんなの。
1: はい、トミーさんからでは、うん、3人様長い間楽しませていただきました、ありがとうございました。いやいや、もうありがとうございます。あのミシロバーは私にとって伝説の番組になりますって。大げさこれ。
0: 本当よ。
1: 三人さんが還暦スペシャルの特番を下地会長に企画申請しますねって。
0: あ、よろしくお願いします。
1: また三人勢ぞろいで元気な姿を拝見したいですって、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。富さん、本当に皆様嬉しい、ね、最近はちょっとコメントもいただけてない方もいろいろ長い間聞いてくれていた人もいますけれども、本当にお世話になりました。
1: 予算が終わってしまう、もっと公営競技の話したかった。
0: プロ一人いるからね。
1: プロが一人いるからな。
0: 個人的になんかインスタでもつながったら。
1: 特番スペシャルっていいね。
0: あ、いいね。
1: いや、
0: そうだよ、台風の時にやればいいんじゃない。
1: 台風の時には。
0: みんな聞く、台風で停電の時に。みんな俺だけの金しか聞かないという。
2: 嫌だはずや。
0: 嫌だはず、何の防災にもならんつって。
2: 台風の時におなんかの話聞くの嫌だはずや。
1: ちょっとお前行ってこいとか言って。
0: 苦情行ってこい。
1: お前行ってこいとか言
2: って。あっちスーパー空いてるか見てきてみて。
0: ほんとほんと。
1: いや、台風の時に。
2: 台風の時に。
1: みんな集めて野球したりとか。
2: プーカーボール死に飛んじくもや、場外。まあまでながありんば。
0: 一球ごとに飛んでいくわ。
1: 見上げだな。
0: 痛いんだろ、雨が。
2: 痛い。こんな時またスライディング大好きやもん。
0: いや、そうそうそうそう。ショック滑るからやる。
2: 自転車、あの、追い風なっちゃら、下高いわや。で、白金橋に手毛落ちた。
0: 増水村で危ないのは溺れるよな。
1: 財布。
0: はい。ということで、もう締めてください会長。どっちかが。
1: いや、もう普通に締めでも。うん、ありがとうございました。
0: 皆さん本当に5年間ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: またどこかでお会いしましょう。またということで、ミシルおばのくじ引きや、今夜は、こんばんは、こんにちは。違う、今日はここで。では皆さん、さよなら、は
1: い。ありがとうございました。お疲れ様でした。
2: お疲れ。
1: 特番で。
0: 特番で。
1: スペシャル特番で。
2: 重いやつだよ。
3: ええ、おすすめ何かなってヘクノイチムシヤカイルコアレ
4: ヤナハメゴアヤ喫茶インタンヨ
5: ハメおすすめチュールユサディアチャスラ
6: 生からの苦

0: かせたい。このまま僕は。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
5: お客様の思いを広告という形にして伝え

る。それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-54-3460

0: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
1: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
2: 新しい家には書斎を作るぞ。
3: お父さんめったに本読まないくせに。私だって広くて便利なキッチンが欲しいわ。
4: ママの料理カレーばっかりでしょ。私だって勉強部屋が欲しいんだから。
5: お姉ちゃん漫画読んでばっかりじゃん。私もポチと遊べるお庭がないとやだ。
6: これだけは譲れない。
2: お待ちください。皆様の願い、ゆい設計にご相談いただけませんか。確かな実績が家族の思いを結んで、オンリーワンの家づくりをサポートいたします。
7: 任せてよかった。
6: ゆい設計名護で検索。
8: 本日も始まります、ローカルサスティナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティは玉城です。どうぞよろしくお願いします。この番組はやんばる地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノベーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。本日のゲストは、グローアーク株式会社より代表取締役、荒崎玲馬さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いいたします。
8: 2回目の収録もリラックスしている感じですかね。
9: はい、はい、そうですね、だいぶ、はい、だいぶ緊張を解けてきました。
8: いや、今日もまた楽しいお話聞かせてください。
9: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
8: お願いします。この番組は収録でお届けしていて、すぐにメッセージへ返信対応はできませんが、ぜひ皆様、番組の感想やゲストさんへのメッセージをお待ちしております。メッセージは FM やんばるホームページよりお送りくださいということで、改めまして、レイマさんよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いいたします。
8: まずはじめにですね、はい、自己紹介を簡単に、はい、よろしくお願いいたします。
9: はい、私グロワーク株式会社の代表取締役荒崎レイマと申します。現在は企業のプロモーションビデオの制作であったりとか、あとは YouTube、TikTok、Instagram などの SNS の運用代行などあらゆる映像制作などをさせていただいております。はい、よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。はい、まあ、今時ビジネスですね。
9: はい、そうですね、
8: 最先端の力、はい、はい、ビジネスで、でもただもう需要がすごいあるっていうのは僕も聞いていたので、今日お会いするのすごい楽しみでした。は
9: い、ありがとうございます。
8: まあ、前回ですね、レイマさんに関してですね、はい、もうあの本当に個人的なレイマさんの人となりっていうのを聞かせていただきまして、
9: はい、
8: まあ、ちょっとギャップもあったり萌えもあったりっ
9: い、いや嬉しいです、はい、そう言っていただけると、
8: はい、こんなイケボのクールな感じから一変、はい、幼少期は結構、はい、ワイルドな野生的だった、はい、で今回に関しては、
9: はい、
8: まあ、ちょっと、この過去の深掘りにはまた続くんですけど、
9: はい、
8: まあ、この今のお仕事に至る経緯といいますか、どういった経緯があってその今のお仕事にっていうところをまたお聞かせいただけたらなと思っております。
9: はい、わかりました。
8: まずどうでしょう、はい、まあ、前職、はい、まあ、今のお仕事の前にはどういったお仕事をされてたんですか。
9: はい、そうですね、僕自身いろいろ経験はあるんですけれども、まあ、僕20歳であの社会人になったんですけれども、はい、その時は、IT 系の広告代理店に勤めまして、うん、はい、そこがすごいあのブラック企業でした、はい、
8: なるほどなるほど、はいはい、
9: そこでですね、まあ、すごい期待させていただいたんですけれども、まあ、どれぐらいちょっとあのブラックだったのかっていうのをあの鉄板ネタでちょっとお話しさせていただいてるんですけど、はい、はい、まあ、そうですね、定時が朝の10時から夜の19時までなんですね、なんですけれども、まあ、いろいろちょっと重なってしまいまして、まあ、気づけば朝の9時から深夜の2時まで16時間ずっと会社で働いて
8: なるほど、
9: はい、
8: いやもうブラック、もうブラックですか無糖すぎます、ね、は
9: い、そうですね、めちゃくちゃ苦いですね、
8: はい、いやびっくりですね、
9: はい、まあ、ただそんな中でもあのいろいろその、まあ、マネージャーといいますか、はい、そういった役職だったりとかも経験させていただいて、はい、すごく勉強になったのがこの一番最初の社会人の経験ですね。
8: なるほどです、はい、まあ、すごいブラックとは言いましたけど、やっぱりその時の大変さとか辛さとかがあると、はい、なんかこう そうですよね、その後の活動って。
9: そうですね、
8: あの時に比べればみたいな、
9: はい、そうなんですよ今の僕を作ってくれたなというふうに思ってるので、あの当時はすごくあの きつかったんですけど、今となってはもう感謝しかないですね。
8: なるほど、
9: はい、
8: まあ、乗り越えてしまえば、
9: はい、
8: そんな感じですね。
9: うん、
8: ちなみに広告代理店っていうお仕事は、はい、具体的にはどういった業務になるんですか？
9: そうですね、まあ、詳しく言うとあれなんですけれども、まあ、大まかにはGoogle だったりとか、うん、Yahoo だったりとかっていうところに、広告を出稿して、うん、でそのデータを見てレポートを作成して、またクライアントさんと、どういった広告をまた回していくかを、話し合うというか、それの繰り返しをしてずっと改善改善みたいな、そういうような業務を行っておりました。
8: なるほど、
9: はい、
8: とてもとても難しくて僕ポカーンで
9: したそうですね、 やっぱり僕もあの勉強せずにというか、あの何も予備知識だったりとかがないまま飛び込んだ業界だったので、はい、そこはすごい苦労しました、うん、最初は、はい、
8: なるほどですね。まあ、でももう現代でいうとそういった広告事業は、うん、まあ、大事ですもんね。
9: そうですね、はい、
8: いや、なるほど、そういった業界からっていうことです、うん、まあ、大体どれぐらい、
9: はい、
8: その期間は。
9: そうですね、そこでは20歳から22歳まで丸2年間、
8: 丸2年間、
9: はい、働いてました。
8: なるほど、
9: はい、
8: まあ、ちなみに、なんか前回まで、ね、聞きそびれてたんですけど、現在、はい、ご年齢は。
9: あ、はい、年齢は今年27歳ですね。はい、
8: はい、ですね、まあ、実は僕も同い年で、はい、させていただいて、
9: はいはい、
8: ちょっと意気投合というところなんですけど、
9: はい、
8: ということは現在のお仕事は今もう5年ぐらい、
9: はい、あ、でいうとですね、映像事業を立ち上げたのは、約1年前ですね。
8: なるほど、
9: はい、でそれまでは、その広告代理店の卒業後、ちょっとあのフィリピンの方に少しだけ留学に行ってたりとか、東京の方で法人営業をしていたりとかっていうところがあったんですけれども、あの実は僕はオーストラリアにワーキングホリデーに行きたいっていうのが若い時にありまして、ただそのタイミングでちょっとコロナが来てしまって沖縄に帰ってきたんですね。でそれが、24歳の時だったんですけれども、ちょっとその時にあの、まあ、僕が外回りの営業だったので、まあ、こんなウイルスが蔓延している中、あの外を歩いてきたやつを、はいはい、会社に入れたりとかお店に入れたりっていうのはやっぱりできないということで、はい、ちょっと会社から、もう目処が立つまでは仕事がないですっていうふうに、おっしゃられて、
8: はいはい、
9: でそこでちょっと職を失うという経験をしたんですけれども、そこでやっぱり、あ、ちょっと会社に勤めてるだけでは厳しいのかなというか、僕自身、まあ、自分一人で、何かお仕事を取っていけるスキルが必要なんじゃないかっていうのがその時に初めて痛感して、はい、そこからもう本当にノリと勢いでちょっと起業したんですけれども、
8: なるほどなるほど、
9: で最初の1年目2年目は、営業代行をしてました。
8: はい、はい、営業代行、
9: はい、もう自分の商品とかサービスとかっていうのがなかったんですけれども、この東京での法人営業の、経験を生かして、まあ、お客様取引先の商品やサービスを、営業していくっていうような、
8: は
9: い、
8: 営業代行、
9: はい、そういうような、事業を軸に行っていたんですけれども、やっぱりこのコロナがあのなかなか開けなかったりとか、まあお仕事をいただける環境にちょっと依存している状態だったので、そこから何か自分の軸となる事業を持ちたいなと思って、そこからいろいろ探して、で今この映像事業というところにたどり着いたんですけれども、まあ僕がその文章を書くのがすごい得意なんですね。はい、ただその現在の SNS の流れを見ていくと、まあツイッターが流行って、うん、でその次に、インスタグラムが流行って、うんうんうん、でその次に YouTube が流行って、はい、っていう風にあの文章写真映像みたいな形で、うんうん、どんどんその SNS の情報量が多くなっていってるっていうことを、学びました。はい、そこで、ね、僕がその、まあ、文章で、

0: 文章が得意なんですけれども、そこをもっと、文章量の情報量の多い映像っていう分野に振り切れば、自分の強みをさらに活かせるんじゃないかなということで、はい、今この映像授業を行っております。
1: なるほどですね、はい。すごいいろいろな経験から今の授業に、その中でやっぱりコロナがすごいなんか影響されたっていうのは、
0: はい、ね、
1: うん、
0: はい、
1: 本当にコロナっていい意味でも、はい、悪い意味でもやっぱりこうだいぶ、はい、影響ってありましたもん、
0: ね、そうですね、もう世界をちょっと変えてしまったので、で、はい、
1: いや営業なんてコロナ禍あのバイキン扱いでしたもん、
0: ね、いや本当にそうですね
1: 絶対どこも入れてくんない、
0: はい、逆に僕も外回りたくないというかいつそのそ、ね、感染するかわからないので、はい、
1: なるほど。前回ゲストで来ていただいた方も、はい、そのコロナが流行る前に今就職決めたんですけど、
0: はい、
1: 入社1ヶ月か2ヶ月前に予定取り消しになったみたいな、
0: は
1: い、
0: コ
1: ロナでちょっと人員削減で、
0: はい、
1: でもその方今もう一年発起してこう、はい、自分の仕事やるぞおーって言って沖縄に来てくれたんです
0: よ、はい、県外から、県外からなんですね。
1: そうわー、いい出会いもあるっていうのがコロナのいいところ
0: です、
1: ね、
0: はい、そうですね、不幸中の幸いですね、
1: も
0: う、
1: はい、それがなければ僕も今回こういった風にレイマさんとお話できてたかっていうと分かんないですもんね。
0: そうですね、うん、はい、
1: いやそんな中でただまあいろいろ苦しい場面もありながらだと思うんですけど、はい、現在に至るというところで、はい、なんか他にもなんかターニングポイントとかがあったっていうのもお聞きしてるんですけど、
0: はい、
1: 簡単にちょっとお聞かせいただけたらなと思います。
0: そうですね、この実際に24歳の時に、あのビジネスだったりとか自分の、事業っていうものをやりたいなというふうに思ったんですけれども、そのきっかけっていうのが、とあるセミナーを受けたことなんですね、はい、でそれが、お金についての勉強するセミナーだったんですけれども、具体的には、例えばそうですね、日本の将来の、年金の問題であったりとか、どんどんその物価が上がっていくとか、なんかそういったことをお話ししていただくセミナーだったんですけれども、そのセミナーで、なんとなくニュースだったりとかで、僕ら世代は特にあの年金額が少ないみたいなことはあの聞いてはいたんですけれども、実際にその数字だったりとか予測っていうのを交えて聞いたことが初めてだったので、そこですごくその恐怖を覚えたというか、ああ将来大丈夫かなみたいな、今こうやって職もないし、コロナもいつ明けるか分かんないしっていうので、それが怖かったなっていうのと、さらにそのセミナーの中でですね、今の自分の状態で例えば結婚したり、子供ができたりしたらその家族を満足に養えますかというか、はい、でまたその家族だったりその両親だったりとかですねが、病気になったり何か大きな事故があった時満足に支えられますかというか、そういった言葉があって、そこが僕の中ではすごく突き刺さったところでしたね、はい、もう何も考えずにあの海外に行ったり東京に行ったりけど、はいはい、やっていたので、あ確かに、親もいつまでも若くない、中で今の自分の現状だとちょっと不安だなというか、何もしてあげられないの嫌だなというので、そこからちょっと今までの自分を見つめ直して、はい、何か本気でできるものを見つけよう、やっていこうっていう、はい、気になりました。
1: 本当にきっかけですね、
0: そうですね、
1: やっぱこう自分が変わるきっかけ、
0: はい、
1: 実際こうお金の問題って実際この現代はもうあのはびこってるところですもんね、
0: はい、
1: そこでなんかこう勉強になったなっていうより、やっぱり今回レイマさんが言ったやっぱり危機感っていうか、
0: はい、
1: っていうのを感じるっていうのは、僕もまあ同じ FP っていう活動をしてる中で、
0: はい、
1: すごいあの本当にこういった、危機感不安を感じる方ってすごい多くて、そこでもう一歩はい、踏み出せるっていうのは、これレイマさんの勇気だと思うんですよ。
0: いや、ありがとうございます、はい、
1: これって簡単なことじゃなくて、いや改めてやっぱりこう応援していけたらなと、はいはい、思ったところ
0: 。嬉しいです、はい
1: はい、いや、やっと、
0: はい、
1: 今の活動を聞きたい
0: 、はい、
1: ところなんですけれども、
0: はい、
1: 今回2回目こちらで以上になります。
0: わかりました、
1: 時間になりました、はい、いやもっと話したいですね。
0: そうですね、あっという間ですね。
1: でも次が本番みたいなものですから、
0: あなるほど、
1: はい、入れて3回目も行きましょう。
0: わかりました、はい、
1: あっという間でしたが、本日の LSM はここまでです。ゲストの、グローアーク株式会社、荒崎レイマさん、本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: リスナーの皆様も、もう少しですね、レイマさんのことを詳しく知りたいなという方はご連絡先、SNS よりインスタグラムですね、アカウント名がアルファベットでレイマアンダーバーグローアーク、 REIMA レイマアンダーバーグロー GLOW グローアーク ARK アークで、ご検索いただきましたら、過去の作品だったり、等も確認ができますので、
0: はい、
1: また、DM にて何かこうご相談あればお待ちしております。ということで第2回こちらで終了となります。皆さんお聞きいただきありがとうございました。それではまた明日。またね。
0: またね。
2: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて比嘉さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM ヤンバル役に立つやです。
0: ハウリブ名古屋宮里店の比嘉です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。達也さん、最近オンライン会議増えてきましたよね。使いこなせてますか？
1: Zoom とか Google Meet とかですよね。
0: はい、
1: なんとか やらせていただいておりますが、
0: はい、
1: なんか事務所になんか他のスタッフとかがいるときにちょっと気になるときはありますね。
0: はい、達也さん、ハウリブならフォンブースもありますよ。
1: フォンブース？
0: はい、フォンブースとは電話やオンライン会議にも対応している小さな個室のことです。周りに話し声が漏れず安心してオンライン会議ができますよ。
1: 周りを気にせず使えるのはすごくいいですね。
0: またオンライン会議だけじゃなく、対面での商談や打ち合わせができるソファーや広々としたデスク席もおすすめです。
1: はい、あのソファーは寝ようと思えば寝れるぐらい気持ちいいですからね。はい、はい、ああいうところで、まあ、打ち合わせとか商談ができたらすごくいい提案ができるんじゃないかなと思います。はい、
0: う
1: ん、
0: そうだと思います。他にも気分を変えたい方はハイテーブルがおすすめです。立ちながら作業や打ち合わせができるスペースです。
1: ずっと座りっぱなしでなんかデスクワークしてるとちょっと気がめいってくるから、こう立ちながらできるとか、そういうなんか気分変えれるのはいいですね。でもなんだかこう隣の席に人がいるとか嫌、はい、っていう人もいませんか？うんうん、
0: はい、もちろん周りを気にせずに利用できる集中エリアもありますよ。隣の席や前の席が見えないような仕切りがついているので集中して仕事を進められます。
1: なるほど、そういうスペースもあるんですね。そういえばハウリブさんが採用しているあの異常に座りやすい椅子って何ですか？
0: あれはハウリブで採用している椅子はハーマンミラーのセールチェアです。これは長時間座っていても体が疲れにくく健康的な姿勢を保てるのでとっても好評です。
1: あの椅子の座り心地は本当にちょっとびっくりするんで、ぜひね椅子だけでも座りに来てほしいと僕は思ってますね。もうあの椅子じゃなかったら僕デスクワークするの嫌って思ってますからね。はい、
0: はい、ありがとうございます。快適な環境でのお仕事をするならコワーキングスペースハウリブへ。それでは今回のまとめ。今回はオンライン会議や電話にも安心フォンブース、仕事に合わせて選べる豊富なレイアウト、こだわりのデスクやチェアについてのご紹介でした。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。
2: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
3: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
2: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
3: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。

0: 大丈夫。ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
1: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
2: ぐしちゃん工務店は新築増改築水回りのリフォームバリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069。 住宅のことならぐしちゃん工務店。
3: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
1: よし、グローブ持ってこい。
4: 新垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
1: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
6: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは新垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 新垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
7: 新垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。

0: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
1: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
2: 本当はみんなと手をつなぎたい、かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
1: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
3: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
5: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
6: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
5: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
6: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
4: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: 世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

0: まちの種子どもの花。この番組は笠FM やんばるからお届けしています。 FM やんばるお聞きの皆様、土曜14時、ここからはまちの種子どもの花のお時間です。このラジオを聞けばあなたも高専マスターに。現役高専生が沖縄高専、高専の魅力について面白を楽しく語りながら沖縄の未来を支える種をお届けするラジオ番組です。さて、高専といえば皆様は何を思い浮かべるでしょうか。ロボコン5年生の工業学校。インターネットが発展した現在、いろんな情報が入ってくるとは思いますが、実際の高専はどういった学校なのかわからない人は多いのではないでしょうか。そこで現役沖縄高専生が実際に体感した経験をもとに、高専とは何なのか、沖縄高専の実態とはなどなど、充実した沖縄高専情報を紹介していきます。もともと高専を知っている人でも、高専って何いいな人でも、ちょっと高専に詳しくなれるような、高専に通ってみたいと思えるような番組をお送りいたします。改めまして、このラジオ番組を担当いたします鈴木さんと
1: 柏原です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。また、この番組はラジオの他にツイキャスやリスラジ、インターネット環境があれば全国どこでもお楽しみいただけます。皆様の好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、それじゃあね早速ですね曲流していきたいと思います。お、1曲目はですね、オフィシャルヒゲダンディズムさんでミックスナッツです。どうぞお聴きください。

0: はい、聞いていただきましたのはオフィシャルヒゲダンディズムさんでミックスナッツでした。
1: でした。
0: 改めまして、こんにちは。こんにちは。FM やんばる土曜14時からやっております、町の種こだまの花のパーソナリティを務めます、鈴木さんと
1: 柏原です。
0: はい、本日もやってまいりました。本日は4月
1: 25、
0: うわ、4月25、4月の最後の土曜日、
1: 最後の土曜日だね。
0: 最後の土曜日って言ってもあと5日あるっちゃある。5日あるっちゃあるし、皆さん
1: 何ですか、
0: 来るぞ。
1: 何が、
0: ゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク。なんか今年はなんか29日、うん、だから30日から30日と1日、
1: うん、
0: と、5月7日と8日を休めば12連休だなんて言われてますけど、
1: とんでもねえな。
0: そう、4日、そう、有給を取ってねやれば12連休ですよ。もうそんな12連休とか12、ね、2週間近くも休んだらもう仕事とか学校行きたくなってまうんじゃない。と、まあ、春休み2ヶ月だった高先生が言っておりますけども、
1: 言っておりますけど、
0: なんとか学校に復帰してね、みんな、新入生もねぼちぼち、
1: そんな慣れてきたこともあるかな、あるのかな。まだ早いか、
0: まだ早いか。
1: まだ早いかな。
0: まだ早いかな。そうですよね、皆さんゴールデンウィーク何過ごすんですかね。ちょっと
1: ゴールデンウィーク
0: なんか旅行が一番とか言われてるけど、なんか今年は旅行者が、何、旅行する人が少ないみたいな、少ない予想があるみたいな、
1: そうなの、
0: そう、ニュースやってて、やっぱ物価

0: だかとかその、
1: いろいろ高くなっちゃったもんね。
0: いろいろ高くなっちゃったから、そう交通費とかもなんか、なんだっけ、2倍近くになる。
1: 2倍？
0: え、そうそうそう。
1: そんな行く？
0: 多分ゴールデンウィークからもう、もう4月中に、ゴールデンウィークも夏休みのチケットとかも取らないと、もう金額が2倍になっちゃう。その石油の、その燃料の影響でちょっと変わっちゃうみたいな話も聞いたので。
1: あ、そうなんだ。
0: いや、だからもう旅行するなら結構、割と、
1: もう早めに取って、
0: 今のうちがチャンスかもしれない。そう、まだ遅くない。
1: まだ遅くない。まだやれる。
0: ねえ、そう、いろんなね、ものが高くなるんだけど。
1: 旅行以外だと何があるんだ？
0: 旅行以外だと？
1: 旅行？
0: いや、もう家でだらりよ。
1: まあそうか。
0: 家でだらりよ。もう食っちゃね、食っちゃね。ちゃっちゃね、ちゃっちゃね。はい、ねねねねねね。
1: 全部ね。
0: 全部ね。
1: 全部ね。
0: ゴールデンウィーク、そう、24時間ぐらい寝たいですね、私。
1: なんだかんだ一番リラックスできるよね。
0: 家にいるかね。
1: 家にいるのが。
0: 分かっちゃうんだよな。でもなんかさ、休日って言われると、何かしなきゃ、なんか、なんかした方が、なんか、もったいないって気持ちになっちゃわん。
1: 分かる。
0: あれ、なんなんだろうね。
1: なんなんだろうね。
0: そう、休みは休むためにあるのに。
1: 本当にさ、そう、昼過ぎに起きちゃった日曜日の無力感とか、とんでもないもん。
0: そう。あーやっちゃったなーって思うから、うん、マジで朝からここ行こうここ行こうここ行こうみたいな、うん、そのアクティブな人すごい憧れる。
1: そうだね。
0: いや、まあ人には人のねキャパシティございますからね。
1: そうね。自分が一番
0: そう自分
1: 心地いいところにいればいい。
0: そう、自分が一番心地のいい環境、自分の心地のいい。そう、家で体操服着てテレビの前に寝転がって腹を隠す姿が、いや、もうそれにお菓子までつけてますから。床で寝転がるクッションにこうやって頭を乗っけて、で床にそのポテチ広げて、あのテレビであのアマプラかネットフリか YouTube 流して、
1: もうザみたいな、
0: そう、映画何見ようかなとかする。
1: ザ休みの日。
0: そう、ザ休みの日。そう、高専生もね、高専生もね、休みに入りますけどね、うん、まあ学生はね、まあ、有給なんてものはないので、
1: だから、
0: まあ、休む
1: 12連休はできないけど、
0: いや、でも休む人絶対いるべ。
1: いや、いるよね、
0: 絶対いる。
1: わざと授業休んでね。
0: そう、
1: 疑似的な連休を召喚するやついるよ。そうそうそう、
0: 高専はそう、寮の人もいるし、その普通に学実家とか一人暮らししてる人とかもいるんですけど、まあ多分ね、寮にいたら休みづらいと思う、う
1: ん、休みづらい。追い出されちゃうもんね。
0: 追い出されちゃう。そう、学校行けって言われちゃうから。バレる、普通に。普通にその制度がバレちゃうから、う、
1: 寮生はちゃんと来ると思うな。
0: ねえ、まあ、寮生、そうだな、だから29日からもう休み取って31日。
1: あー、29、体育祭やん。
0: そうなんだよ。
1: 体育祭ごと休む。
0: 体育祭。
1: いや、でも、
0: いない、絶対いない、絶対いない、違う違う。
1: 逆で、逆。
0: そう、あの、いないっていうのは、その、体育祭にいないって話。
1: 体育祭にいない。逆の意味で。
0: そうそうそう。
1: 絶対に体育祭にいない。
0: そう、高専生。皆様が想像してる高専ってどんな感じかって言われたら、まあ工学系っていうのはもう皆さん確実に分かると思うんですよ。ロボットとか、
1: そう
0: だ、ね、まあ、メガネかけてて、
1: メガネかけてて
0: で、パソコンいじいじしてて、うん、ガンダムとかやってて、
1: まあ間違ってない。
0: でちょっと運動が苦手、インドア派が多い、
1: 多い、
0: うん、イメージ、うん、間違いじゃないです、
1: 間違いじゃない。
0: お聞きの皆様、間違いじゃございません。全然そう、ま、そうでございます。
1: 全然
0: 実際私たちもそう、そうドインドア派なんですけど。なんですけど、あ、待って、何話そう。
1: 分かんないよ、何話そうとした。
0: そう、インドア派間違ってないんですけど、うん、
1: だけど、
0: そう、体育祭はね、
1: 体育祭はあるんだよね。
0: 体育祭はあります。
1: 去年じゃねえや、先週したか、
0: 先週したね。
1: この下り先週もあったか。
0: そう、このあれ、なんかね、もうちょっとね、なんか他の話をしようと思ったんだけど、高専生はインドア派っていうことを伝えるためだけに体力使っちゃったわ。
1: ゴールデンウィークで、 そうゴールデンウィーク何するって話になって、
0: うん、
1: 29から休むやつが絶対いるよなって。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 29体育祭なのにっていう。
0: そうそう、でインド派なんですって。で体育祭やります。で体育祭にあのみんな乗り気でやるのか
1: って言われると、
0: ねえ
1: ねえねえそうなんだよ。
0: 結構前回も話したんですけど、あのもし気になる方いたらね、あの前回のあのFM ヤンバーグから見れるツイキャスのアーカイブぜひ見てください。あのちょっと面白い話何個かしたので。はい、高専のそう体育祭については先週話したので、皆さんもちょっとぜひ聞いてほしいんですけどね。そうっていうのでね。さあさてはてどうなることやら、ゴールデンウィークそして体育祭って感じなんですけども、ここでお便り来てるのでね、
1: お
0: ちょっとメール来てるので、いつも、メールくださってる方からちょっといつも来てるので、
1: ありがとうございます。
0: ちょっと読み上げていこうかなと思います。はい、ラジオネーム高保さんから、はい、町の種子供の花、鈴木さん、梶原さん、こんにちは。ラジオネーム高保です。本日土曜日も試合があります。終わりが番組開始の前で、おそらくリアタイできるはずです。おお、あ、見ようかな。じゃあただ移動している可能性もありますので、ツイキャスのコメントは停車中にしかできませんのでご了承ください。あ、じゃあ聞いてくださってるってことだ。さて4月も早くも土曜日は最後ですね。皆さん高専生のゴールデンウィークの過ごし方の一例をご紹介ください。ではと来てましたのでね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そう、ちょうどゴールデンウィークの話もありますし、
1: そうだ、ね、
0: 今日の高専ラボでは、はい、高専生ゴールデンウィーク何過ごす、
1: お
0: と、あとも
1: ろもろ
0: はい、話していこうと思います。はい、そんな感じでですね、皆様あのゴールデンウィークの話、まあ、休みの話ですね、どういう風に過ごすよとか、どんな風に過ごしたいなとか、うん、月に行きたいなとか、ぽいか、
1: いいと思う
0: 肯定感すごい。まあね、あの皆さんのねゴールデンウィークのご予定など、あのぜひねラジオで伝えたいことございましたらですね、 FM やんばるのメール、メールfmyanbaru.co.jp または FM やんばるホームページなどからもメールお便りお待ちしております。またですね、 FM やんばるツイキャスやっております。そのツイキャスからリアルタイムでメッセージを送ることもできますので、もしよろしければですね、あのお手が空いてる皆さんはツイキャス覗きに来てくださると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここでね一曲お届けしたいと思います。
1: もう次の曲ですか？
0: ん、
1: 2曲目。なんか早い気するね。
0: そう、テンポ早い感じがする。いつもはもうちょっとね、オープニングトークは最近もうちょっと話してたんだよ。
1: そうだね。
0: でもなんか今日はちょっとオープニングトークを切って、
1: うん、
0: ゴールデンウィークの話いっぱいしようかなって思って、高専ラボでね。
1: そう、
0: 高専ラボ、高専生の話、高専生の話になるんですけど。はい、まあだから今日はねちょっと早いんですけど、お伝えしていこうかなと思います。はい、2曲目はでですね、これちょっと梶原からの話。
1: あ、私？
0: うん。
1: 了解。ちょっと待ってね。
0: なんだっけ？なんだっけじゃないよ。
1: あの、待って、あの曲名がさ、
0: うん。私読み方がわからない。
1: いや、私も読み方わかんない。
0: 嘘だろ。
1: 大丈夫なのかな？
0: 大丈夫なのかな？いや違う。今名前を何も言ってないから大丈夫。
1: 大丈夫か。
0: というわけでですね。
1: はい。
0: はい。
1: はい、それでは2曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップルでルル。
0: どうぞー。

0: はい、聞いていただきましたのはミセスグリーンアップルさんでルルでした。
1: ルルルルルルルルル、
0: 合ってるのかな名前。そう、あれだね、ミセスさんってさ、ミセスって

0: 略すの合ってんのかな。
1: ミス、もうミセス、
0: 青リンゴとかの方がいいのかな。
1: いやミセスが一般的だからミセスでいいんじゃない。
0: でもわかんない。じゃあ、いや、あでもそうか。公式的にもミセスで略称合ってんのかな。
1: まあ、うん、ミセスなんじゃない。逆にさ、青リンゴって言われてさ、
0: うん、
1: 通じる？通じるって。
0: え、でもグリーンアップルじゃん。
1: わかる。あの人にパッてさ、青リンゴの曲がさって言われてさ、うん、一瞬うわってならん。
0: まあまあうわってなる。
1: やっぱミセスじゃん。
0: ミセスか。こんにちは、たかこさん。はい、どうもどうもどうも。試合が終わったんだって、先ほどメールくださった方ですね。お疲れ様です。そっか、ミセスって、ミセスグリーンアップル。
1: うん、
0: いや、でもすんごい待って、失礼な気がするからやめよう。
1: あ、やめる。
0: あのね、芸能人さんとか、アーティストさんとかの、
1: うん、
0: なんか、なんか、もっといい名があるんじゃないかって考えるのは、最近おこがましいっていうことに気づいてやめました。やめましょう。ミセスさん、すごいいい曲を書くからね。
1: そうだね。友達間での会話にとどめとこう。
0: パッて聞いただけでミセスって分かるのすごいよね。
1: え、すごい。なんかの特徴があるのかな。
0: 声じゃない。
1: 声かな。
0: 曲もそうやけど、声かな。
1: 声か。
0: そう。でも、そう。でも、最近の、
1: うん、
0: そのミセスグリーンアップルさんのこの活躍、
1: うん
0: されてるこの曲、
1: うんうん、
0: を聞いた時に、私ミセスグリーンアップルって一番初めに知ったのが、
1: うん、
0: あのダンスホール。
1: え、わかんないかも。
0: うっそえ、歌ってうん、歌ってダンスこの世界はダンスホール。
1: はいはいはい、聞き覚え。
0: 大好きを歌ってる。うっおうドゥドゥドゥドゥチュチュチュチュチュってあるじゃん。 あれとミセスが、ミセス、うん、今のミセスさんと合わなくて、噛み合わなくて、
1: そう、
0: 同じ人だと思ってなかったの。
1: あ、そうなの。
0: そうなんだと思って、そう、最近知った、うん、結構友達がファンで、
1: うーん、
0: そうだよ、あの名護が生んだ天才少女がファンです。
1: そうなんだ。
0: この名護が生んだ天才少女というのは、私たち共有のね、同い年のうちの学年で一番頭のいい女の子です。
1: 同級生の共通認識。
0: そう。名護出身なんだけど、なんですけど、ものすごく頭のいい子がいるんです。
1: 人格者だよ。
0: そう、人格者でありながら勉強ができて、うん、素晴らしい方やで、
1: ね、
0: 誕生日おめでとう。
1: おめでとう。そうだよ。そうだよ。
0: はい、じゃあオープニングトークみたいな話しちゃ
1: った。2回目。
0: セカンド、
1: セカンド、オープニングトークセカンド、
0: オープニング、セカンドシーズン、
1: セカン
0: ドファーストシーズン、ラストシーズンないと、
1: ラストシーズン、それはもうあれじゃん、
0: エンディングの前に、
1: エンディング、エンディングで、
0: 確かにそれはエンディングやわ。はい、まあじゃあそんな、セカンドオープニングトークもぼちぼちぼちと、ということで、ここからは高専かドローかわかる高専ラボのコーナーです。うん、
1: イエーイ
0: イエーイ
1: イエーイ。
0: さあ、本日はですね、ゴールデンウィークが近い。
1: そうだね。
0: ということで、高専生ゴールデンウィーク何して過ごすんだい、何して過ごすんだい、 何して過ごすんだいの、私と私と梶原の、あの2例しかないんですけども。
1: 自分の話しかできない。
0: はい、では話していこうと思います。
1: 何、うん、正直に言ってもね、面白くないと思うんだよね。
0: 正直に言いましょう。
1: 正直に言う。
0: 高専生のゴールデンウィークの過ごし方は一般の人とそこまで変わりません。そらそうだ。
1: それはそうか。
0: そう、なんかすごい、どんなに、まあ、どんなにさ、お金稼いでる人とかさ、
1: うん、
0: なんか、あの、私は、その、すごい外資系のうんぬんで働いてます。うんぬん、私はわからない、ね、すごい頭
1: で。あの、けなす意図は一切ないです。本当に。
0: まあ、多種多様な人間がいると思いますが、はい、あの、ゴールデンウィークの過ごし方、休みの過ごし方なんて、本当人それぞれでしかないので。
1: まあ、そうだよね。
0: 高専生だから、ゴールデンウィーク、これっていうわけじゃなく。 まあ、まあ、ちょっと、まあ、他と違うっていうか、ちょっと教えたいっていうところはここなのかなっていうのは、高専生ゴールデンウィーク時どこ行くの、寮生。
1: あ、寮生。
0: そう。
1: あ、そっか。
0: 沖縄高専にはその学生寮っていう、うん、まあ
1: そうだね、学生寮が、
0: そう、今多分スマホとかで沖縄高専を調べていただいたら、多分地図とかその画像とかで学校が、うん、まああってで、その正面に学生寮があるんですけど、その中央
1: うん、
0: 学校と学生寮をつなぐスロープの透明トンネルみたいな、
1: 橋みたいな、
0: そうそうそうそう、ブリッジか、
1: ブリッジか、
0: そう、透明の全部ガラスで囲われてるブリッジが かけられてるんですけども、うん、それが、一般道路、普通の一般道路のこの上の方、
1: 道路を挟んで学校と学生寮があって、その道路の上にあのブリッジがかかってるって、
0: そうですそうです、
1: 感じかな、
0: そうですそうです、でも皆様あのぜひ調べてみてください、ま、の
1: そう、学生寮すごいよね、本当にどっちが校舎かわからんぐらいでかいの出てくるから、
0: そうでかいですでそんな大きな学生寮にはですね、今何人ぐらいかな、多分ちょっと誰か計算してください、ちょっとリスナーの皆さんちょっと計算してください男子寮は1階から8階、
1: うん、
0: 女子寮は5階から8階、それぞれのフロアに大体20名から30名近い学生が住んでいます、
1: うん、
0: どれぐらい人住んでますか、女子寮100何十人とかかな、か200人ぐらい、
1: それくらいいるんだ、女子寮も
0: あるはず、
1: 男子寮は
0: その倍ぐらい、倍ぐらいあるはず、
1: 倍どころじゃないよね、
0: うん、もうそれだけ男子多いからそう、今年はね、そう1年生から予選に入る、
1: でも学生が全員であれでしょ、大体1学年大体160人として、
0: はい、
1: 5学年あるから、
0: うん、
1: 900名ぐらいか、
0: 900名ぐらい、うん、そうだね、
1: その900名のうちの1年生2年生はほとんど寮にいて、3年生もまだ半分以上が寮にいるかな、
0: まあ、だからまあまあ、1学年160人だから1年生だから160人は確実に入ってる、
1: 入ってる、
0: そうで女子40人入ってる、
1: 女子40人入ってる、
0: で
1: で
0: でも結構入ってるよね、100人ぐらい入ってるんじゃない、2年生も
1: そんいるか、それくらいは、
0: うん、いるいるいるいる、あれなんか少ない感じするね。でもさ、400人も住んでたらさ、すごい
1: すごい
0: すごい広いあれだよね。あ、すごいちゃんと計算しようとしてくださってる方がいる。ワンフロアにそう。
1: で男子寮あれでしょ。女子寮はさ、このなんていうの、部屋がこう海沿い、学校沿い。
0: うんうんうん、
1: 2つしか2列しかないじゃん、
0: うんうんうん、
1: 男子寮の部屋4列ぐらいない、
0: そう、なんか
1: 向かい合ってあるでしょ、
0: そう向かい合ってある
1: 1列に、まず
0: 私たち女の子なので女子寮の様式しかわからないんですよで1人部屋です、寮は。
1: そうだね、
0: そう、うん、寮は1人部屋で、まあ、何人住んでるんだろうね、でも確実に300人以上は多分寮に住んでるんですけど、その300人以上の寮生ゴールデンウィーク時どうするか、
1: どうするんだ、
0: 長期休みの時はですね、
1: うん、
0: 寮生強制的に帰らなければならない、
1: お家に、
0: そうお家に
1: 強制的に、
0: そう強制的にっていうか、ほぼなんか何か特別な理由がない限り、例えばその台風があって飛行機が飛ばないとか、
1: うんうん、
0: 本当に特別な理由がない限り残れないんですけど、
1: は
0: あ、なんですけどゴールデンウィークとか、まあ本当ね、まあ、5日とか短期間の休みだったら、まあ残っててもいいんですよ
1: 残ってても帰る人も、まあ人によるか、それは
0: そう、まあ帰る人がほとんど、
1: まあ、帰る人がほとんどか、
0: そう 1,2 年生とかは特に帰るよ、
1: ああそうだそうだね、
0: だって学校が始まってで知らない人たちと、まあ、同級生であれ知らない人たちと共同生活を送って、うん、でようやく来た 休み長い

0: 休みですから、
1: まあ、帰るか
0: 帰る私は帰ったよ秒で帰った
1: 私も帰ったすごかった予言が終わるなり帰った
0: ほな帰ります
1: さようならって言って
0: そうこの時期になるとねあの学生寮の前がそのお迎えの車で混み始める、ね、時期なんですけども、はい、そうだなそうだからまあそういう子たちはお家に帰ってまあ普通に一般的に家でお過ごしたりとか旅行に行ったりとか、
1: うん、そうだね
0: で逆に寮に残ってる人
1: はどういう人たちなんだ
0: ね離島に住んでる子とか県外に住んでる子とか、まあ、ただ単純に家に帰りたくない子とか寮でいいやっていう子も結構たまにいるんですよ
1: そうだ、ね、いるね
0: そういるでしょ
1: いる、ね、
0: そうとかあとはまあ留学生とかかな
1: あ留学生
0: 留学生は基本的にはもう、
1: そうだ、ね、
0: その5日のために何時間もかけて家に帰ってで、まあ、何時間もかけて家にあのもう一回学校に帰ってくるなんて難しいですからね
1: そうだね
0: そうだからそういう人たちは残ってあのねみんな何してるかって言いますと、
1: うん、
0: これが意外と楽しそうにしてるんですよね
1: そうなんだ
0: そう寮生でも結構、まあ、時間があればちゃん時間があってちゃんと申請すれば、うん、その文言とかも変えられるのであ
1: そうなん
0: だ、まあ、例えばだからそのバスに乗って、
1: うん、
0: ちょっと遠めのライカム行ってみるとか
1: あ
0: ショッピングモール行ってみるとかラウンドワン行ってみるとか、
1: うんうんうん
0: まあ、海に行ってみるとか山で遊んでみるとか結構充実してそうですまあよく聞くのはカラオケ行くとかかな
1: あーね聞く
0: そうもうずっとカラオケでしたみたいな子が私たちの共通の友達に
1: いるね
0: そういるぐらいなので
1: 楽しそうだなって
0: そう寮にいる子は車持ってない子がほとんどなんですよ、
1: うんうん、
0: そう免許持って、まあ、免許ってまあ大体私たちの年齢ぐらいから取れるんですけど、まあ、4年3か3、4、5は取れて、
1: うん、
0: 免許持って車を持ってる年齢ではある
1: ある
0: ただ車を置く場所がですね高専寮にはないんですよね
1: 持ってきちゃダメだったよね
0: 持ってきちゃダメなんだけど持ってきてる先輩はいた私はその先輩に乗せて一緒にご飯に行ったことある
1: あもう置いてた寮に
0: これねちょっと声を潜めて言うんですけど
1: あんま良くないか大声で言ったら
0: そうあ分かんないそうまあ高先生の、まあ、私の先輩は高専寮の近くにまあ、マンションとか結構建ってるんですけど、
1: うんうん、
0: そのマンションの駐車場を借りてそこに止めてたみたいな
1: あそういうこと
0: そうそういうそう高先生バカじゃないですか裏道だよ裏道を使ってね裏道なんかな
1: こんな悪知恵だよ、
0: うん、悪知恵って言ってしまうのもなんか酷な感じもするけどね移動手段がバスしかないんでね
1: 一応いよ
0: そうやっぱ車がないと沖縄行きづらいですよそう私は何度バスに置いてかれたことか
1: 悪くはなくないやバスが遅れてつらいは聞いたことない
0: そう私がそうバスあと何分ぐらいかなって言ってあと5分後やじゃあ今から出れば間に合うねって言って学校からバス停まで、まあ、5分ぐらいかかるんですけど、
1: うん、
0: でだからその出てわーって歩いてったら、
1: うん、
0: もう本当にもう何50メートル手前ぐらいのバス停から50メートル手前ぐらいの ところでバスが通過してってのを見て、うん、バスが待ってくださいわーって走ってちょっと長めに止まってくれたんですよわーって走ってそのままブーンと行ったことがね
1: 悲しい
0: 2回ほどちゃんと時間を見てね早めに行動すればよかった話なんですよ
1: 5分で着く場所に
0: そう
1: 5分、まあ、
0: あの時間通りに来てるわけじゃなくて何分か結構遅れてくるバスなので、うん、沖縄高専に来るバスって
1: 誤差があるよね
0: 誤差だから10分から20分ぐらい誤差あるから

0: そう
1: ちょっと無視できない誤差が、
0: この感じだったらあと10分は大丈夫だなっていう時も、うん、なんかちょっと早く来たりとかすること全然あるので
1: 難しいよね。
0: そう難しいんですよね、やっぱ車で、あ車でね、バスで、
1: バスで
0: そう出かけるっていうのも。でもやっぱね、バスにしか出せない、
1: うん、
0: エモさっていうの、
1: エモ
0: 青春がある。
1: ある。
0: 高専生は一度は、うん、まあ、みんなバスで行くわけだからやっぱバスって青春だから、
1: うん、そっか
0: 分かってない人がいる
1: そうか。
0: あなたも1年間バス通学してたでしょ
1: してたけど、
0: うん、
1: 早く免許取ってやるの気持ちでいっぱいだったから。
0: あ、なるほど私はまずあのバスに乗りながら、バスの一番前の席に乗って、
1: うん、
0: 耳にイヤホンつけてチルってしながら
1: いいね。
0: そうチルですよ、チルこれから今学校行くチルいいチルみたいな感じでチルりながら学校行ってましたから。
1: いや、じゃあ私の家の場所的にバスじゃ厳しかった。
0: 確かにね、
1: 車がなきゃちょっと辛かった。
0: そう、そういうケースもね結構あるからね。かなぁ、
1: 違う待って、ゴールデンウィークの
0: 可能じゃないね
1: 話を
0: そう、じゃあ私たちのゴールデンウィークの話も しとこうかな。
1: うん、ゴールデンウィーク、
0: え、私派手だからさ、やめろ、うん、カジュアル先に話していいよ
1: あ、まあじゃあ分かった、前座ってことでね
0: そんな、そんな通るじゃない、そんな通るじゃないそんな、いやいやいやいやいやそんなつもりじゃない。
1: 優しめの話からいくか
0: はい、
1: 私はゴールデンウィーク今年は特に何も予定はないんだけど、
0: うん、
1: うーん、3年生の時とかは、
0: うん、
1: あの習い事をやってるんですよね。
0: うんうんうんうん。
1: それのお稽古が、あのここなんかもうゴールデンウィークのこの4連休チャンスとばかりに入ってて、
0: おーすごいね
1: お稽古でした、ずっと
0: お稽古なんだ。
1: お稽古だった。
0: お稽古、あ、 3年生の時か。
1: そう、3年生の時、去年は、
0: うん、
1: 去年もそんなにだったと思うけど、ただ3年生の時にちょっと大きめのコンクールに挑戦してて、
0: うんうんうんうん、
1: その練習が年明けのも1月くらいから始まってたから、5月はもう練習真っ只中、
0: 練習真っ只中、おお、
1: だったから、
0: うん、
1: ゴールデンウィーク4連休これはチャンス、めちゃくちゃ入ってたね
0: 練習いいことじゃない
1: いいことい
0: いこと、うん、楽しいんじゃない、
1: 集中。
0: え、じゃあ今年も、
1: 今年は、うん、今年は特にもうあのゴールデンウィークはみんな休んでねっていう。
0: おお、じゃあ何するんですか。
1: やっぱお家で寝るかな
0: 行っちゃうよな、それがな
1: 一番楽
0: 休みって休むために
1: そうだよ、休みって休むための日なんだから、休まなくてどうするんだって
0: そうだそうだ、休まなくてどうする。そう、休むの定義、休むの仕方もね人それぞれだけどね、やっぱね
1: 全力で休みます。
0: そう、家で寝る以上のね休みってないよな、やっぱな、うんそれはいい、はい、それはいい。じゃあ、あたす、
1: 鈴木さん、
0: あたす、うん、私はですね、はい、今回はちょっと家族旅行に行ってきます。
1: 旅行じゃん、
0: ファミリー。
1: いいね。
0: うちのファミリーいつもなんか、お父さんが単身赴任、 お兄ちゃんは普通に、外に、
1: 外に、県外に、
0: そう県外に、限界でお仕事してるんですけど、
1: はい、
0: そう今、そうで、そんな家族みんなガッと集まってね、ガッと集まって、
1: あ、そう、みんな来るんだ。
0: うん、みんな来る、みんな来る。
1: え、じゃもう一大イベントだね。
0: そうだから、あの毎年ゴールデンウィークはね、私はうちはあのもう家族で旅行するっていうのがね、あの3年生の頃、そう、私の兄弟がまあ、県外に就職し始めたあたりから毎年ゴールデンウィークはみんなで旅行するようになりました。
1: いいね。
0: そう、結構楽しいよ。
1: ちなみにどこに行くんですか。
0: ちなみに台湾ちょっとだけ贅沢なね
1: 台湾
0: そう

0: は私行ったことないんだけど、うん、台湾に行ってどこに行くとかあるの？
1: まあそれはちょっと家族のちょっと人聞きとか状況なのであ れなんですけど、そう、あの私一回台湾に行ったことあるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、あの高専がやってた体験集、体験集っていうのは体験のタイとかで台湾のタイじゃな

0: そうそうそうそう、乗り継ぎで半日ぐらいいた時があって、
1: うん、
0: その時に、
1: うん、
0: まあ、お金を両替するじゃないですか、台湾でもお土産買いたいから、
1: はい、あ、はいはい、
0: で台湾でそのあのお土産用に両替して、
1: うん、
0: で余ったやつを財布に突っ込ん で、うん、で貯金箱に入れてたんですよ、
1: うんうん、
0: で今回行くんだったらと思って、
1: うん、
0: その貯金箱を出したら、まあ、タイのお金と台湾のお金が混じってたんですよ。で、まあ、どっちか分かんないんですよ。
1: 分かんないんだ。
0: そう、どっちか分かんなくて、いやでもなんか文字を見たらこれはタイ語、うん、これはタイ語、これは台湾語、よしみたいな感じですよ。交互に言ってて、
1: あ、
0: でこれはタイ、これはタイ、これ台湾、これタイ、台湾、台湾、タイ、タイ、台湾、台湾、台湾、タイ、これ何って言って、ちょっとあのこれ今私の財布の中に入れてるんですけど、
1: あ、持ってきた
0: の、そう、これ台湾のお金でもなく、ちょっとついついちょっと入れないな。これなんか縦に
1: こっちで写すか、
0: こっちで写す、うん、大丈夫大丈夫、ちょっと説明しますね。ちょっとコインに縦に船と天秤と、うん、
1: 縦に船と天秤と、
0: そうで、ライオンかな、
1: ほう
0: が書かれていて、その裏に人が手のひらを交差させて、
1: うん、
0: で一人の手には麦、一人の手にはパンか、ブルーベリーが乗った効果が出てきたんですよ。何これって思って、
1: なんだこれ、
0: よく見たら、
1: うん、
0: あのアラビア語が書いてあったので、これはチュニジアのお金です。
1: 貯金箱多国籍すぎない？どっから出てきたチュニジア。
0: これは私がチュニジア人 の、 あの高専にいた留学生のチュニジア人の友達から、あの鈴木さんこれあげるよって言われてもらったお金がその中に入ってて、そう、台湾、何これ、チュニジアだ、チュニジア、日本、台湾、タイっていうやつを昨日、あのつい最近やってた。いろんな国に行くとね、お金の違いとか見るのも楽しいんでね。グルデミック、あの機会があれば皆様もぜひね、あの旅行足を運んでみてもいいんじゃないかなって。今のうちだぞ、マジで
1: 今のうちだね、
0: 本当に。
1: そっか、飛行機高くなっちゃうもん、ね、
0: 飛行機高くなっちゃうから。そう、沖縄にも皆さんぜひ来てください。ジャングリア、うん、ゴールデンウィーク頑張るらしいので、
1: 期待が持てるかな。
0: うん、ジャングリアね、
1: そう、北部にもさ、北部にも遊び場がどんどんできてきてるから、遊びに来てほしいよね、ぜひ。
0: そうそうそうそう、もう最近は結構名護開発頑張ってきてるので、
1: ね、そう、会場アスレチックなんて出てきちゃってね。
0: そう。あそこなんかな、名護市の21世紀森ビーチっていうその海岸沿いのビーチがあるんですけど、そこに新しいアクティビティ施設ができたりとか、
1: ね、
0: スターバックスができたりとか。
1: いや、びっくりしたそれ。
0: そうそうそうそう、それもあるし、あの東食堂ってご存知ですか？
1: 私知らなかった。
0: そう。名護市でね、結構有名なぜんざい屋さん、沖縄、あの沖縄そばとかもやってるんですけど、沖縄そばとぜんざいが有名な、
1: うんうん、
0: あがりえの方にあるですね、東食堂、それの2号店かな、2号店なのかな、分かんないけど、それの、まあ、名護の新しいあのアクティビティの場所にできてまして、結構楽しそうだし、美味しそうだし、
1: ね、楽しめそう。
0: そう、あのもしこれからね、あのゴールデンウィーク行かないよって人でもね、夏休みぜひ機会があれば来てくだされば嬉しいな。
1: お盆とかね、
0: そう、
1: 沖縄に親戚いるよって人、
0: 虫が嫌いなのと泳げない私も楽しめますかって。
1: 虫ちょっと、どうなんだろう、
0: 虫は、
1: いや、あ、
0: 海は虫いない、
1: 海は虫昼間海で遊んで夜は那覇市に泊まって部屋から出なければ大丈夫。虫見ないと思う。
0: 沖縄は、まあ、自然な国なので虫はいますけど、いやでも、あの、もちろん虫がいない

0: 屋内施設とかそういったものも結構たくさんありますので、
1: うん、そうだね、
0: そう言いたいけどね、ここで言っていいのか分かんないそう紹介していきたいけど、どこまで紹介していいのか分かんないからぜひあのね、全然虫嫌いな人でも海泳げないなんて人でもね、海見るだけでも楽しいですし、
1: 楽しいよね、
0: そうバギーとか普通の山でやるアクティビティなんてのも楽しいですよ。まあいろいろ沖縄あ魅力いっぱいだからね、ゴールデンウィークもね夏休みもね盛り上がりを見せるといいな
1: 夏本番だよ、もう
0: 夏本番だよそう名護はね、
1: 名護は
0: 名護をこれから活性化させたい私は虫は山には虫いるだろうけどね
1: 山は、
0: うん、虫よけしたら大丈夫そう
1: 虫はね、国神に行けば行くほどって感じじゃない。
0: そうですね、そう北に行けば行くほど、
1: うん、あの緑が増えて虫も増える。
0: そう本州だったら逆かもしれないけどね。
1: そうか、
0: 本州に行けば北に行けば行くほどその何もいなくなっていくけど虫いなくなっていくけど、
1: 沖縄で来たっつったって
0: そう
1: ちょっと100キロ移動しただけだから
0: そう沖縄に来たって言ってもね、そうそれでもその九州有利は下ですから、うん、っていうことでね、あなんかすごい高専ラボ、高専っていうよりかやっぱゴールデンウィークの話になっちゃったな
1: 何もかもそれてる。
0: はい、それではね皆様も楽しいゴールデンウィークお過ごしください。以上高専ラボのコーナーでした。それではエンディングです。

0: はい、お届けしていました町の種子供の花エンディングのお時間でございます。
1: ます
0: そう、ゴールデンウィークが入るということでね、あの皆さんもワクワクかと思いますがねあのゴールデンウィークは来週のゴールデンウィーク期間中の、はい、ラジオは、はい、再放送でございます。失礼いたします。
1: 私台湾行くんだもんね
0: さすがに台湾は台湾から生放送できないわかんない、国際法とかに引っかからんかな大丈夫かな再放送なのでね、あのこうやって、まあ、リアルタイムだったりね、あのこうやってあの実際の話せるのはそう休みをね、うん、でも休みはみんな休むためにあるべきものだから、
1: 休みなんだから、
0: そうどんな企業さんでもね、うん、私今就活中なんですけど、うん、あの就活先から連絡が来て、うん、あのゴールデンウィークは対応できないので、うん、連絡してこないでくださいみたいな感じのメールが、ね、結構届きました。
1: そうだよね、
0: うん、そりゃそうなんですよ、ゴールデンウィークみんなで休みたいに決まってる。
1: そうだよね、
0: ゴールデンウィークだからね、あの4日間有給取ってあのまたゴールデンウィーク12連休にするよっていう人でもね、あの学校サボってねやるよなんて人でもね、あのそう、この2026年のゴールデンウィークは最後ですから
1: 毎年言えるじゃんそうだよ、2026年のゴールデンウィークこれで最後なんだから、もう今年二度とないんだから。
0: 確かに
1: やりたいことをやるべきじゃないか。
0: そうやりたいことをやるべきそう、私たちもね、そう、うん、ゴールデンウィークに入ったらね、柏原が二十歳になりますから、
1: 入る前になりますよ。
0: あれ、あ、そうそうそう、
1: そうだよ、
0: 二十歳になりますから、二十歳になってゴールデンウィークあるから、
1: 二十歳になってゴールデンウィークだから
0: いや楽しいんだけど、二十歳のゴールデンウィーク最後だよ。
1: まあそうそうだね、
0: そう、私も19歳のゴールデンウィークは最後、
1: 最後、
0: そう、うん、これを過ぎたら、
1: これを過ぎたらもう
0: もう大人の階段登っちゃう、
1: ティーン名乗れなくなっちゃう、
0: ティーン名乗れなくなっちゃう。それではお聞きってくださった皆様ありがとうございました。それではまた来週は生放送で、あ、生放送じゃない、再放送でお会いしましょう。ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
2: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
3: そうだ、ランを送りましょう。
4: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高

0: イランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。
1: フラワーショップランラン。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
3: 0980-5356-2535632まで。
4: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。

はい、始まりました。火曜日夕方4時、しげっちミュージックスタートでございます。皆様、こんにちは。パーソナリティのしげっちでございます。はい、毎回しげっちミュージックはテーマを決めて音楽をお届けする音楽番組でございまして、今日5月の5日、ゴールデンウィークど真ん中でございますが、今日5月5日は、テーマは、スプリングドライブソングと題しまして、ね、結構観光で来られている方も多いですし、お休みねドライブしたりとかあちこち出かける方も多いと思いますのでね、ドライブソングチケッチ厳選というところでお届けしたいと思います。1曲目、尾崎豊ドライビングオールナイト、ね、スタートしました。はい、もう5月の5日というところでございましてね、ゴールデンウィーク皆さんは大変なんじゃないでしょうかね。旅行で来られてる方もね、このラジオを聞いてる方もいらっしゃると思いますし、沖縄に在住の方もね、このまあ、逆に出ていくかな、沖縄からどっかにね旅行に行ったりとか、まあ、あと沖縄の中で県内の中で、あちこち行ったりとかね、すると思いますが、もうすぐゴールデンウィーク終わりますので、皆さん頑張っていきましょう。ね、明日で終わりかな。はい。で、またね、ゴールデンウィークあとはちょっとね、お仕事も始まりますし、ゴールデンウィークでお金使いすぎたいってね、なかなか、じゃあちょっと今日は飲み会やめとこうかなとか、なるかもわかりませんが、なんとかね、5月踏ん張っていきましょう。はい。じゃあどんどんいきましょう。ゴールデンウィークスペシャルスプリングドライブソング2曲目でございますが、2曲目は佐野元春、バックに流れております。佐野元春のバックに流れているのはアンジェリーナというね歌でございますが、今日おかけする曲はガラスのジェネレーション。いきましょう。どうぞ。ちょっとお待ちくださいね。これがかからないということは、じゃあ逆にガラスのジェネレーションの新しいバージョン、つまらない大人にはなりたくないという歌があります。これいきましょう。どうぞ。

はい、来てきました、佐野元春とコヨーテバンドかな、でつまらない大人にはなりたくないニューレコーディングというところで、最近ね、はやぶさジェットというアルバムかな、佐野元春出した中の、まあガラスのジェネレーションの歌をこうセルフカバーかなした歌でございます。タイトルもね変わって、つまらない大人にはなりたくないというねタイトルで出してますので、よかったらまた聞いてください。はい、じゃあどんどん行きたいと思います。今日はスプリングドライブソングと題しましてね、しげち厳選、いろんなね、歌をお届けしております。続きましては、先ほどもちょっとアレンジ、した歌でございましたがね、元々のね歌を、今回もちょっと次の曲も元々の歌をちょっとアレンジした歌でございます。ユーミン、荒井由実の中央フリーウェイというね。歌がございます。ドライブにはもってこいの歌でございますが、これはちょっと YOASOBI、 最近ねアーティストの YOASOBI とコラボした、歌がございます。アルバムの中でかな、はい、それをいきましょう。聞いてください、YOASOBI と松任谷由実で中央フリーウェイ。

はい、急に終わったからびっくりしました。ユーミンと YOASOBI で中央フリーウェイでございました。はい、今日はゴールデンスペシャルスプリングドライブソングと題しましてね、ドライブにぴったしの歌をお届けしております。いかがでしょうか。はい、ちなみにもう5月の5日でね、ゴールデンウィークというところでございまして、結構ね、沖縄から出ない人は結構沖縄の中で結構例えば名護のね、生活してる人は南部の方に泊まりで行ったりとかね、逆に那覇の南部の人とかは、こっちのね、北部の方に泊まりに来たりとかする人も多いんじゃないかなと思っております。ちげちもたまにはね、家族で、最近はちょっと行けてないですけど、昔は3ヶ月とか半年とか1回ぐらいね、ちょっとホテルに、うちなわりみたいなのもあったりとかね、沖縄県に住んでる人は安くなりますよみたいなね、そういうのもあったりとかして、ね、泊まりに行って、ちょっと ご飯を食べてみたいなね、いうこともやったりとかはしております。最近来てないからちょっと頑張って行かないといけないなとかね、思ったりとかしてますが、あとまあ去年かな、ゴールデンウィークじゃないけど、去年はね、USJ に多分4月の後半ぐらいかな行ったりとかねしたんですが、ちょっと最近バタバタしていけてないので、ちょっと家族高校もね、ちょっと5月に入ってゴールデンウィーク明けたら、しようかなと思っております。しげちも飲食店居酒屋をやっておりましてね、貧困が始まるところの味の坊というところでね、夕方6時から朝の4時5時ぐらいまで空いてる居酒屋でございますが、年中無休でやっておりましてね、そこでちょっと落ち着いたら行こうかなという感じでございます。はい、じゃあね、ドライブソング続けましょう。続きましては浜田省吾ね、もうしげっちのラジオではその最近新しい歌なんかかかりませんから、昔のね古い歌しかかからないんで、浜田省吾の今日は、風を感じてというね歌がございます。初期の頃の歌かな、それを聞いていただきたい。いきましょう、浜田省吾で風を感じて。

はい、聞いてきました。浜田省吾で風を感じてでございました。今日はゴールデンウィークスペシャル5月5日で、ございまして、スプリングドライブソングと題しまして、ドライブに合うような歌をお届けしております。はい、ただいま、23分ぐらいなのかな、4時24分になろうとしているところかな。はい、ということでございますはい、じゃあどんどん行きたいと思います。続きましては奥田民生の本当はイージーライダーとかね、おかけしたかったんですけど、今日はちょっとアレンジをひねりまして、2曲、1曲は And I Love Car という歌と、その次はさすらい、ね、やっぱりイージーライダーかさすらいかっていうね、刺激的には愛のためにも大好きなんでございますが、初期のね、ソロになった時の奥田民生でございますが、今日は、コマーシャルでも流れてたんかな、これは、And I Love Car っていうね、車に関する歌と、さすらいを2曲連続でいきたいと思います。 And I Love Car は1分ぐらいのね歌なんで、いきましょう。奥田民生で And I Love Car、 さすらい、どうぞ。

はい、聞いてきました。奥田民生で And I Love Car とさすらいでございました。今日はゴールデンウィークスペシャルスプリングドライブソングと題しまして、ドライブにね合うような歌をお届けしております。はい、本当はね、ここで天気の話とかね、この5月のゴールデンウィーク中の話とかはしたいんでございますが、もしげち正直者なんで言いますけど、これは録音でございまして、今日は5月5日に、いつもはね生放送でございます。火曜日の夕方4時からね、FM やんばるにせっせとやってきて、ここで1時間6のね放送生放送してお届けしておりますが、5月5日は、FM やんばる自体がお休みのためね、録音っていう形で、別日に撮っている感じでございますので、天気のこともわからないですし、今5月5日がどんな感じになってるかわからないというね、たまにあるんでございますが、基本は生放送でございます。しげちミュージックね。で、火曜日の

放送と日曜日の再放送夕方4時からねがありということで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあどんどん行きましょう。続きまして、ちょっと男性も続いてきましたので女性行きましょうか。女性の、渡辺美里行きたいんでございますが、ちょっと3曲中に、どれをしようか今悩んでるところでございまして、10 years か恋したっていいじゃないか、センチメンタルカンガルーか、悩んでおりますが、センチメンタルカンガルーにしましょうかね。センチメンタルカンガルー渡辺美里どうぞ。

はい、聞いてきました、渡辺美里でセンチメンタルカンガルーでございました。今日ゴールデンウィークスペシャルスプリングドライブソングと題しましてね、ドライブソングをお届けしております。続きましてはちょっとマニアック、たまに、石口、基本はマニアックの歌をいっぱいかけたいんでございますが、皆さん知らないようなね、歌をかけしたいんですが、今日はゴールデンウィークということでございますので、皆さんが口ずさんでいけるような歌をね、ちょっと多めにはしましたが、続きましてはちょっとマニアック、1981年のドラマ、日本テレビ系のドラマの水曜日8時からの俺はおまわりくんっていうね、ドラマがございまして、主演は中村雅俊主演でございます。その俺はおまわりくんの主題歌、表通りは欅通りというね、歌がございます。しかしこの歌大好きで、てか中村雅俊氏が大好きで、よく歌をねいっぱい聴いておりますが、明るい歌でございます。この欅通りという、欅って結構ね、今欅坂40なんとかとか言いますけど、こう漢字書けない、難しいね。しげちも学生、子供の中学生とかね時は結構この歌のタイトルで漢字を覚えたという記憶がございます。田原俊彦の君にバラバラという感じかな、のバラって結構めちゃめちゃ難しいんですけど、当時それをバラね書いてめっちゃ覚えて、何も見ないでも書けましたけどね。今はもう書けません。バラめっちゃ難しいっていうね、結構歌のタイトルとかそのアーティストとかのあれで漢字を覚えるということもありますので、ぜひ皆様ね、漢字をなかなか苦手としてる人はそういうので覚えていったらいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあどんどん、いきましょう。中村雅俊の、ちょっとお待ちくださいね。ありました。はい、いきましょう。中村雅俊で表通りは欅通り。

はい、聞いてきました。中村雅俊で、表通りは欅通りでございました。ちょっとマニアックな、ね、感じでございましたが、次はメジャーなやついきましょうか、ね、皆さんが知ってる口ずさめるような歌をね、いきましょう。サザンオールスターズの希望のわだち。わだちも漢字難しいよ。最近漢字ってなかなかね書かないことが多い。やっぱりこうね、あの携帯とかあのパソコンとかでねもう変換できるので書かないことが昔に比べて減ったかなっていうね、お手紙書いたりとかね書類書いたりとか減ったかなっていう感じでございますがね、漢字はやっぱりしっかり覚えておかないと。しげっちもあの小学生の子供がいますけど、なかなか漢字をね、昔はもうあのあれですよ、ノートに1個の漢字10個とか覚えるまで10個書いてとかやってたもんでございます。で今はねもう携帯でパンパン調べれますけど、昔は漢字辞典とか国語辞典とかね、あの分厚いやつがあってね、それで調べてねこう勉強したもので、まあ、勉強はしてませんけどしげっちね、勉強をあのちょっとやった感じが記憶がありますがね、漢字は結構大事なのでね、だからサザンオールスターズのめちゃめちゃファンもわだちは書けるんじゃないですかね、希望のわだちはね、そんな感じでございます。では行きましょう。サザンオールスターズ、ちょっとお待ちを、言いながらね準備ができてなかったんでありました。行きましょう。サザンオールスターズで希望のわだち。

はい、聞いてきました。何でしたっけ。あ、サザンオールスターズで希望の轍でございました。今日はゴールデンウィークスペシャル5月5日と大丈夫ね、5日でございまして、スプリングドライブソングと命名してお届けしております。はい、ね、今日はもういい感じで、もうあと2曲ぐらいでございますのでね、ババッといってもう今日は終わりたいと思いますが、続きましてはあれです、 TOKIO、 バックに流れてる空船じゃないんですけど、デビュー曲Love You Only、 強ししっかりしなさいのアニメのね、主題歌でございました。デビューソング TOKIO、 Love You Only、 どうぞ。

はい、ゴールデンウィークスペシャルスプリングドライブソングいかがだったでしょうか。ラストソングはダカーポの野に咲く花のようにでお別れしたいと思います。皆さんご存知、裸の大将ね、芦屋雁之助裸の大将のーテーマソングというかね、主題歌だった歌でございます。この歌を聞くとね、なんかもうこうね、ほのぼのっとできる感じと、山下清のね、モノマネをしたくなる、ボボボボボ、僕はおにぎりが好きなんだなってね、したくなるような曲でございますが、こんな感じのね歌を聴きながらドライブもいいんじゃないでしょうか。では皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ、はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
6: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
5: 味の棒、味の棒、
4: はい、品品が始まるすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: うーん、よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法と

ンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

ラジオ。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、進学塾プラタナス、道の駅キョダ、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、トルマリン、沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお

朝5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。パーソナリティはママ歴8年目ともみんです。名護を中心としたやんばるのママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃん、皆様に役立つ情報をお届けしてまいりますので、ここから約30分間お付き合いよろしく

改めまして皆様ハイタイ、火曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。はい、5月5日でしたね。今日は子供の日ということで、皆様お休みいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークもねもう終わりますね。明日は振り替え休日ということで、皆さんいつの振り替え休日かご存知でしょうか。私もねいっぱい休みがありすぎて、どこの振り替え休日だろうと思ってちょっと調べてみました。5月3日の日曜日、憲法記念日の振り替え休日だそうです。ね、明日までお休みなのでね、皆さんどんな風に過ごされますか。私はね、本日収録放送で4月の13日に放送、収録をしているんですが、今のところの予定だとゆっくりなんか川とか海とか行ってゆっくり過ごそうかななんて思ってますね。子供がいたらずっといいお家でいるっていうのはちょっと難しいかなと思うので、川とか海で自然とともにゆっくり過ごせたらなぁなんて思っている、まだゴールデンウィーク始まってない今日この頃です。はい、ということでですね、皆さん今日は晩ご飯とかも作るご予定ありますか。私、5月5日の私はどうなんだろう、疲れ切ってそうだなぁとも思いながら、最近ねちょっと自分が作って感動したレシピを2つほどちょっと皆様にお伝えしたいなと思って今日やってきましたね。まだ晩ご飯決まってないとか、明日のお昼ご飯、明日の晩ご飯何しようかなとかって思っている方、ぜひ参考にしていただければと思います。まず1つ目、ライスペーパーで作る餃子。すごくない？なんか餃子って餃子の皮でしかできないかなとかって思ってたら、なんかこれね教えてもらったんですよ。なんかライスペーパーめっちゃお家に余ってて、なんかねいつもなんだろう、野菜とか巻いてそれだけで終わってしまうから、何かできないかなと思って聞いたら、餃子したらって言われたのでそう、餃子作ったんですけど、めっちゃ簡単でした。そう、なんかさ、ライスペーパーあるじゃないですか、あれをもうそのままフライパンに入れて、でお肉の種を作っとくんですよ。普通の合いびき肉でもいいし、まあ、豚とかでもいいし、まあ、好きなミンチで作って、ニラとか

0: か、うちはなんかこの間お野菜余ってた、水菜入れて、でちょっと作ってみました。でそのまま一番下にライスペーパーを敷いて、その上にお肉の種入れて、最後このライスペーパーでまた挟むそれでちょっと蓋してたら、なんかすごいこのライスペーパーの皮が餃子の皮みたいになってなんかそのまま丸いフライパンの形のまま焼き上がって、それをねケーキみたいに切って子供たちに出したら大好評でしたさあそれが一つと、もう一つはさ、じゃがいもでポテトサラダ作ろうと思って、でもなんかねいつもあのマッシュ潰すじゃないですか、あればっかりだと面白くないなと思って、なんかスライサーでポテトチップスみたいに生のじゃがいもねスライスしてみたんですよ。でスライスしてそれを重ねたのをまたちょっと千切りみたいな感じで切っていく、で切ってちょっとまあ水さらした、さらさなくてもいいと思います、そのままもう湯がいて、でちょっと水気切ってマヨネーズと混ぜて出すだけで、ね、普通のポテトサラダの塩コショウ入れてもいいし、なんかなんだっけアンチョビとかニンニクとか入れる人とかは入れてもいいなと思うし、なんかそう自分ご家庭のね味付けでそのまま出したらなんか食感が変わってねあとあなんかちょっと食感変えるだけでこんなに違うんだと思って、この2つがね私は最近ちょっと感動したレシピになりますよかったらね皆さんも何か参考になれば試してみてください。そしてね試したりして、あの美味しいレシピとかまたなんかアレンジしたりしたらまた教えていただけたらとても嬉しいです。はい、今日はですねあのメッセージとかお受けできないんですが、普段はですねリスナーの皆様からメッセージをお待ちしています。番組へのメールは FM やんばるのホームページのリクエストフォームから簡単にお送りできますのでよろしくお願いいたします。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできますので、お好きな方法でお楽しみください。はい、ということで一旦 CM です。
1: 幼い頃母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。
2: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
3: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
2: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
3: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
2: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
3: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
2: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
4: おきこのおいしいお知らせ。
0: はい、ということでお届けしていますママの味方ラジオ、この時間は毎週火曜と金曜、おきこ株式会社よりおいしいお知らせを皆様にお届けいたします。本日はですね5月10日が黒糖の日ということで、もう沖縄県民にはねもう切っても切り離せないサトウキビからできる黒糖なんですが、黒糖の日ということでおきこの黒糖フェアのお話ちょっとしていきたいと思います。はい、4月のね28日にですねたまちゃんも放送してくれたと思います、おきとの黒糖フェアについてお話しさせていただきます。はい、5月10日は黒糖の日、そんな黒糖の日に合わせたおきこの 人気商品が再発売いたしました。黒糖の日に向けて黒糖商品を盛り上げていきましょうということで、いいですね、素敵なコメントですね。なんか沖縄県民の人からね、黒糖の消費を盛り上げていけれたらすごくいいなと思います。で、黒糖すごいね、ミネラルとかも豊富だし、抗酸化作用もあるということで、私もね、畑仕事の合間には黒糖を食べて、畑仕事をしているので、この黒糖ね、商品ぜひ食べてみたいなと思ってます。はい、一つ目、焼きドーナツ、はい、黒糖味ですね。こちらが西表島産黒糖を生地に練り込み、しっとりと焼き上げた焼きドーナツですということで、すごい、焼きドーナツって普通のドーナツじゃないんですね。めちゃくちゃ美味しそう。黒糖の入りのドーナツって珍しいですね。しかもこのね、お写真私今拝見させていただいてるんですけど、めちゃくちゃ食べやすそう。ペロッと一気にいけそうな感じで、すごい美味しそうです。焼きドーナツ、こちらがですね、焼きドーナツ黒糖味が162円となっております。そして2つ目、黒糖渦巻きパン、西表島産黒糖を使用した自家配合の黒糖クリームを巻き込みましたということで、で、渦巻きパンシリーズも私すごい大好きなんですよね、あのジャリジャリ感が。けど今回はね、黒糖クリームということで、どんな味するんだろう。ちょっと黒糖の濃ゆい、コクのある感じがまたパンと合いそうだなと思って、すごくなんか想像しながら、なんだっけ、食欲が湧いてきましたすごい美味しそうですね。こちらも黒糖渦巻きパン189円で販売となっております。そしてですね、もう一つ、黒糖ちぎりパンっていうのが発売中とのことです。西表島産黒糖と黒糖の粒ジュレを練り込んだふんわりとした食感のちぎりパン。粒ジュレってすごい、ちょっとジャリジャリしてるのかな、けどしっとりも、パンと合わせたらしっとりもしてそうですね。袋を開けると黒糖の甘い香りが広がっています。みんなで仲良くちぎって食べてくださいとのコメントですね。なんかこの黒糖ちぎりパンをの写真を見たら、2つ、2列のやつが3列、なんて言ったらいいんだろうね、2個が縦に3列並んでて、本当にこの職場とかでね、ちぎってみんなで食べてもいいなと思いました。このね、あと粒ジュレっていうのがめちゃくちゃ気になる。黒糖どうやって粒のジュレにしてるんだろう。なんかね、水でただあえただけだったりさ、すごくドロッとするけど、ジュレにしたらまたね、すごい感触、食感が変わって、すごくパンと合って美味しそうだなと思って、こちらも私も食べてみたいなと思いました。こちら3つはですね、量販店コンビニエンスストアで販売中ですので、ぜひぜひ皆さん見かけたら購入してみてはいかがでしょうか。5月10日がね、黒糖の日ということで、皆さんも黒糖商品を消費して、ぜひぜひ黒糖フェア、おきこの黒糖フェアを盛り上げていただけたらと思います。以上、おきこのおいしいお知らせでした。一旦 CM です。

0: おいしいね。
1: おいしさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: 生徒同士の試合で理解力アップ、
3: 冗談を言い合える楽しい塾です。
4: 席次が上がり、やる気が出る、
5: 理解が深まる、授業が楽しい、さあ行こう。
6: 進学塾プラタナスは一人一人の性格から現状の課題、問題点などを把握し、生徒に合わせた学習を行っています。夏期講習、冬季講習など特別授業も開催。お問い合わせは 53-3639 まで。生徒のわからないに真摯に向き合います。

0: あちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
3: やんばるインフォメーション。
4: お届けしていますママの味方ラジオ。この時間は名護を中心とした情報をお届けいたします。進学塾プラタナスからのお知らせです。進学塾プラタナスは中学生を対象とした5科目対応の学習塾です。通常授業は週に3日間、少人数一斉授業で行います。定期テスト10日ほど前からは授業数を大幅に増やし、自学自習の時間も設け、効率よく対策を行い、塾生の皆様は学校の教科書に沿った映像授業を常時無料で受講できます。さらに3日間の無料体験入塾実施中。興味のある方はぜひお問い合わせください。進学塾プラタナスは名護市宮里国道58号線の大宮中学校隣。お問い合わせはホームページまたは53-3639まで。以上、進学塾プラタナスからのお知らせでした。続いて道の駅巨田からのお知らせです。道の駅巨田は年中無休で営業しております。天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受付しています。前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場とマルという売店で販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっております。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。フラワーショップランランからのお知らせです。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、飲食店の就業祝いをはじめ、誕生日のお祝い、母の日、父の日、トゥシビーなどの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりのランの花をご用意しております。店頭では胡蝶蘭3本、5本、7本の寄せ植えを一年中ご用意。海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラムハイナ隣にございます。ご注文やお問い合わせはお気軽にお電話ください。フラワーショップランランは水曜定休日。お電話番号は0980-483678。ランのことならランランへ。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。以上、やんばるインフォメーションでした。お次はこのコーナー、
3: 5時はママの味方ラジオ。
4: さて、続きまして、明日のゴミ出し情報となります。10種類の分別がありますのでご確認ください。それでは明日水曜日に収集するゴミ情報。 A、B、C、D 地区は燃えないゴミ、貴金属、有害危険ゴミです。燃えないゴミは指定の袋に入れて、貴金属類、有害危険ゴミはカゴに入れて出してください。大湿地区の E 地区は水曜が週1回の回収曜日です。お忘れなく。ルールを守ってきれいな街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。それではエンディング。

お届けしてきました。ママの味方ラジオエンディングのお時間です。はい、ゴールデンウィーク明日は最終日です ね。皆さんどんなご予定がありますか、私はどうしようかなとかって思いながら、でも高知へね、ゴールデンウィーク中は行ってる予定で、ちょうど昨日かな、昨日放送日の1日前に帰ってくる予定になってるので、5、6は沖縄でゆったりしようかなと思ってますね。また新学期も始まるので子どもたちペース戻していかないとなとも思ってます。皆様も体調を気をつけてお過ごしください。ママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、進学塾プラタナス、道の駅キョダ、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、ソルマリン、沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたしました。この後は沖縄タイムズ先行きです。この後も引き続き FM ヤンバルをお楽しみください。

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: 始まりました沖縄タイムス先駅、はい、パーソナリティは引き続きともみんです。この放送は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。本日もゲストとして、
1: はい、沖縄タイムスの崎山です。
0: 社長お越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日は、はい、一応子供の日なんだね。
0: はい、子供の日として
1: 5月5日ね、
0: はい、
1: 一応でもこの番組は収録でやってるからや、
0: はい、収録放送でお送りいたします。
1: 天気が良かったらいいですね。
0: だから
1: 子供も行楽客も多分いっぱいだね。
0: そうですよ ね、
1: だからや、
0: うんうん、
1: こういうのぼりなんとかがあったり、いろいろあるじゃないですかね。
0: 羽地ダムとかでもあるって言ってたので、
1: いいだったらいいなと思っております。
0: はい、
1: はい、皆さんいかがですか。
0: はい、ね、疲れが溜まってるんじゃないかなと。
1: そうそうそう、そうだよ。まあまあだいぶ前というか、あの、
0: はい、
1: 比江島マラソン、
0: おお、
1: これはタイムズに関わっているイベントなんだけど、
0: はい、
1: 比江島マラソンに行ってきたわけさ。それでまあ俺まだ、まあ、行ってもただその手叩くだけじゃあんまり面白くないので、はい、まあ、タイムズも関わってはいるんだけど、したらもう出ましょうかということで、あの、去年から出てるわけさ。3キロよ、たった3キロだよ。
0: いやいや、すごいですよ。
1: 3キロ、5キロ、10キロ、あとハーフとかあるんだけど、はい、一応まあ60代で3キロ出て、もうまあ最初1キロぐらい、
0: はい、
1: どうにか走ったり、要するに、うん、制限時間30分だから、
0: はい、
1: 10分10分10分で行けば30分じゃん、はい、
0: うん、
1: でも最初でちょっと貯金を稼ごうと思って1キロぐらいはちょっと走ろうと、
0: あ、 そう
1: ね、そしたら、はい、ちょっと後ろでへたって早歩きになってもいけるかなと思って、はい、制限時間内、
0: ね、うん、
1: して、うん、まあまあまあ頑張って、おうって言って、もうあのどうにかもうとぼとぼとぼとぼ走ってた、はい、あ、もうやった、もう1キロぐらい超えてるだろうなと思って、うん、ちょっともう、はい、早歩きにちょっと、うん、もう、あ、走るのきつかったからやめて、はい、ちょっと、まあ、あとテクテクテクテクと早歩きで歩いてたら、はい、全然先だった1キロ全然、多分ね700メートルぐらいで止まってたまだまだだった。
0: 結構長いですよね1キロ。
1: そうそう、だから最後のさ、最後坂がすごいきつくて、
0: 坂
1: の最後ゴール前がちょっとした坂なんだけど、きついくさ、もう体がもうくたくたなってるから、今皆さんがもうあと3分ですとか言うわけさ、あの制限時間あと3分分かってはいるんだけどさ、
0: で、
1: まあまあ、またちょっと先行ってもあと3分ですとか言って本当かとか思って、まあ、結局、まあ、1分オーバーぐらい、31分何秒ぐらいでゴールはしたんだけど、まあ、だから完走はしたので完走賞はもらったわけさね。まあ、一応あの、まあ、盛り上げのためにやってるので、はい、まあ、いいかなと思って、はい、でもまあ練習なしのぶっつけ本番なんでね、これやっぱやめた方がいいかもしれんね。まだ体痛い
0: ですよ、ね、
1: 5月5日 になってもまだ痛いかどうか分からんけど今の時点では痛い、まだ
0: 結構長く続きません
1: か。いや、もう痛いです、痛いです、もう、
0: ですよ、ね、
1: もう太ももも、ふくらはぎも、腰もかなり痛くて、やっぱり練習ちょっとねやらんと、
0: そうですね、
1: ちょっと、
0: うん、
1: ダメです、細部つけ本番はダメだと思います。はい、皆さんもね、
0: はい、
1: 今はゴールデンウィーク期間中だけど、
0: はい、
1: まあ、体に注意しながらや、
0: うん、そうですね、
1: はい、体力もつけてください。
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、私ちょっとお休みの日に、ヤンバルのおもちゃ美術館行ってたんですよ。
1: 国神、
0: あ、そうです、そうです、
1: あ、国神、あの 木のやつ、
0: 木
1: のやつ、
0: 初めて行ってたんですけど、なんかあの最終日、ちょっとなんか疲れも溜まってるじゃないですか、癒されにみんな行ったらどうかなと思って。
1: あ、そう、あ、いいんだ、ね、結構いい、
0: あ、よかったですよ。
1: 俺行ったことない、あの、自然でしか見たの、木があるんでしょ、
0: 全部木で、あの、あ、足、床とかももちろん木だから、すごく柔らかくて、そう、もう感触が、
1: なんで木で、積み木みたいな、
0: あ、積み木とかもあるし、うんうんうん、あの、コマ、
1: あ、コマね、
0: とか、けん玉とか、
1: コマ回しのコマ、あ、けん玉
0: もあるし、なんか私がびっくりしたのは、この沖縄の果物とかゴーヤとか、
1: ゴーヤ
0: を、本当に鳴ってるかのように、
1: あ、
0: こう吊り下げたり、
1: あ、これでなんか木で作ってるわけ。
0: そうです、そうです、で、収穫体験みたいな、
1: 色もつけてるわけ。
0: そうなんですよ、
1: あの、バナナとかだったら黄色くしたりとか、
0: そうです、そうです、あ
1: ー、
0: マンゴーだったらオレンジと緑があったりとか。
1: あ、そうなんだ。
0: で、しかもなんか、
1: いいかもね、
0: うん、なんか同じ色じゃないんですよ、
1: うんうん、あ、そうなんだ、
0: ちゃんと違うように色付けしてて、ちょっとなんか鳴り、
1: 本物そっくりなの、
0: 本物そっくりでした。すご
1: い、これいいかもね、結構感性にね、
0: はい、めっちゃ良かったです、
1: ね、感性もなんかいい感じね、うんうん、なんか訴えかけていいんじゃない、
0: あ、そうですね、
1: 子供たちの
0: な、子供たちもすごい、なんかこのやっぱ今デジタルがすごい
1: 見
0: て
1: き
0: て
1: て、そうだね、そうだよや、 画面しか見てないからな、
0: そうそうそう、ゲームとかだけど、ね、すごい集中して遊んで、
1: あ、そう、いいかもね、金もそんなかからんでしょ、
0: あ、マジ
1: ですか。そうな、まあまあ皆さんもね、選択肢の一つにちょっと入れて、
0: ね、デジタルデトックスいいんじゃないと思って
1: 入れてみてください。いやいやいや、いいんじゃないですか。 ヤンバル多分この休み期間中はね、ヤンバルあちこちね、はい、ドライブがてらとかいろんなの、まあ施設もあるし、行くと思うんで、まあはい、ぜひ楽しんでほしいです。

0: ですね。
1: はい、ぜひ楽しんでね、行っていただけたらなと思いました。
0: 今日は、
1: はい、
0: まあ、録音の収録だけど、
1: はい、
0: まあ、どんな話をしようかということでな、
1: はい、
0: まあ、あまり日付に関係するものをやると、うん、ちょっとまた難しいので、
1: う
0: ん、ね、今一応今日一応はこういう放送日は5月5日になってるんだけど、今日は、はい、トモミンが高知の出身なんで、はい、ちょっと高知の話題なんかね、タイムスにちょっとワラビーに出てたという子供新聞、はい、
1: この子供新聞
0: やってみてください、
1: ね、
0: うん、
1: 私すごいちょっと楽しみに、
0: うんうんうん、
1: 毎回見てるんですけど、
0: あ、そうなんだ、はいはいはい、
1: この4面4月12日発行のワラビーのタイムスの4面、うん、にですね、さよなら日本一長い名前の学校閉校ということで、
0: あは
1: 載っていたんですよ。
0: すごいよね。いや、だからさっきもちょっと見せてもらったけど、読んでみて、はい、この学校名、
1: はい、これがですね高知県宿毛市、愛媛県南宇和郡愛南町、うん、笹山小中学校組合立、うん、笹山小中学校ということで、
0: 組合立なんだ
1: 、ね、なんで
0: これ結局さっきも話したけど、
1: はい、
0: 高知県なの、うんうん、愛媛県なの、両方とも入ってるさ。
1: ね、そうですよね。
0: へえ、そうなんだね。
1: すごい、地図でも地図もね載せてくださってるんですけど、本当に
0: 境目なんだ。
1: 境目で。
0: これ知ってはいるわけだな。
1: はい、そうなんです。高知では有名で。
0: 高知では有名なんだよ。ああ、これが廃校になるわけ。
1: そうなんです。廃校になります。
0: ああ、でも長いね。これ、
1: はい、
0: 愛媛と高知のちょうど境目ぐらいにある。う
1: ん、県境、真ん中にあります。はい、
0: はあ、これはすごいね。今回はもう結構歴史あるの。
1: 歴史あると書いてある。歴史もあって、はい、うん、読んでみましょうね。
0: どうぞ読んでみてください、うん、
1: 愛媛と高知県の県境にあり、うん、日本一長い名前の学校として知られる小中学校が70年以上の歴史に幕を下ろします。
0: 70年、はいはい、
1: 2県から子供が通う珍しい学校ですが、
0: そうなんだ、
1: そうなんですよ、
0: やっぱそうなんだ、やっぱそうなんだ
1: 県
0: か、だから組合なんだな、これな、
1: そういう
0: ことなんです。両方に所属してるのか、まあいいや、はい、どうぞ。
1: 小中学生を合わせても9人に減ったためです、
0: 9名か、
1: ね、
0: これは少ないな、うん、どうぞ。
1: で、おはようございます。卒業式が迫った3月12日、うん、山あいに立つオレンジ色の校舎に生徒らが登校してきました、
0: はい、
1: 校名は高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町、うん、笹山小中学校組合立、はい、笹山小中学校です。
0: はい、
1: 小学5年の岡崎由衣さんは、うん、1年生の時は全然覚えられなかった、小さい紙には書ききれなくて困ったこともありますと振り返ります、
0: うん、確かに
1: 本当に、
0: ね、
1: そうですよね。
0: これなんかいろん なんかこの文章とか出す時も大変だよ。
1: そうなんですよね、大変ですよね、
0: はい、大変だと思います。はい、
1: 両県の子が通えるようにと1949年に中学校が、52年に小学校が作られました、
0: はいはいはい、
1: 吉岡優子校長は土佐、うん、過去高知と伊予、うん、過去愛媛との隔てなく学年が違っても協力し合うのが校風で伝統でした。57年には小学校と中学校で計300人、
0: お
1: 結構ね、
0: たくさんの時もいたんだね、うん、あ、はいはいはい、
1: 超えていましたが、やがて少子化が進みます、
0: うんうん、
1: 小中学生は同じ校舎で学び、運動会などの行事は一緒に行ってきました、
0: はい、
1: 2025年度は小学生が3人、中学生は全員女子で6人でした。
0: あやま
1: で、今年3月に中3の女の子が、あ、中3の子が卒業し、うん、高知側から通う子がゼロになったこともあり、学校は休校に。
0: 本当の境なんだろうね。
1: 本当に境ですね。要する
0: にこの通りを挟んで、
1: はい、
0: 右には A 君、左には B 君がいたりとか、そんな感じなのかな。
1: そうです、
0: はいはいはい、そうなんだ、
1: はい、中学2年の岡原亜美さんは、うん、寂しいけど新しい友達と会えるのは楽しみですと話します。今後記念行事が行われ26年度末で閉校します。
0: あ、はいはい
1: はい、少子化は全国的に進んでいます。文部科学省によると23年度までの10年間で3402校の公立の小中学校が閉校しました。
0: 多いな。
1: 1年で340校のペースですということです
0: 。
1: はい、
0: すごいわ。確かに、はいはい、みんな統合したりとかしてるもんね、
1: はい、ここのなんか、うん、結構ね 少人数なんですけど、うん、部活動が強いらしくて、
0: う
1: ん、部活は県で優勝ということで、そちらの記事読んでいきます。したことも
0: どうぞどうぞ、はい
1: はい、笹山中学校の部活動はソフトテニス部だけです。
0: あ、ソフトテニス、はい、
1: 少ない部員でしたが、2024年度は25年度の2年続けて愛媛県大会で団体戦の優勝を成し遂げました、
0: うん、ちょっと待ってよ、
1: はい、
0: あのさ トミー、これさ、なんかこの時間的な

0: この大丈夫なの？この、
1: はい、10分前後で一応。
0: 後で切る。
1: 後で
0: 切るの？
1: 10分前後で一応一回切って、でも時間はなんか自由でいいよ
0: みたいな。あ、OK、じゃあちょっとどうぞ、じゃあ
1: 一回切りますか？
0: いや、あの切らなくてもいいよ、全然切ってもいいし。
1: どうしよう。
0: 切る一回じゃあ。
1: 一回じゃ切りましょう
0: か。一回切りましょうか。
1: はい。
0: なかなか難しい。はい。
1: はい、
0: お願いします。じゃあ一回、
1: はい、一旦CM
0: 後半にまた行きます。
1: 行きます。
0: はい。
2: タイパでプラス。毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島ダビで検索。
0: 再開しましょう。
1: はい、再開します。
0: はい、
1: はい、部活動、は県優勝ということで、はい、
0: ソフトテニスね。
1: はい、ソフトテニスです、うんうんうんうん、笹山中学校の部活動はソフトテニス部だけです。少ない部員でしたが、2024年度と25年度の2年続けて愛媛県大会で団体戦の優勝などを成し遂げました、
0: うん、
1: ソフトテニスは中学の部活動としては全国的に人気のスポーツです。
0: そうだね、
1: 団体戦はダブルス、はい、2人で1組で相手の学校と3試合戦って2試合勝った方が勝ち進みます、
0: うんうん、ダブルスの方が、
1: はい、
0: まあ、はいはい、どうぞ。25
1: 年度は篠山中の6人全員が部員で3組作られたため団体戦に出られました。
0: おすごい。
1: 2年のわらびおかりんさんはプレッシャーも不安もありましたが、うん、少数だからこそのチームワークで勝てたと思います。と振り返ります。吉岡優子校長は少人数にはプラス面もマイナス面もありますが、うん、生徒たちは目の前の現実の中でできることを一つ一つ積み重ねたと思いますと話しています、はい、ということで。
0: あは、
1: はい、
0: そうか。でもまあその県境というかそれぞれ県境、多分ちょっと、はい、まあ、田舎ではあるんだろうや、多分な。
1: めちゃくちゃ田舎です。
0: あ、めちゃくちゃ田舎なんだ、やっぱり。
1: めちゃくちゃ田舎です。
0: ああ、そうなんだ。やっぱりそれで人も少なくなって、はい、
1: うん、
0: でも一時期は何百名ぐらいもいたんだよな。
1: ね、すごい、結構多かったですね。すごいよな。びっくりしました。
0: ああ、それでまあ両校の両県から変えるように組合を作ってと、うん、いう感じになるんだろうね。
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: 組合律にしてるんだよな。
1: なるほど。
0: つまり私立とか町立とかじゃんや。
1: ね、うんうん、
0: 組合律にしてるんだな。
1: なるほど。
0: いやいや、いいと。ね、あ、結構じゃあ、あのトモミが通っている高知では有名なお話なんだな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、なんか日本一長い小学校があるよみたいなのはよく聞いてました。
0: これまあまあこういう学校もあるんだけど、トモミが通ったのは高知市内なの？
1: はい、高知市内の。
0: 高知は、まあ、大体どれぐらい人がいるの？
1: 高知市内は、
0: 高知市でもあんまりでかくないよな。
1: でかくなくて、あの、うん、一応70万もいない都市なの。
0: そうだよ、全体でもな。
1: 9割8割ぐらいがやっぱ高知市にいる。
0: じゃあ小学校は何名ぐらいいたの？
1: 小学校は私の時で100人ぐらい、100人前後、一学年がですね。
0: あ、一学年ね。じゃあ600、ああ、じゃあ3クラス、4クラスぐらいだな。
1: あ、そうです、3クラスあって。
0: はいはいはい、そうだね。まあ大体まあいいぐらいだよな。
1: そう
0: ね、適正規模だね。
1: そうですね。今でも、うん、あの弟が小学校の教員してるんですけど、もう一クラスとか2クラス、多いとこで2クラス。
0: 少ないんだ、やっぱり、
1: うん。少なくなってます。
0: そうだよね。僕らも、
1: はい、
0: 俺元部小学校だけど、
1: うんうん、
0: 多分あの6年の時は、6クラスあったぞ。5クラスかな。これは中学校だったかな。まあまあいろいろ、あの、そういうのがあって、だからまあ元部町立もいくつか学校があって、うんうん、
1: はい、
0: あの元部小学校があったり、
1: はい、
0: また井の葉というところにあったり、先元部というところにあったりとか、まあいくつか分かれてたんだけど、まあ中学校は僕らの頃に一回統合して、元部中学校に統合したりして、
1: 統合やっぱしてるんですね。
0: そうそうそう、統合しますね、やっぱり、
1: うんうんうん。
0: それからですね、
1: なんか私の子供が今年小学1年生なんですけど、あの、ね、全国で少子化が
0: 小学校1年生なんだ
1: 言われてる中で、この子たちの学年まだ増え続けてる学年で、
0: すごいな。え、どこ？
1: 大宮書房

0: 校です。
1: 大宮小学校、大宮多い。大宮多分大きいだろうや。
0: 27とか28名クラスが5クラス。
1: あ、そうか、クラスの人数が少ないね。
0: そう、あ、少ないですか。
1: 僕で40名クラス、40とか42とか3とか。
0: そうなんですか。
1: とんでもない、あの、まあまあ戦後間もないとかいうか。
0: でも私も35名とかだったかも。
1: 40超えてましたよ、僕は。
0: 超えてたんですか。
1: 超えてました。だからもう、はい。
0: あ、じゃあそう言われたら少ないよ。そうそう、
1: ぎゅうぎゅうのね。だからゆとりね、持ってできるわけです、多分今の教育はね。一人一人目が行くようにや。
0: そういうことなんですね。
1: うんうん、いや、大宮は多分まだやっぱりでかい、増え続けてんだ。
0: なんかそう、今私たちのこの小学1年生の、うんうん、あの子供たちが入った学年まで増え続ける、そっからちょっとまた減っていくって言われてはいました。
1: 大宮という、大宮小学校どこにあるの。
0: 大宮小学校は、
1: 大宮中に近い。大宮中はあるよね。
0: 大宮中、58号線から入って、
1: うんうんうん、
0: あのファーマーズ、
1: ファーマーズあるね、
0: あるじゃないですか。 あの通りを、
1: うん、
0: 入ってくる。
1: あ、そうなんだ。あ、そこか。あ、あるね、あるね、あるね。
0: なんて言ったんですか、
1: 印刷屋とかもあって。あ、そうか、あるね。まっすぐ行ったらね。
0: そうそうそう、
1: あのファーマーズをどこか、市内向けにどんどん入っていくとね。
0: そうですね、名越
1: に。あるね、それは右手にね。
0: そうです、そうです。
1: あるあるある、はいはい、あります、あります、あります、あります。そう、そうだ、そうだ。
0: 運動場の土とかもすごい、あの赤土がさ、すごい漏れてて、何年代もあれをやっと解消したって言って、綺麗になってました。
1: じゃあもうあれだね、また子供が1年生になったらいろいろ、まあ、PTA 的な活動も読み聞かせであるとか。
0: そうだね。
1: そういうのはいけませんか。
0: なんか、あの、案内来てます、やりませんかみたいな。
1: そうですよ。いやいやいやいや、俺も、まあ、カッコつけて2回ぐらいやったことあるけど。
0: ほんまですか。
1: 小学校の時。
0: 言葉、なんていうの、
1: 滑舌
0: が悪くて。
1: いいじゃないですか。いや、というかね、なまりというか少しあるさ、まあ、俺もなまってる、人のこと言えないんだけど、トミーもなまってるじゃん。
0: 私はなまってる、めちゃくちゃなまってる。
1: なまってるからいいじゃないの。だから、
0: いけるかな。
1: いやいや、いいと思う。絵本よ、あの、子供たちはとってもね、あの、はい、喜んでまして、もうだから仕事の関係でしょっちゅう行けなかったけど、あの、かかず小学校、宜野湾だ、うちの子たちは宜野湾だったんで、
0: そうなんですね。
1: 何回かは行ってるけど、でも俺、あの、まあまあ、あれ、トーミンみたいな社交的な人、俺あまり社交的じゃないですよ、基本。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。僕は基本一人が、一人でいい人なので。
0: そうなんですね。
1: だからあまりその PTA の皆さんというか、まあ子供の、この、なんていうの、部活動の父母会の皆さんと、わわわわ、打ち解けるような人ではないです、僕は。基本はね、そうは見られてないんだけど、俺はあの、そういう人なんです。だから、あの、だから、だんだん苦痛に感じてきて。そうそう、だからそこまでやってやる必要ないので、
0: う
1: ん、まあまあ一応あの参加して少しどんなもんかなということで、だ多分あれでしょ、多分小学校も部活動とかもあるから、うん、そのまた父母会みたいのも、はい、もしなんかやるって、なんかやってるの、 あのなんか、
0: なんか
1: 吹奏楽とかなんかあるの。
0: 部活動はサッカーとハンドボールやってて、子供が。
1: ああ、そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあやるんだこれ、小学校入っても
0: ね、やる
1: でやるよな。したらいろいろやったら、あれ試合とか行ったり、
0: はい、
1: あとなんかどっかちょっと遠いところだったり、なんか連れて行ったりもしないといけないじゃない。
0: なんかそのお母さんたちがすごい積極的で、
1: あれ大変なんです、あれ大変なんですよ本当に。
0: なんかすごい偉い、なんかやらないといけないの分かるんですけど、すごくやっぱり偉くて、
1: いやだから子供たちには親が面倒見ないといかんさ、うん、それで、うんうん、まあ、うちの子供たちはバレエとかサッカーとかやってたんだけど、はい、やっぱ小学校の頃からそう、ちょっと練習試合だったらどっか行くし、うんうん、水も用意しないといかんし、なんとかかんとかいろいろあるさ。
0: そうですよね。
1: して体育館、まあ、バレエだったらこのネットも立てたりとかいろんなことやるさ、はい、
0: うん、
1: これね、親も本当に大変、子供も大変だけど。
0: ですよね、
1: うん、
0: 部活動の送り迎えだけで
1: 言ってるでしょ。してなんか分からんけど、高知県の人たちサッカーやってる時に高知県のチームとなんか交流があるらしくて、
0: うん、
1: 泊まったよ、うちに、
0: 民泊
1: よ。うちに泊まるんだよ。だから、まあ、高知行く時はうちの息子が泊まったから、それはもうお互いどうしたかやるんだけど、でもあれ、こういう他人を家に呼んで住む、あの、ちょっと寝てもらうってあんまりないじゃん。
0: ないです。
1: だから布団も借りないといけんさ、また。
0: 本当ですよね。
1: あの、なんかあるでしょ、貸すところがあるさ。それも借りたりとかさ、クリスマスシーズンだから。

0: 本当申し訳ないけど女親の方がやるさ、うんうんうん、まあ、女親も俺と同じように仕事もしてんだけど、うん、どちらかというとやっぱり父母会は母親が中心じゃん、
1: そうですね、
0: 本当申し訳ない、これ、いやでもこれもジェンダーの時代に本当に良くないんだけど、
1: あ
0: の、
1: いやでも、
0: そうなんですよ、
1: 分かる気象、うちの主人ももう、うん、あのその部活動から帰ってきたら、うん、お母さんたちがすごかったって帰ってくるん
0: だよ
1: そうかっ
0: つって、すごいんだよなお母さんたちや、パワーもや、
1: そうなんですかね、そうなんだ、見たら、
0: うん、そうなんですよ、みんなそうですよ、あのだから野球でもさ、みんな、うん、お母さんたちこの、あの、うん、なんか自分が持ってきた椅子とかに座ってすごい応援してるさ、
1: あ、そうです、
0: 応援するんですよ、
1: すごい、うん、よく気がつくし、ね、
0: そう、いろんなの、はい、なんか差し入れ的なものを買ってきたりとかさ、
1: 偉いです、
0: 偉い、本当偉いなと思うな、でも、
1: はい、
0: ああいうの中心になってやる人本当に偉いと思う、でももう俺はやらないもできないという
1: 割り切りも必要だしね、ちょっと手伝い
0: は、まあ、手伝いしますよ、その力仕事的なものはねやるし、
1: あ
0: の、
1: ま
0: あ、俺は新聞社にいるから、うん、あの、まあ、カメラ持ってるから自分で、だから、
1: ね、
0: あのこういった試合の写真を撮ってあげたりとか、いろんな写真を撮ってあげて、うん、それをまたあの、うん、な USB とかに入れて、どうぞもらってくださいという感じであげたりはできるので、まあそういったことはできるさ、
1: いいですね、
0: 自分ができる、できる、自分の、まあ、得意とは言わんけど、あの、うん、写真は撮れるので、はい、という感じでしたら、まあ、思い出として喜びはするさ、
1: あ、でもできることでね、
0: そうそう、もできる、でもできることしか、ごめんなさい、できることしか、タイパでプラス、毎日の通勤や家事運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック、なんと紙のタイムス購読者は加入0円、タイムスプラスで今すぐチェック、沖縄タイムス、タイパでプラス、新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる、なんと紙のタイムス購読者は加入0円、タイムスプラスで今すぐチェック、沖縄タイムス、
2: 沖縄タイムスから長官より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く、弔電、お香電、お花の手配もスマホから、お悔やみ速報島旅で検索。

0: 沖縄タイムス先聞きエンディングのお時間です、
1: はい、
0: 本日は沖縄タイムスより崎浜支社長にお越しいただきました、はい、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました、ね、はい、今日はあの暦の上では、はい、5月5日ね、
0: 5月5日
1: なんでね、収録でやってますが、今日5月5日でもう多分もう、はい、もう遊びもうちょっと疲れてる人もいるかもしれない ね、
0: うんうん、
1: もう少し頑張りましょうとか
0: 明日ね1日、はい、頑張ってください、皆さん、はい、この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたしました。
1: はい、
0: それではまた明日お耳にかかりましょう。さようなら。
1: ありがとうございました。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド
1: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、ああ、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。
3: ねえママは何でお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美血道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。井出光薮給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

農業応援番組農ユンタクノーライフ。この放送は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソー、そして名護市の公園でお送りいたします。

0: さあ皆さんこんにちは、本日はですね、この放送はですねゴールデンウィーク特集ということですね。まあ特番と言っていいのか、まあ、収録放送となっております。
1: はい、
0: はいはい、ということで、本日実際はですね今4月16日木曜日なんですが、この放送自体はですね5月5日火曜日の、18時から、お届けしております。
1: はい、
0: ちなみに、今日の4月16日木曜日はですねすごく暑くなって
1: ね、天気も良かったですよね。
0: はい、そうですね、急にですねまた

0: この湿気とかも踏まえて、ね、天気も良くなってですね、暑くなって一気に夏が来たっていう感じの日取りになってます。日取りっていうんですかね、日にちになってますが、はい、この番組はですね、農業を応援する番組でございます。はい、若手のですね、若手、もう若手ではなくなりましたね、ごめんなさい、何回も言うけど、もうそろそろ中堅ぐらいになったかな、中堅まで行かないかな。
1: でも、やっぱもうな40年50年とかやってる農家さんからすると5年はまだまだだろみたい な, な
0: じゃあまだまだ若手ということで、
1: はい、
0: 若手、まあ、若手農家の、人たちが集まった番組ですが、今では、名護の、若手農家だけじゃなくてですね、農業に関わるエキスパートの皆様がですね、新たなパーソナリティに加わったりして、農業に関係のない話で盛り上がったりですね、前世はマンゴーだったというくらいマンゴーを愛してみたりと、まあ、型破りな、農業応援番組、いや、面白番組ですね、はい、面白番組としてお送りしております。
1: はい、
0: はい、まあ、まとめるとやんばるを盛り上げるワクワクな農業バラエティラジオみたいな感じでお送りしてますので、皆さんですね、はい、ぜひそのなんていうんですか、農業の番組だって思わずにですね、まあまあ普通のただの若手がわちゃわちゃするような面白い番組としてぜひお聞きください。
1: はい、
0: はい、ということですね、本日、メインパーソナリティを務めます、はい、肩幅は狭いけれどもですね、肩書きがこの肩幅を超えるぐらい持っていると噂の、区長こと圭介です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そして一緒に盛り上げてくれるのは、
1: はい、農産物大好きあゆです。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。はい、では、本日もですね、このお二人でこの番組を盛り上げていこうと思っております。
1: はい、
0: はい、この番組はですね、メッセージを大募集しております。どんなことでも構いませんので、はい、どしどし送ってください。 99% 読み上げますので、面白くてセンスのあるメッセージを期待しております。プレッシャーゼロでお気軽に送ってくださいと言ってますが、申し訳ないです、この番組今この放送は収録放送ですので、
1: はい、
0: その時にコメント送ってもすいません、返すことができないので、まあ、普段は毎週火曜日とですね、毎週金曜日の18時からお送りしておりますので、ぜひぜひ実際のね、生の放送の時にですね、聞いていただいて、コメントもよろしくお願いいたします。
1: はい、生放送は火曜日のみですね。
0: はい、そうですね、生放送は火曜日、はい、金曜日がまた再放送ということで、
1: はい、
0: 週に2回放送されておりますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちなみにこの収録してる時はですね、ツイキャスは生放送でやってますので、まあ、はい、本日もしコメントをいただけるのであればですね、どしどし送ってほしいなと思っております。
1: はい、
0: メールはですね、 mail@fmyanbaru.co.jp、mail@fmyanbaru.co.jp、ファックスは 0980-53-4173 です。またね、まあ、ツイキャス見ている方はそのままツイキャスからですね、コメントの方よろしくお願いいたしますということで、
1: はい、
0: なんと収録放送にもかかわらず、いや、収録放送ではないですね、今は
1: 収録中、
0: 収録中にもかかわらずってことですね、収録中にもかかわらず、はい、早速コメントが来てくれてます。嬉しいです ね、
1: ね、たかちゃんさん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 一昨日もバリバリコメントしてくださったので、
0: そうなんですね、ありがとうございます。たかちゃんさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: たかちゃんさん、ガキの頃はピクルス嫌いだったのに今はピクルス好きなのはなんでかなと、早速コメント、
1: そう、わかるんですよ、
0: うんうん、
1: 例えば子供の頃ナスとかピーマンとか食べれなかったのに、はいはいはいはい、今は大好きなんだけど、うんうんうん、私お酢がちょっと苦手でピクルスは未だに食べれない。
0: あ、なるほど。
1: でもそういう食べ物ってあるよねっていうのありますよね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ピクルスって、
1: うん、
0: なんていうんですかね、ちょっと僕の中で緑のものっていう、
1: ま
0: あ、ハンバーガーに挟まれてるものって思ってるんですが、
1: うんうんうんうん、
0: ピクルスって実際はピクルスっていうのはこの野菜にその酢とかね砂糖とかを漬け込んだものっていうことですよね。
1: 料理のジャンル名
0: ジャンルになるってことですよね。
1: ですよね。
0: なのでなんていうんですかね、なんか僕も昔、子供の頃はこのハンバーガーに入ってるこのピクルスっていうのがちょっとやっぱ苦手だったんですけど、
1: わざわざ抜いてた。
0: 今そうですね、そのアクセントがまた好きになっちゃってるっていうか大好きなのでそんなに気にしないんですよね。
1: あ、じゃあタカちゃんさんと
0: そうですね、全く一緒で、ね、なんでかなって今ちょっと思いながら、なんでですか。ピクルス好きですか、そもそも。
1: ピクルスはお酢がそもそも苦手だからピクルスは食べれないんだけど、ただわざわざハンバーガーから抜くってことはしなくなりました。
0: じゃあ食べれはするけど、
1: ただピクルスだけとかあるじゃないですか、
0: ありますね、
1: そういうのはもうちょっと全く。
0: なるほど。ちなみにですけどごめんなさい、そうピクルスでもういい題材くれたなと思って、僕ですよ、一昨年、僕とこの住んでる地域がゴーヤの里中山というところだったので、
1: はい、
0: なんていうんですか、ゴーヤーピクルスを作ったんですよね、
1: はい、
0: でそこでこのちょっとですよ、このまあ大体ピクルスでこうちょっと酸っぱいイメージがあるんですが、そこでちょっとニンニクとですね、
1: はい、
0: 多分気持ち砂糖多め、気持ちですね、を、入れてそのゴーヤピクルスを作って、2年前にこの番組のこの農業応援番組のこの農業委託のノーライフのチームで、出店をしたことがあってですね。はい、それで意外とそのピクルスがちょっと好評で、でなんか僕がちょっと酸っぱいのも僕もそこまでなんていうんですかね、強くないのでちょっとニンニクを強くしてやったらですね、意外とこのなんていうんですかね、このバランスが取れたというか、この酸っぱさが消えた。他はピクルスってニンニク入れるのかな、ちょっと個人的にニンニク好きだったんで入れたら結構、そうですね、皆さん この子供たちからも結構人気だったので、ゴーヤーピクルスがですね、っていうのを今ちょっとふと思い出して、商品開発なんかできるかなって今ちょっと今思い出しましたね。
1: 沖縄 の、 そのカフェとか食堂に行くと、
0: はいはい、
1: ゴーヤーのピクルスって結構出るんですよ。
0: なるほど、なるほど、
1: もう本当に小鉢、ほんの一口二口、
0: 料理の、
1: ね、そう、はいはいはい、それはね、ギリ頑張って食べれる。
0: あ、なるほど。じゃあ今度一回作ってみるので食べてもらっていいですか、一口でもいいから。
1: ぜひ
0: ちょっとこれだったらいけるっていうのがあれば、ね、もしかしたら世のピクルス苦手な人も、ちょっと刺さるものができるのかなってちょっと今思いましたね。
1: なんかいいですね。
0: あの時でも分量とか書いてなかったからな。
1: もう一回、
0: 再現性がちょっと、
1: もう一回ね、
0: もう一回、はい、やってみようかなというところ、ごめんなさい、なんか全然普段はですね、私の1週間とか言って聞くんですが、
1: はい、
0: ちょっと最初に早速コメントから入ってしまって、
1: いやでもいいコメントね、いただきましたね。
0: もう本当にありがとうございます。まだまだボシボシ、ボシボシってさ、どしどし募集しますので、
1: どしどしと募集が混ざってボシボシになって
0: ね、ボシボシ募集してます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: どうでした今週の1週間。
1: ね、私最近、これ一昨日も話したんですけど、はいはい、3月の末くらいから、関連会社にちょっと移籍になりまして、
0: はいはい、
1: 前営業とか事務とか、企画やってたんですけど、ちょっと人手不足っていうことで、製造業の事務員を始めたんですよ。ちょっと会社名とかはちょっと秘密なんですけど、
0: ちょっと気になるけど、そのまま続けて。
1: で、事務の補助ではあるんですけど、その製造側が人手不足の時に応援に入るんですね。で昨日は、 ほぼ一日中、まあ、6時間くらい、うん、高齢グース作ってて、
0: ほう、
1: 高齢、ね、本土の人は高齢グース知らない人いるかもしれないの で、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 一応説明して解説すると、はい、泡盛、まあ、沖縄では泡盛などのお酒に、うん、島唐辛子を入れて、うん、あの辛い調味料を作るんですけど、
0: はい、
1: まあ、それは主に、沖縄そばを食べるときにね、うんうん、入れるのが定番ということで、まあ、他にも料理に使えるはするんですけど、うんうん、沖縄のおそば屋さんに行ったら置いてある調味料なんですが、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そう、それを
0: 100% 置いてますもんね。
1: そうそうそうそれを作ってまして、はい、
0: いいですね、
1: 作るお手伝いしてたんですけど、うんうん、あ、やっぱ農産物触るの楽しいなって思ったのが、うんうん、まあ、まず一つあるんですけど、島唐辛子やっぱり、なんだろう、虫食いとかもちょっと、
0: はいはいはい、ありますね、
1: セグル売り見栄えとは限らないんですけど、
0: 別のやつがありますね、そうそう、この島唐辛子につくやつが、
1: そう、はい、でその虫が中にいるわけじゃないんですけど、
0: うんうん、
1: 虫がいたんだろうなっていう跡、
0: はいはいはい、
1: ほんとちっちゃい跡を見極めたりとか、
0: うん、
1: しながら急いで瓶に詰めるみたいな唐辛子を、
0: はいはい、
1: でそこにお酒を入れていくんですけど、うんうん、これ普段作ってる人すごいなってやっぱ思いました。
0: あ、この島唐辛子じゃなくて高齢グース自体を、
1: 私今そういう製造業、農産物を加工してる会社に勤めてる人ってやっぱすごいなと思って、
0: うん、
1: 急がないといけないけど、そういう商品にできないものも即座に見極めないといけなくって、
0: そう、確かに、
1: まあ、ほぼ慣れではあるとは思うんですけど、初めてやったんでめっちゃ難しくて、
0: うんうんうん、
1: でそれを、まあ、私たちは充填って言うんですけど、商品を詰めて、うん、そこにラベルを貼って、あ、検品をしてラベルを貼ってとかって、はいはいはい、いろんな工程があって商品になるんですけど、
0: うん、
1: なんかなんて言うんですかね、うん、いろんな工程を踏まえて私たちが普段目にする、
0: うん、
1: 商品があるんだっていうのを改めて感じました。
0: あ、いや、本当にいろんな人の手が加わってっていうことですよね。そうそうそう、本当にそうですよね。1個の商品を作るのにもやっぱりいろんな人が、本当にそうですよね。
1: そう、まあ、私たちは、ね、加工業ですけど、うんうん、もう言うなれば一次産業から育てる人からいるって考えた時に、本当にいろんな人の手が加わってるなって思って、なんか楽しいです。
0: いや、いいですねいや、本当作り手のその思いだったり、うん、またそれを受け取ってそのまた加工してまた世に出すっていうのもね、本当素晴らしいですよね。これがまた消費者が買って美味しかったから、またこう回っていくというか、
1: そうそうそう、
0: 全てはこう、
1: そう、
0: いや本当いいですね。この
1: 一昨日も似たような話したんですけど、うんうんうん、やっぱ商品だけ見ると、うん、なんでこのサイズでこんなにお金かかん、うんうん、高いのとか思うこともあるんですけど、そもそも原材料を作る時点でね、
0: うんうん、
1: 唐辛子を作る時点で人の手かかってるし、
0: うんうん、
1: それを加工するのにもやっぱりいろんな人の手がかかってるって考えると、
0: うんうんうん
1: うん、そのなんだろう、高いって自分のお財布だけを考えると高いと思うかもしれないけど、
0: うんうんうん、
1: 実はそんなことないんだなっていうのを、ね、感じます。
0: なるほど、いや、
1: うん、
0: 本当にそうだと思いますね、
1: うんうんうん、
0: なので世の中ね、本当にいろいろと、
1: そう、
0: ね、あっちがなんていうんですか、このなんていうのかな、うん、いや本当いや本当にいろんな人が使ってこうやって世の中に出て、またそれが喜ばれてっていう ね、
1: ね、
0: いや、いいこの巡りになってくれるといいです ね、 ね、本当にこれも、
1: たかちゃんさんも大人になってからタバスコは適正価格と思ったよ。タバスコね、
0: タバスコ
1: 高いんですよね、実はね。
0: そうなんですね、ごめんなさい、タバスコの値段があんまり分からなくて今、
1: まあ、確かに
0: 結構高いんですね。
1: そう、沖縄の人で島唐辛子とかを買いが、高齢グースの方が買うから、うんうん、
0: はいはいはい、
1: あんまりタバスコ買わないと思うんですけど、
0: うんうん、
1: 意外と高くって、
0: はいはいはい、
1: なんでこんな高いのと思うんですけど、うんうん、やっぱりそういう、
0: そうですよね、
1: そうそうそう、
0: メキシコから来て
1: あでもタバスコ、国産のタバスコもあるかもしれない。あ、なるほど、あでもメキシコとは限らず、例えばそれこそ中国産とか、うんうん、海外から、うんうんうん、あの安く仕入れるためにっていうのもされてるとは思うんですけど、うんうん、国産も
0: ありはするよね、うんうんうん、いやでもまあそれもいろいろといろんな人の手に渡って世の中に出てますからね。
1: うん、
0: なるほど。いやいいですね、1週間のこの動きとしてもまた、うんうん、でもこれはじゃあその今製造業の方にじゃあ今後も、うん、
1: 今後も
0: 付き合いながら、
1: そうです、うん、まあメインはジムとかなのであれなんですけど、うん、ヘルプが入ったらそっち行ったりとかするので楽しみです。
0: いいですね、
1: そう
0: また楽しみで、まあ、一旦ですねこう CM を挟んでまた話を続けていきたいと思ってます、はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
3: 我流酒場マッカーズ、肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
4: 大切なあの人にランを送ってみませんか？広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
5: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 098-048-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
4: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
6: ノーユンタクノーライフ。
0: はい、ノーユンタクノーライフお届けしております。本日は、収録放送ということで、
1: はい、
0: ま、現在4月16日木曜日で、この放送はしていますが、今流れている日付は5月5日火曜日の、はい、放送となっております。ただ、実際ツイキャスの方は、ライブ配信してますので、はい、ぜひぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ということで早速たかちゃんさんからまたコメントをいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 早速、七味がないそばは嫌だなって、あ、さっきですね CM の前に一旦ですねこの製造業に関わることで、今お話ししていたんですが、そこで沖縄では 100% 高齢グッズがそば屋にあるということで、
1: うんうんうん、
0: そのつながりで多分たかちゃんさんが七味がないそばは嫌だなということで、
1: でここで食文化を感じるのは、うんうん、沖縄そばだと高齢グッズだけど、
0: はいはいはい、
1: 和そば
0: だと
1: 七味、
0: 七味、あ、うんうんうん、確かにそうですよね。
1: そうそうそうそう、
0: 確かに
1: 気持ちは分かる。本土のうどん屋さん行ったら、はいはいはい、必ず七味はある。
0: あ、
1: そう、
0: 七味は、うん、そうですね、
1: うん、
0: うどん、うん、まあ沖縄のそば屋にも七味と高齢グッズですからね。
1: あ、七味もありましたっけ？
0: あります、あります。
1: あ、
0: 七味もかける人もいます。
1: 両方って人います？
0: いますよ、結構高齢グッズと七味かける人いますね。僕はちょっと あんまり辛いの得意ではないので、
1: うんうんうんうん、
0: かけはしないんですけど、まあでもそういったこの何ですかメインじゃないこのサブの部分でもですね、やっぱ、まあ、先ほど何か商品を作るのには人の手をいろいろかけてこの世の中に出ているというところで、まあいろいろとねこの、
1: う
0: まあ、それに合った適正価格として世に出てるっていうところでお話ししてましたが、
1: はい、
0: そうですね、七味も大事です。
1: 大事。ケイスケさんはどんな1週間でした、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 僕はですね、今現在ナウで言うと4月入ってからですね、はい、まあ、学校関係で言うと入学式のシーズンだったので、まあ、子どもたち入学お祝いだったりとかですね、はい、そういったものをしながら、
1: ね、地域の子どもたちですよね。
0: そうですね、地域の子どもたちのお祝いだったりとかですね、あとはまた実は、
1: はい、
0: まあ、この次の週のですね日曜日には僕は中山区というところのですね総会がありまして、
1: 17日、
0: いや19です、
1: あ、間違えた、ごめんなさい、
0: そうそう、5月じゃない、5月じゃない、
1: そうそう、19日、
0: はい、4月の、はい、今、あ、そうそう、放送、この収録は4月なので、はい、4月19日に総会があってですね、
1: はい、
0: そこで、まあ、地域の1年間を振り返りながら、また今年はどうしようかっていう話し合いというかですね、区民皆さん集まって、やるので、まあ、その準備とかで、ちょっとパタパタしてたかなと思ってますね。で、一応その日、特にですね、学事奨励会というのをやるんですよ、僕たち地域。
1: 何ですか、学事奨励会って。
0: 学事奨励会というのはですね、またこの、まあ、いわゆる幼稚園生の、年齢からですね、
1: はい、
0: 高校卒業するまでの年齢の子たちを対象に、
1: はい、
0: まあ、この1年間学業頑張ってねっていうのを、まあ、地域の、まあ、大人たちがこう、なんていうんですかね、集まってこう頑張ってっていう、うん、会をやるんですが、
1: いい、
0: はい、例年ですね、でも、まあ、子どもたちの名前を聞いたりとかして、また1年間の目標を聞いて、みんなの前であーわーってなって、
1: はい、
0: まあ、じゃあ図書券を地域からですね、
1: はい、
0: 何か役立ててねということで渡してたんですが、ちょっと最近、まあ、マンネリ化ではないですけど、
1: はい
0: はい、なんていうんですかね、あまりにもその簡素的すぎる、簡素すぎる、簡単、なんていうんですか、すぐ終わっちゃう、そう、すぐ終わっちゃうから時間がですね、まあ、その有り余ってしまうというところで、
1: はい、
0: 今年はですね、ちょっと、まあ、僕たちですね、地域の学校がありまして、中山 分校という、まあ、小さい学校なんですけども、矢部小学校中山分校のですね、子たち毎年ですね、地域学習っていうのを結構よくやってて、
1: はい、
0: まあ、そこで、まあ、この地域ゴーヤの里のことを知ってもらうんですが、
1: はい、
0: まあ、そういったものをですね、ちょっとこの学事奨励会で学んだことを少し発揮してもらおうかなということで、地域クイズっていうのをちょっと作ろうかなと思って、で、まあ、この上級生とですね、まあ、下級生をペアにしたりして、で、まあ、例えばですけども、まあ、今のこの中山区ゴーヤの里を宣言したのは何年でしょうとかって、これは僕たち普段毎年毎年こういろんな子どもたちに教えてるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、基本的に分かるもの、まあ、でもただね、低学年よりは高学年の方がやっぱ覚えてるだろうから、まあ、そうやってペアを組みながら一緒に回答していって、回答率の高い子たちにはまた別、図書券とはまた別でですね、ちょっとした商品を、
1: あ、いいですね、
0: やろうかなといった、そういった、まあ、試みとかもやって、そうやってその地域を知ってもらうっていうのも少し今後、いろいろやってもらおうかなと思って、そこから、まあ、僕たちはゴーヤの里なので、まあ、このゴーヤだったりとかですね、他の農業とかね、まあ、いろんな分野で、別に農業に関わらずいろんな分野で、まあ、興味を持ってですね、いろいろと育っていってくれたらなと思って、今度の日曜日、ちょっと初の試みですので、今いろいろ試行錯誤しながら楽しみにしているところです、まあ、この放送が終わった頃にはもう僕はやりきった感で、多分もうもうだらんとしてるかもしれないですけど、
1: はい、
0: 今ちょっと今この集中している時期になってますね、
1: まあ、私がケイスケさん何を知ってるかというと何も知らないんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、少なくとも月に1回くらいはラジオでね、うん、会う関係性として見る限りは、
0: はいはい、
1: あの燃え尽きてるの見たことないなってなんかもう次のこともう頑張ってますね。あ、これどうでした、あったら、あ、こうこうこうでこうでした、でも今次これやってるんですよとかって言ってそう、すごい熱心なね中山区長さんだなと思いますけど、じゃあそんな、うん、ケイスケさんにちょっとクイズ出してもいいです？
0: おちょっとなんか、あれですね、答えれるそうなやつですか、大丈夫ですか？
1: それはちょっと分
0: かんないです。あ、どうぞどうぞ。
1: ジェロキアって何でしょう？
0: ジェロキア、はいはい、ジェロキアは僕、聞いたことありますよ。ていうか最近よくね、こういう辛いもののブームというかので結構テレビでもよく出てくるんじゃないかなっていうのがあって、ジェロキアは確かあれですよね、まあ、唐辛子みたいなので、
1: はい、はいはいはい、
0: 多分世界一辛いやつじゃなかったですか？あ、それとまた違うから。
1: 正解です。
0: お、
1: 今ねタカちゃんさんが、うん、はいはい、俺はハバネロジェロキアを栽培してる農家さんにも感謝していますってコメントくださって、私ジェロキア分かんなかったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 農産物大好きなんですって言いつつ、はい、知識全然なくて。
0: あ、いやいやいやいやでもこれも、うん、ジェロキア聞き出したのも最近じゃないですかね、ここ数年ぐらい、あんまりハバネロまでは聞いたことありましたよ。
1: 今あ知らなかったんで調べたんですよ、うんうん、ケイスケさんが喋ってくださってる間ね、はいはいはい、ハバネロの約2倍から4倍の辛さを誇る、うんうん、北インド原産の激辛唐辛子で、はいはいはい、2007年に世界一辛い唐辛子としてギネス認定された。
0: はいはいはいはい、いや、インド産だったんですね。そこまでは知らなかったけど、
1: ね、原産インドは知らなかったけど、でもタカちゃんなんでねハバネロとかジェロキアを栽培してるのかさんに感謝してるのかあれかな、やっぱ
0: めちゃくちゃ辛いの好きなんじゃないですかね。
1: とあ、そういうこと、育てるのが大変だからとかじゃなくてシンプルに好きだから。
0: あ、なるほどね。
1: あ、それありだと思いますそういうのもありだと思います。
0: ちなみにですけど、
1: はい、
0: そのあれですか、島唐辛子とかは好んで食べたりします、
1: はい、
0: 辛いの
1: 大好きです。私辛いの全般がいけるわけじゃないんですけど、はいはいはい、島唐辛子だけはなぜか大好きで、島唐辛子冷凍保存して生のを、
0: はいはいはい、
1: そのまま料理に使ってるのもあるし、
0: おーすごいすごい、
1: で購入した一味、うんうん、島唐辛子の一味唐辛子もあって、はいはい、用途によって使い分けるくらい島唐辛子大好きです。
0: そうなんですね。ハバネロとかは、ハバネロ食べたことある？
1: ハバネロは
0: ない
1: ないかな。でもなんだろう、あんまり辛いのがめっちゃ大好きってわけ
0: ではない。ではない、うん、まあ、島唐辛子が、
1: とにかく好
0: き、特に合ってるってことなんですね。
1: そうですね。タカちゃんさん、ハバネロとジェロキアね、栽培してる農家さんになんで感謝してるんだろうっていう答えだと思うんですけど、うんうん、ピザに振りかけるとうまいんですよ。
0: なるほどね。
1: どうやって
0: ピザにかけるとうまいんだ。
1: 生のを切ってかけたりしないよね。
0: いや、まさかまさかまさかそういうソースがあるんでしょきっと。
1: あ、そういうことか、そういうことか、うん、あ、そういうことか。
0: いいですね。でも、辛い人好きな人は本当すごいですよね。テレビでもよく見るんですけど、
1: うん、
0: 食べれないけどそういうの見るのは好きで番組であるんですよ、ゴルゴ13の人が、ゴルゴ13じゃねえやゴルゴの
1: ゴルゴ
0: 13ゴルゴ芸人のね、ゴルゴさん、はいはいはい、ゴルゴのはい、ゴルゴの人ですね、はい、はい、が出てたりするんですけど、ああいうのを見るとちょっと食べたくはなるかなと思うんですけど、
1: 食べれない
0: 僕、はい、すぐお腹ぐるぐるぐるってしちゃうんで、辛いの食べると。
1: あ、じゃあもう体が受け付けない感じですね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、うんうんうん、いやでも見るのは好きですね。あ、いいですね、ハバネロとジェロキア、
1: はい、
0: 好みね、やっぱ人それぞれいろいろありますけど、
1: そうです
0: ね、ジェロキアちょっと試してみたいではありますね、世界一辛いっていうのは。
1: いや、
0: うん、いやでも辛いのはですね、なんていうんですか、だから人間味覚あるじゃないですか、
1: はい、
0: で辛いのと苦いのと、
1: はいはい、
0: なんていうんですかね、この酸味か
1: 酸っぱい、
0: はいはい、それをですね、なんか本当に、まあ、さっき言った最初の冒頭に言ったんですけど、このなんていうんですかね、ピクルスの時、
1: はい、
0: ピクルス僕その、まあ、酢砂糖、とニンニクと実はさっき言ってなかったんですけど島唐辛子も結構入れてるんですよ。
1: いい島唐辛子いいです。

0: ね、
1: だから結構この相性合うんじゃないかなと思って、うん、そのまあ、ま、でも実際ね多分本当にマジで一回食べさせたいので、あの作ってきますので、
0: お願いします。
1: 今度ちょっと実食、ここでもいいですから実食ちょっとやって、
0: あ、ぜひ
1: 感想の方を聞かせてほしいなと思って、
0: あ、ぜひお願いします。
1: 合うんじゃないかなと思って、うん、はい、うん、あ、たかちゃんさん、辛さ限度を超すと痛いということで。
0: 痛いらしいですね。
1: 痛いのか、うん、ちょっとあまりそそられないな。
0: 痛いらしいですよ。
1: 痛いのか、
0: テレビで見たことありますけど。
1: あ、まあまあまあ、まあ、そうですね、痛くはなるでしょうねきっとね。
0: ケスケさんはなんか他になんかこう農産物事情みたいなのあります？
1: 農産物事情でいうと、そうですね、今はまあ僕たち何度も言ってますが、ゴーヤの里、はい、中山ですので、まあ、もうゴーヤが今、植え付けも終わってですね、まあ、すくすく成長してて、まあ、今度5月8日、まあ、いわゆるゴーヤの日ですね、
0: はい、
1: ゴーヤの日は、私たち中山区、去年はできなかったゴーヤー祭りをですね、はい、今年、行う予定です。まあ、その沖縄県今セグロウリミバエという、
0: はい、
1: まあ、このちょっとね、うんうん、ウリ科に、いたずらをしちゃう害虫がですね、はい、大量発生してしまっている状況なんですが、うんうん、まあ、この今このハウス栽培というところで、あのゴーヤを育ててですね、まあ、このセグウリミバエまん延防止の、対策をしながらですね、
0: うんうん、
1: そういった、ゴーヤを、
0: うんうんうん、
1: この祭りの方では、
0: うん、
1: なんていうんですかね、販売を、
0: うん、
1: 成果販売をしながら、またその出店者にはですね、まあ、ゴーヤの商品を何か一品作ってもらって、
0: ゴーヤを使った、
1: そうですね、ゴーヤを使った
0: 食品
1: を何か一品作っていただいて、それをまた出店してもらうっていう形でやってます。で、例年はですね、中山区がゴーヤーそばセットって言ってですね、ゴーヤーのを練り込んだこのゴーヤー麺そばと、ゴーヤージューシーとゴーヤーゼリーと、
0: はい、ゴーヤーゼリー苦そう、
1: ゴーヤゼリー、いや、結構さっぱりしてます、あの、ちょっとシークワーサー足すので、
0: あ、まあ、そうですよね。
1: で、あのゴーヤの和え物といったゴーヤそばセットを販売してたんですが、
0: はい、
1: 今回はちょっとそれをですね、まあ、その出店していただけるテナントの皆さんにですね、そこを担ってもらうような形で、うん、地域としてはもうゴーヤの成果販売、
0: あ、いいですね、
1: はい、を1本58円でですね、はい、5本セット290円で売ります。
0: 大丈夫です、それ赤字じゃないです、
1: あ、もう大赤字です。
0: ですよ、ね、
1: 大赤字ですけど、まあ、これはあの、まあ、そういった、まあ、地域のこの振興っていうかですねと、まあ、あのこのゴーヤーを盛り上げようっていうところとですね、またこの皆さんの地域の交流を深めようというところでのイベントですので、
0: ゴーヤーで58円は譲らないという、
1: そうです、
0: 譲れないという、
1: 58は譲れないですね、この数字は。58円か580円かどっちかなので。
0: でも今後は5本、なんだ、6本セットで580円とかもいいかもしれない
1: です、ね、うん、まあ、そうですね、
0: あまりにも、
1: そこら辺はちょっと、はい、
0: あまりにも赤字になるようであれば、
1: まあまあまあまあ、そこら辺はちょっとね考えながら、はい、はい、また来年はどうしていこうかとはやってるんですけど、ここはですね、一応、ゴーヤの祭りが始まって、
0: うんうんうん、
1: 今回がですね、実は20年目になるんですけども、ちょっと去年が行ってないので第19回にはなってしまいますが、
0: はい、
1: ま、この58円、1本58円は1回も譲ったことないので、これはちょっとね、他の人がどう、ね、いや580円しようよって僕も言ってますけど、そこは変わらず、でも、まあ、中身をですね、少しいろいろ変えながら、また、うん、お楽しみ抽選会っていうのも、
0: はい、
1: やっていまして、その中にはまたそのゴーヤーのですね、ゴーヤー3キロが入ってたりとかですね、またその他、事業所のですね、協賛品がですね、少し紛れてたりとかしますので、
0: はい、
1: ぜひぜひゴーヤ祭り5月8日、午前11時から、午後3時目処に、やってますので、はい、中山公民館で皆さんお集まりください。しかもこれ収録放送だけど

0: まだ
1: 来てない、
0: ちょうど収録放送後の話なので、
1: そうですね、直後です、ね、
0: はい、ぜひぜひ皆さん中山区の、ゴーヤ祭り5月8日は午前11時から3時までの間、中山公民館の方に集まっていただいて、まあ、ゴーヤー尽くしの、まあ、カレーとかも出る予定ですので、
1: ゴーヤーカレー、
0: そうそう、
1: 苦い、
0: いや、わかんないです、僕も食べたことないので、しかもでも無水カレーらしいので、ちょっとどういう、
1: 栄養はすごそう、
0: そうですね、まあまあ楽しみにしてます。
1: ちなみに、はい、最近植え付けだったってことですけど、
0: うんうん、はい、
1: 一旦 CM の後に、
0: うんうん、そうですね、またいろいろ話していきましょうか。
1: はい、
0: はい、
2: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話098-862-3139。
3: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
4: でもまだ遊び足りなくね？
5: 二次会ちゃう？
3: じゃあリアン行かない？
4: リアン？
6: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり！
4: イエーイ！
8: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
3: そうだ、ランを送りましょう。
9: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
10: フラワーショップランラン。
11: ピンポンパンポン。市民の皆さん、ハルサーの皆さん、ノーユンタクノーライフ始まりますよ。売り始まるよ、
1: ね、このこのジングルの声誰だっけ、
0: はい、これは多分集権じゃないですかね。僕も初めて今このジングル使った感じだったので。
1: あ、そうです、私2回目かな。
0: 面白いな、はい、面白かったですね。
1: 今ね、中山区の話をしてたんで、
0: はい、
1: まあ、区のお知らせ風のね、
0: そうですね、ジングルだったので、はい、いやいや、ね、いいですね、ピンポンパンポンから始まった。
1: なんか
0: はいはい、
1: ゴーヤ祭りがね、うん、あるって話ですけど。
0: そうですね、はい、5月8日のゴーヤの日
1: で、ゴーヤーカレー出すんですよね。
0: ゴーヤーカレーの出店も今、はい、入ってますので。
1: たかちゃんさんはゴーヤービーフシチューはやったよっていうことで、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう、
1: かなりうまいって。
0: いいですね。かなりうまいっていうのは、たかちゃんさんの料理の腕がうまいんじゃないかな。ちょっと想像がつかないんですよね。一応僕もまだその実際には食べてないので、どんななのか一応楽しみにしてて、結構楽しみにしてるんですけど、
1: 学生時代に何十年前なのか何年前なのか分かりかねます、ね、
0: いやでもいいですね。中ちゃんさん、ちょっとレシピ教えてください、ね、あと後でインスタか何かに DM ください。
1: ゴーヤーカレーはまだギリギリイメージつくんだけど、うんうん、
0: はいはいはい、
1: ゴーヤービーフシチューは
0: そうですよね、ビーフシチューですからね、
1: うん、
0: なんかちょっと、まあ、コクが出るのかな、この苦味で。
1: ああ、そっか
0: とか適当に言ってるけど。
1: 適当
0: かい。分かんないですけど、
1: さっきのケイスケさんの話で気になったんですけど、はいはい、5月8日に成果販売でしょ、ゴーヤ。
0: はい、そうです。
1: で、今植え付け終わったんですよね、うん、
0: はい、あ、これはですね、申し訳ないです、説明がちょっと足りなくてですね、はいはい、実はこのゴーヤ祭りに合わせてのゴーヤはですね、全てハウスでの栽培になってますので、
1: はい、
0: もう2月には植え付けは、はい、行っています。 で早めにちょっと、まあ、ハウスの中で育てるようにして、

0: 5月に間に合うようにですね、やっていき、5月に間に合うっていうよりは、もう順次ちょっとゴーヤを取っていかないと、その日だけでですね300キロぐらいは1日で消費しますので、この今そのゴーヤを作られてる方のハウスがですね、まあその1日で一気に300キロは取れない状態なので、はい、まあ4月まあ後半から取れるような計算をして2月植え付けになってます。はい、
1: なるほど、
0: う
1: んうん、ね、今日が4月16日なので
0: 、ね、はい、そうですね、
1: 1ヶ月足らずで育つのと思ったんですけど、やっぱ違いまし
0: たね。大体そうですね、2月なので、あの気温がちょっと下がってしまう、2月3月は、うんうんうん、なのでやっぱりそのぐらいかかるんですけど、露地とかですと大体40日45日ぐらいから、
1: あ、はい、そうか、このやっぱゴーヤーのイメージって夏のイメージありますけど、はいはいはい、夏のシーズンだと1ヶ月半くらいで育つっていうことですかね。
0: そうですね、そうなりますね。あの、まあ、この適正温度が22度から25度だったりするので、はい、その時期になるとやっぱり早く伸びてくれます、
1: うんうん、いいですね、うん、農業応援番組らしいゴーヤーの情報をね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: それではここで一旦ですね、はい、告知の方を読み上げたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここで株式会社タクソーよりお知らせです。最近物価も上がってるし貯金だけで大丈夫かなって不安になることありませんか？
1: ね、ありますね。
0: はい、そんな方におすすめのセミナーが開催されます。ゼロ知識 OK お金の勉強会ということで物価高対策や家計の見直し、老後資金の考え方、初心者向けの投資の基本まで、知らないと損するお金のルールを優しく解説します。開催はですね4月26日日曜日午前11時から12時半まで、場所は名護産業支援センター。参加費は無料です。定員は先着15名です。お申し込みは株式会社タクソー、お電話 098-862-3139 まで。迷ってるなら今がタイミングということで、ぜひご参加ください。
1: 4月26日でした。
0: そうですね、なので、まあ、収録放送なので時は
1: ちょっとも
0: う、はい、終わってはいますが、
1: ツイキャス聞いてくださってる方へのね、
0: そうですね、あの告知になってますので、はい、よろしくお願いします。
1: たかちゃんさんから、うん、ゴーヤービーフシチューのレシピ届いたよ。
0: 早い、早速ありがとうございますえ、パクります。
1: ゴーヤーチャンプルーと同じ切り方、まあ、要するに縦半分に切って、うん、こう横にどんどん切っていく、はいはい、切り方で他の食材と炒めて隠し味にヨーグルト入れて、ルーを入れて煮込むとほんのり苦味がコクとなって、出て美味しくなる感じです
0: 。すごい、やっぱり苦味がコクになるって当たってましたね。
1: 当たってずっぽうが
0: 当たった。当た
1: ってずっぽうが。さすがゴーヤーの里の口調が。ゴーヤーのこと分かってる。
0: そうなんですよ。隠し味ヨーグルト、いいですね。なんか なんていうんですか、思ったよりそのシンプルというか、なんか、
1: うんうんうんうん、
0: すぐにでも真似できそうな感じですね。そうそうそうそう、ちょっと、まあ、でもこの微妙なバランスとかっていうのは多分きっとあると思うので、
1: ヨーグルトのどれくらい入れるかとか、ね、
0: そうですね、いろいろとあると思うので、これも無糖ヨーグルトなのかアロエヨーグルトなのかにもよって、
1: 待って、アロエヨーグルトはアロエ入ってる時点でダメじゃない？
0: ダメですかね。
1: アロエヨーグルト、
0: 僕アロエヨーグルト大好きなんで
1: ブルーベリーヨーグルトとか入れてよ
0: そういうのを試しながら、
1: あ、
0: 無糖って書いて
1: ある。無糖ヨーグルトを入れてください。
0: そうですね。あ、いいですね、うん。ちょっと試しに作ってみようかな。では早速あのゴーヤーもですね、あの、ま、ちょくちょく出始めてきてますので。
1: はい。
0: あ、でも出してみようかな、ゴーヤー祭り。え、でも僕そう、本来はあの本来はというか本当は僕もう出したいんですよ、やりたいんですよ、こういう出店の方に、
1: はいはい、何を出したい、ピクルス、
0: まあ、ピクルスもそうですね、ピクルスとかも出したいし、なんていうかな、前々から、ゴーヤそばセットを出してた時も、
1: はい、
0: 裏方に来たかったんですよ、この出す方、湯切りとかってやっぱ大事なので、
1: は
0: い、ああいうのちょっとこういう好きなんで僕、
1: はい、
0: 硬さとかそういうこだわりたい人なんですよ。
1: 博多ラーメン
0: だから、でもそれでもやっぱりね、あ、まあ立場上表に出かないといけないっていうところで、
1: そうですね、

0: かしさっていうのがあったんですが、ぜひぜひちょっとタイミング盗んでちょっと出店しようかな。
1: でも確かにまあケスケさんのイメージだと、うん、その表に立つ区長としてのあれが楽しいというよりは本当に見えないところで動い、
0: そうそうそう、
1: 苦戦した話を楽しそうに水道管が

0: いやでもそういうのが好きなんですよね、なんか本当になんかだからなんていうんですか、じっとしてられないタイプなんで
1: 言ってましたね、じっとしてると一日中寝ちゃうみたいな。
0: そうそうそう、じっとしてたら本当に寝ちゃうんで、まあまあそういうね。いやでも実際いいですね、ちょっと。まあでも今回ちょっとカレーがね出店していただけるということだったので、ビーフシチューは個人で作ってみて、ちょっと来年に向けて、
1: そうですね、いい感じだったら来年
0: はい試しみようかなと思ってます。はい、いや、そろそろエンディングの時間ですか。
1: そうですね、
0: いい曲流れてきましたからね。
1: すごいあっという間でしたね。
0: あっという間ですね。ていうか収録放送ってなんか意外と、そうですね、なんか どうやって喋っていこうかなと思ってたんですけど、まあまああっという間に終わっちゃいましたね。
1: そう、ね、これ本当は言う話じゃないんでしょうけど、うんうん、出だしからね、私マイクの音が入ってないとかね。
0: いやいやいや、それもご愛嬌ということで。はい、じゃあエンディングのお時間になりましたので、
1: はい、
0: 提供を読まさせていただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、名護市農業応援番組ノーユンタクノーライフ、エンディングのお時間です。
1: はい、
0: はい、本日の放送は我流酒場マッカズ、
1: はい、
0: ダーツバーリアン、
1: はい、
0: 沖縄熱帯植物管理株式会社、
1: はい、
0: 株式会社パクソー、そして名護市の公園でお送りいたしましたということで、
1: はい、
0: ちょっと読み、僕ちょっと音読子供たちにいつもさせるんですけど、
1: お、
0: 僕もちょっと最近音読した方がいいなと思って、イントネーションがちょっと変わってくるというか、分かります？区切る場所、
1: はい、大事です、大事です。
0: 文字読むの下手くそだったなと思って。はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、あっという間の放送でしたが、またですね、5月12日にお会いしましょう、
1: はい、生放送でね、はい、お会いしましょう。
0: はい、では皆さんありがとうございました。

0: ップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いやーやっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よしおかわりしちゃおう。あれこんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんねあなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会行っちゃう。
4: じゃあリアン行かない。
5: リアン、
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン。時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
1: イエーイ、
8: 介護も仕事もあってもう限界。
9: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
10: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させて

いただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話4365545まで。

0: 今午後7時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: はい、どうも、もう火曜日1週間経ちましたよということでね、あの先週あの送られてきたレモンさんのメールね、読み上げましたけれども、いいメールだから2週連続ちょっとね紹介したいんじゃない。ハッピーなメールは何回読んでもいいからね。ね、先週レモンさんからこんばんは、イングリモングリー。先々週の木曜日ね、ついにベビーレモンちゃんが誕生しました。 3268g の元気な女の子でした、うん、2人目、
3: はい、
2: レモンさんにとって2人目、
3: はい、
2: そして女の子も2人目、
3: はい、
2: 続くもんですね、
3: うん、
2: そして帝王切開だったので手術室へ歩いて行き、ベッドに横になりびっくりしたことがあって、左側にいた助手の方がサクサにそっくり。あの助手ってやっぱ、はい、男性なんか
3: 最近は男性もいらっしゃるんでしょうね、まあ、もしかしたら女性かもしれないです。
2: あ、女性のかわいそう。
3: いやでも
2: 同情する。俺のパーツのなんかもう美人パーツだけを似てるのかな。そうそうそう、俺の美人パーツどこよ。
3: あのなんかほら綺麗なジャイアンみたいな感じの綺麗なサクさんみたいな。
2: なるほど、
3: そうそう、
2: 肌がきめ細かい、目がキラキラした。そうそ
3: う、キリッとした
2: サク。
3: はい、
2: そうか、俺そうか、生き別れの妹とかは
3: でもないもん、ね、まあ、そのあるかもしれない
2: さ、ね、左側にいた女子がサクさんにそっくりで、そして頭のところに立っていた麻酔のお医者さんがボッチさんにそっくり。
3: だからボッチさんちょっと白衣とか似合いそうですもんね。
2: ああどうかな、全然わからん。
3: なんでですもん。
2: 全然わからん、全然ピンとこない。
3: 申し訳ない。あ、本当ですか。なんか来てほしいです
2: もんね。なんか賢い みたいなイメージ持ってるよ、俺にはそんなこと言わないけど。
3: なんていうの、
2: ボッチさんには賢いみたいな。
3: あのなん試験管とか持っててほしいです。
2: 持っててほしいって何よ。そんなことあると思って手術室が一気にダレラジ空間に感じました。
3: どういうことですかね、ダレラジ空間って。
2: なんか顔が似てるってだけでね、ダレラジ空間
3: なんかちょっとひねくれた、
2: いやそうじゃない、ワクワク感でしょ。もう今からも帝王切開でどんな子が生まれてくるんだろう、ワクワクするぞみたいな。
3: もうあれじゃないですか、こんな世の中にドロップキックみたいな感じじゃないんですか、ダレラジ空間。
2: エビバディゴーみたいな。
3: はい、
2: まあまあ元気な子が生まれそうなね。
3: あ、そうですね、
2: うん、
3: なんかの図太く生きる子が生まれそうな。
2: だから取り上げたかったね、本当に。
3: サクさんがって
2: こと、うん、連絡してくれたら、
3: そう、ね、
2: うん、取り上げに行ったかも。
3: そう、ね、
2: 時間帯早かったら。
3: はいはい、あの産湯にね、
2: うん、うん、
3: わかんないけど
2: 一緒にヒーヒーフーしてあげたかった。
3: あ、
2: やっぱまあみやちゃんもね、
3: はい、
2: お子さん、
3: いない、
2: 俺の情報ではいない、
3: いないです、いないですよ。
2: あ、本当、
3: はい、いないですけど、
2: だからその空間がわからない。
3: あ、
2: 立ち会ったこと当然ない。あ、でもなんか兄弟とか親戚とかみやちゃん、
3: ないですよ。なんかないですけど、うん、どうなんでしょうね、コロナの時に一旦その立ち会いの出産あんまりなくなったとは聞いたんですけど、また最近はねちょっと復活してるかもしれないけども、
2: うん、
3: 私の友達曰く旦那さんが邪魔だったとは言ってましたけど、う
2: ん、あ、なんかね分からんよね、うん、よくちょこちょこ聞くね。
3: でしょ、
2: うん、なんか何もしてくれなかったとか。
3: そうそう、
2: でも何をすればいいか分からんよねきっとね。
3: あとちょっとなんかまあ、若干お友達の話なんですけど、うん、なんかハスの花を掲げてたら安産になるっていうのを聞いて、ハスの花の絵をずっと持ってたって言って旦那さんがイライラしたって言ってます。
2: なんかもう分かんないじゃんね、何してもイライラしてんじゃん、自分がもう苦しい思いしてんのに。そうそう、なんかアホみたいなね、アホみたいな顔でなんか頑張れって言っても。
3: でそのハスの花の絵を、うん、わかんないですけど、奥さんに見せるんならまだいいんですけど、その、うん、なんていうんですかね、この出てきそうな子供に向かって出して
2: た。いいじゃん、いいじゃん。
3: どこが正解か
2: ちょっと、ね、生まれてくる時なんか、ね、ハスの絵を見たらなんか心が
3: 先かけてるハスの絵を持ってって、うん、すごくイライラしたって面白かったです。 けど。
2: だから何が正解なの、逆に教えてほしい。お子さんね、産んだ方
3: ですね、あね、
2: 旦那さん立ち会う人はどういうことをやればいいのか。
3: まあなんかもうそのお産の空間によりますよね、そのお母さんのしんどさ具合もあるし、
2: うん、
3: ね、なんかそのまあ安産だったという方もいらっしゃいますし、
2: うんうん、
3: もう奥さんとか病院の方の指示に従うしかないんじゃないですか、うん、
2: だから指示し
3: 空気読んで、
2: うん、そうよね、
3: うん、
2: 空気読むって言っても初めてのことだしね、何していいか分からんから、
3: そうです、
2: ね、ただただ手を握るぐらい。
3: そうですそうです、
2: だから事前にねそういう計画を立てた方がいいよね
3: まあそうだけど、ほらその通りにはいかないんじゃないですか、
2: まあ、まあいかないけど、
3: ぶっつけ本番でしょうね、
2: うん、
3: はい、
2: うん、で女性側からしたら結果の腹立つ、
3: ね、いやどうでしょうね、
2: 私本当は立ち会ってほしいのかな、旦那さんやっぱいてほしいのかな、
3: そのやっぱりほら我々の仲間ってちょっと失敗談とかを友達に言いがちじゃないですか、面白おかしく、うん、だから本当はすごく助かってよかった人たちのエピソードもあるかもしれないです。
2: なるほどね、はい、あ真に受けちゃダメだ俺。
3: そうそうだからあのサクさんもその来たる日の時のためにイメトレとかしてた方がいいんじゃないですか。
2: そうね、イメトレは結構してるよでもイメトレがリアルすぎて
3: ちょっと怖、
2: うん、リアルすぎて行かない方がいいのよ、結構引いちゃう、うわやばっ、こっから出んの、
3: やばい
2: こってやば、声出るじゃん。
3: まあ多分旦那さんはあのですね、多分
2: じゃないかな、その心は
3: 邪魔かなと思って、なんとなくごめんなさい分かんないですよ、なんかそのやっぱり分かんないですけど、んでもほらまあ見られてもというか、そばにいた方が、うん、頑張れる方といない方が集中できる方のタイプあるかもしれないですね、
2: うん、まあ、まあ確かに逆に気使う感じなのかな、
3: 気使うというか、そうですね、あ、まあ

0: ですかね、
1: う
0: ん、
1: だからまあ、出産と全く違うんだけど、違うんだけどね、まあ、手術もほとんどしたことが経験がないわけ、
0: センシティブ話題だ、ね、うん、大丈夫なの、
1: ただ、胃カメラ
0: はいはいはい、
1: 胃カメラの検査の時に、やっぱあの時もちょっとねドキドキするじゃん、俺も年1回はやってんだけど、
0: あ、すごいですね、
1: うん、はい、で看護師さんに背中さすってほしいのよ、はい、俺はい、はい、安心するのよ、
0: うんうん、
1: でずっとさすってもらって、さすってもらって嬉しいって、でも一時その看護師さんがちょっとなんか準備しないといけないってことで、ちょっと数秒程話しただけで、もうなんでなんでもっと背中って思っちゃうのよね、
0: うん、
1: だから俺はなんか誰かが
0: 言ってくれた方が
1: 触っててほしいはず、はあ、どこかを、
0: ね、
1: できるだけ背中がいい、
0: あ、背中とかね、
1: うんうん、だから手握っててほしいっていうのも、
0: あ、まあ、そうかもしれないですね、
1: おうおう、
0: まあ、でもほら本当にこの出産の時ってお母さんたちはものすごくこの、まあ、あの出産の仕方によりますけど力むので、
1: うん、
0: まあ、相当修羅場になる可能性もありますけどね、
1: そうね、
0: うん、
1: うん、
0: まあまあ、
1: だからもう何もしないのが一番かもね、
0: もうなんかほら
1: 逆に
0: そうそう、この辺の、ね、顔の血管とかやっぱり、ね、切れて顔が赤ら顔になるぐらい力が入る方もいらっしゃるらしくて、ハンモック石張りいますしね、うんうん、だからもうちょっとびっくりしちゃうかもね、見てる、
1: そうね、もう祈るしかないかもね、
0: そうですね、
1: できることって言えば、
0: 友達の旦那さんもハスの葉を持って固まってたっていうのはよくわかります、私も多分固まったと思います、うん、旦那さんだ
1: から。でも事前にそれをするよって伝えてたんでしょ。
0: あ、そうですそうです、
1: うんうん、
0: でなんかまあ、その時 は初めてのお子さんだったんです、その、
1: ね、何も言わずでしょ、もう邪魔にはならないんじゃない
0: 頑張れとか、
1: なんか視界のなんかどっかになんかいるわみたいな感じそれすらも邪魔だったってことな、
0: なんかその自分に見えるならも私もこの赤ちゃん出てくる方角に向かってきたから
1: どうも挨拶しないといけんさね、どうも
0: でも
1: ハスさんみたいな感じ
0: だよね、そうそう、でもほらお医者さんとか、ね、うん、その看護師さんとか分かんないです、助産師さんとかもいて混み合ってるじゃないですか、
1: うん、
0: あっち側は、
1: あ、そうなんだ、ね、
0: だからちょっとその辺が気になったかもしれないですね、
1: 誰のためにやるかですよね、
0: そうです
1: ね、
0: まあ、ね、分かんないですよ、だからその奥さんのためなのか、もしくはそのお医者さんとか励ますためにお医者さんに向けてやるか、
1: 嬉しいかな、お医者さんなんか、
0: もしくはちょっともうなんかご先祖様とかにお願いするために空に向かってやるのか、もしくはね、病室の外の人に向かってやるのか分かんないですけど、
1: うんうん、
0: はい、
1: 推しとかがいいんじゃない、逆にね、
0: あ、
1: 好きな推し、 BTS が好きだったら BTS のメンバー誰一人知らないけ ど、 誰かの写真をこれで見せるとか、
0: あ、そう、
1: イーヨンスが見てるよって、
0: ちょっと嫌じゃないですか、
1: 分かんないけど、イーヨンスかどうか分かんない、誰かなんか推しいます、
0: 推し
1: キャラクターでも人物でも、
0: 3次元にはいないですよね、
1: うん、2次元には誰がいるの、
0: 2次元にはいます、
1: だったっけ、ジョジョのキラーでした
0: それ私ですからね
1: あのどっかの女性の手首をめでてるキャラクター、キラー、はい、サイコパスのキラーが推しでしたっけ、
0: そうですね、これはちょっと説明をすると、私をAI さんに、私はキャラクターに例えたら誰ですか、今までのやり取りで教えてくださいって言ったら、うん、キラー吉影ですって言われたっていうエピソードですね、はい、あとね、デスノートの人と、
1: デスノートの主人公のね、
0: はい、
1: サイコパス、
0: はい、
1: 中心
0: ライトさんですね、
1: サイコパスの代表格じゃないかなこの2人、
0: おかしいんですよね、だからね、そんな楽しい会話しかしてないんですけどね、
1: うん、それが怖いんだぞ
0: AI が、
1: はい、
0: めちゃくちゃメールが途中ですね、
1: はい、ということでね、この後ね、ダダラジ空間に感じました面白い不思議な感覚でした、ベビーレモンも私も順調でもうすぐ退院なので早く帰宅してキッズレモンに会いたいですということでね、あれ多分2週間経ってますけれども、もうお家に帰ってね、ゆっくりめでてるんでしょうね、
0: うん、
1: 僕も直にね早く見たいもんですわ、はい、
0: あ、そうですよね、
1: うん、これもめでたい、
0: めでたい、
1: このずっとラジオしてるんで、レモンさんとも、ね、結婚、お子さん、
0: はいはい、
1: 産む前からお付き合いしてるんでね、うん、
0: はい、
1: ある意味もう元カノみたいな、
0: レモンさん
1: なんだかんだで元カノみたいな、
0: あ、もう大きくまとめたら、
1: 元カノがもう生まれ子供産んだんであればね、
0: はい、
1: そういろんな思い出があるんだからこそ、
0: はい、
1: まあ、先週も言いましたけど、ちょっとは俺の遺伝子が入っている
0: 言ってた気持ち悪い

0: てるから
1: 遺伝子が入ってるんで、俺の数分の1の遺伝子が入ってる、俺の子供ですからね、はい、なんだかんだで
0: 皆さんぶっ飛ばされそうですけど、
1: はい、今週も始まります、はい、誰も聞いてないラジオ。

0: もどうも、4月最終日、4月の28ですね。
1: ですね、はい。
0: おうおう、どうですか、早いもんですか、年明けて。
1: ね、この間お雑煮の話してた気がしたんですけどね。
0: おうおうまあまあまあ、
1: まあね、怖い、ちょっと。
0: そうね、俺はまあ妥当かな、まあ、4月だろうなっていう感じ。
1: そうですか。
0: 別に早くもなく遅くもなく、
1: あ、そう、
0: まあ4月28だろうなと。
1: ああ、そうですか、そうですか。
0: ある計画通り、想像通り、
1: カレンダーの神様みたいな。
0: そうそう、
1: 大丈夫ですか。
0: 順調、順調かな。
1: 順調に4月の、
0: 順調に4月の28日になってますね。
1: あ、そうですか。まあね、1年早いとかいう会話もまあ来ましたけどね、確かに。
0: そうね。だからいろんなもんに飽きてるよね。
1: 飽きてる、飽きてる、だいぶ飽きてきたもん。
0: 1年早いも飽きたしさ、ね、今年の夏は暑いとかさ、寒いとかも言うのも飽きたしさ。
1: 飽きた、飽きた。喋ることがだんだん狭まって
0: きて、何喋っても無感情。ただただ定期的に言えばいいんでしょみたいな。とりあえず、
1: まあなんかね、ちょっと、ま、いやいや、そういうことないですよ。なんかちょっと逆張りした方がいいのかなと思っちゃっただけです。今すいませんね。
0: さすがですね、
1: 大変失礼いたしました。
0: とんがってますね、
1: はい、
0: 無駄な労力ですけどね。この年で逆張りってさ、無駄な労力だと俺は勝手に思ってる。
1: ただなんかちょっとね、鬼人変人みたいな、ちょっと痛い人みたいな感じにしかならないですもんね。
0: この年だと、この逆張りよりかは本当ね、真実をえぐいた身のためになるような深い話をした方がなんか周りにも自分にもいいと思うんだけど、あえて逆みたいないうことを言って、もうね、30代までだったらいいけどさ。
1: そうね、反省しました。もう
0: 完成しました。
1: もうね、はい、
0: はい、そんなわけで、
1: そんなことでした。
0: そんなわけで、はい、ヤンバルのデキランヌ、どうもサクです。そして先週からね、引き続きありがたいです。
1: はい、あの名護の雑魚キャラのミヤです。
0: はい、雑魚キャラです。
1: 雑魚キャラです、言えてないね。はい、はい、
0: アンさんこんばんは、昨日名護から戻ってきました。アイビーさんに会いましたってことで、昨日来てたんですね、埼玉。
1: ああ、そうですよね、埼
0: 玉から。ああ、アイビーさんからね、ちょこっと聞いてました。
1: うん、
0: うん、アンさんが来るって、
1: うん、
0: なんか親戚の披露宴があったとか、
1: めでたいですね、それは。
0: その中でアイビーさんの絵が飾っているカレー屋さん、
1: はいはいはいはい、
0: うん、に一緒に行くっていう情報はありましたね。
1: すごいですね。
0: 俺もちょっとね、なんだかんだでちょっと顔をね、うん、せっかくこのメッセージ来てくれるから会いたいなとは思ってたんですけれども、まあアイビーさんも別に俺を誘うわけでもなく、
1: まあまあ忙しいかなと思った
0: んですよ。なんだったらサクさんも来ますかみたいな、
1: うん、
0: 一緒にどうですかっていう誘いもなくね、
1: うん、
0: うん、
1: スルーっと。
0: そうね、まあまあまあ別にいいですけどね。
1: いやいやいや、また来てくださいますよ、きっと。
0: うん、
1: ね、
0: だからアイビーさんのせいってことでいいですか。アンさんも多分会いたかったとは思うわけよ。
1: どうですかね、これについて。
0: どうですかね。そんなこと思わない感情でさ、メッセージくれるってどんな心理なのそれ。
1: でもほら、別にその会いたいかメッセージ送りたいかは別じゃないですか。必ず会いたいから送ってるとは限らないんじゃないですか。
0: まあ、でせっかく埼玉から来てさ、
1: うん、
0: で3週連続ぐらいメッセージ送ってるこのね、
1: うん、
0: パーソナリティに一目ぐらいは会いたいんじゃない。
1: いや、私でもあれですよ、東京に住んでる友達の家に行って、
0: うん、
1: まあ、本当にもう今は絶対ダメですけど、そんなことは友達

0: 一応お家鍵かけてないかったので、うん、まあ、共同で生活してたんですよ。沖縄から、
1: うん、
0: 同級生が出て4人で、うん、そこのお家に何回も遊びに行ってたんですけど、行って、うんうん、誰もみんないないんですよ、お仕事してるから昼間、うん、
1: はいはい、
0: 勝手に掃除して勝手に料理作って何も言わずに帰ったことがあります。沖縄に。
1: あ、でももともと友達だから。
0: 友達です、友達です。
1: あ、でもおかしいね。さすがだね。
0: そしたらなんか、もしかして来たのって言って言われて、あ、さすが行ったよって。
1: 確かにサイコパスだわ。まあ、ね、サイコパス行動だ ね、まあ、ね、
0: そうですね。
1: みたいな、
0: 面白いかなと思った
1: んですよ。かけ開けてないのもまあおかしいけど、知らず知らずになんかね、帰ってきたら家、ね、が綺麗になってると。
0: そうです。
1: でその報告もなく、あ、来たけど綺麗にして帰ったよみたいな。
0: そうです。
1: はみたいな連絡ぐらいこうね、一つよこせよって話ですけどね。
0: 合わなかったですね。
1: ああ、そうかそうか。
0: っていうことがあります。まあ、そういうほらタイプの方かもしれないですし。
1: ああ、まあタイプ、そう、どんなタイプやねん。うん、アンさん、私の時代はまだ立ち会い出産は珍しかったです。なので一人で大丈夫でした、うんうん、あ、時代でコロナの時ではないんだよね。
0: 多分立ち会い出産がちょっと認め慣れだしたのは割と最近なんじゃないですか。
1: そうなの、うん、推奨されなかった、衛生面で
0: もですし、まず男性がその当時はおそらくお休みが取れなかったとか、まだほら子育てはね、奥さんがやった方がいいみたいな時代があったじゃないですか、ちょっと昔の。なんかそういう時代、まあ、もちろんもっともっと後で出産なさってると思いますけども、
1: 男性は台所入るなみたいな。
0: そうです、そうです。ほらなんか仕事もなんか、うん、仕事中に電話来て慌てて駆けつけてみたいな、うん、そしたらもう奥さんが赤ちゃん抱っこしててみたいな、なんかドラマとかでよくあるでしょう、うん、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 今の時代どっち？
0: 今は、はい、
1: うん、だから会社とかさ、
0: うん、
1: 奥さんが、うちの妻が今も出産するんです、
0: うん、
1: で仕事ちょっとお休みしますとか早退します、うんうん、は OK いいの？
0: もう会社的にはそれが OKになってるし、
1: それも普通かな、どっちなんかな、まだ、それで行くのみたいな。
0: 都会の方は普通なんじゃないですか。
1: うーん、
0: で沖縄でも認められてて、その制度使われる方もたくさんおられる気はしますけどね、
1: う
0: ん、
1: あ、でも俺ちょっと、うん、俺はどちらかといいと思うわけさ、
0: うんうんうん
1: うん、まあまあでも社会的にね、少子化っていう部分もあるし、子育てのね、はい、やりやすさっていう部分もこの共働きの中でね、うんうん、夫婦間を応援しようという社会的なものもあるんだろうけど、
0: はい、
1: 20年前ぐらいだったかな、まあ、奥さんが出産するから休みますと、急遽休んだのかな、ああもうそれは行ってこいと、おめでとうが、うんうんうん、ちゃんとね安産でっていう、うんうん、なんか協力してこいみたいな、もう全然、
0: うんうん、
1: だったんだけど、ある俺と同じ同年代の女性の職員が、私は考えられないみたいな言ってたね、
0: うん、
1: 私だったら、私が奥さんだったら、いやいや仕事行ってこいと、私は自分で一人でやるから、そんな休むなんてみたいな、
0: うん、
1: その奥さんのなんか止めなかったのが私には分からんみたいなことを言ってて、はい、ああまあそうなんかなみたいな、
0: うん、まあなんか人によってちょっと意見はねそれぞれあるかもしれないですけども、まあ社会的には、
1: うん、
0: おそらくすごく認められたというか、その権利、うん、まあその男性も子育てする権利があるみたいな、
1: うん、
0: 参加をしてくださいじゃなくて一緒にしましょうみたいなことなんじゃないですか。核家族化が進んでますからね、うん、
1: そうよね、うん、だから逆に仕事熱心だなと思ったわ、ね、俺なんかもう仕事なんか、
0: まあ、そうですよね、
1: うん、何をどうやって仕事を休もうかしか考えてないからね。
0: そうですよね、まあそうね、
1: うん、
0: うん、
1: ケンさん、一点も邪魔だけどいない出産はイメージできない。
0: すいません、なんか言わせたみたいになっちゃったな、ごめんなさい。
1: ああ
0: 、うん、いやいや、
1: 一点もとりあえず邪魔は邪魔なんだ。
0: まあね、その近くにいるでしょうし、看護師さんとかやっぱり走り回ってたらね、助産師さんとかが、うん、ちょっと邪魔なんじゃないですか。
1: あれはなんか動画とかは、
0: どういうこと、
1: カメラが、カメラっていうか、
0: うん、
1: テレビがあってさ、そこでなんか
0: 頑張れって
1: 旦那が見てるみたいな、
0: うん、 ね、どうなんでしょう、さ最近それこそ出産なさった方はどんな感じだったのか教えていただければ、ね、
1: 医者を励ますための

0: 立ち合い。そうそうそう、奥さんより医者、まあ、医者も頑張ってますからね。医者を、まあいいんじゃないですか、医者はね。
1: うん、
0: 松山千春に立ち会ってもらったら頑張れたかも。
1: 推しですね、
0: まあ、推しで、
1: うん、どうですか、サクさんは。
0: 俺が出産の時
1: そうそう、
0: 誰かに俺がヒーヒーフー、いやー推しには見られたくない。もう、もうものすごいブサイク、もう必死、鼻からスイカでしょ。
1: 言うともうみんなを敵に回しますから、うん、まあ、それ一番輝いてるかもしれないですよ。
0: もう力んで、ね、一番輝いてる
1: あ、そうそう、まあでも、もうそれはもうね、命がけですから。
0: うん、確かに、
1: うん、ですよ。
0: そうだね、
1: そうね。だ、まあ私は二次元ですからね、等身大のパネルかなんか作ってね、このゲームのキャラクター並べて、
0: あ、いい、で、あとは旦那さんがそのキャラのコスチュームになるとかね。
1: もうそれはもうぶん殴りますよね
0: いや、リラックスしても欲しくて
1: 、ね、
0: レモンさんもミヤさんと2人いいですねってことで。
1: あ、そうですか、すいません、勝手なことばっかり言って。
0: レモンさんどうだったんですかね、実際に問題、旦那さん立ち会ったのか
1: ね、
0: どうなのか
1: 教えてほしいですね。
0: で、どっちがいいのか、はい、まあ、よくも悪くもね、
1: まあ、あの自然分娩の方たちは多分選べるんですけども、帝王切開っていう出産方法になると、うん、もう完全に立ち会いはできません。
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かに。
1: なので選択肢が、まあ、もしかしたらね、あのたくさんのお母さんたちない場合もあります、
0: うん、ああいうのってあれなの、うん、動画とかあるのか。
1: 動画ないんじゃないですか、
0: やっぱダメ、まあ、センシティブな。
1: そうでしょうね、うん、
0: 見たい人もいるんじゃないかね。
1: まあ、
0: うん、第三者がじゃないよ、この本人が映してほしいみたいな。
1: もう早速コメントいただきました、動画ダメでしたって、母になりました、 K さんが。
0: それはなんか試みようとしたってことなんかな、だ、記念にみたいな。
1: そうですね、
0: 自分の子供にさ、成人の時に見せたりとかさ。
1: う、
0: ね、
1: うん、
0: 多分嫌だろうけど、でも教育のために、
1: はい、とってもいつ見返すのか、味が見してました。確かに、とっていつ見返すのか、
0: だから子供のためでしょ。
1: 母になりました、その子は。
0: こうやってあなたを産んだんだよみたいな。
1: いや、だからね、そうね、そうですよね、
0: 自分の子供がまあ結婚する時とか、
1: 誕生日のたびに毎年上映してる
0: 嫌な誕生日
1: 子供
0: それは嫌だわ。友達は必ず絶対呼ばない呼べない、
1: まあそうですね、
0: うちの誕生日毎回出産シーン流すんだよな、誰も呼べない。
1: まあ、ただなんかその出産シーンの動画撮影はダメでも、そのやっぱり研修医の方とか、そのね、医療を目指す方たちが立ち会われたっていう話はよく聞きます。もうたくさんその学生さんに、まあうちの母が一度、
0: あ、そうなんだ、
1: 私の兄の出産の時に急にそれを、まあ昔の話ですから断りなくされたらしい。
0: それは良くないね。
1: 今はそんなことはないと思いますよ、うんうん、もう何十年も前の話なので、
0: うん、もうなんか3分の1とか、ね、金額とかね、無料とかだった
1: そうです、
0: ね、無料レベルだよね逆に上げるべきぐらいな。
1: まあそうですねどうだろう。でも私もなんか診察の時に立ち会われたこともありますし、
0: ね、金くれって話よね、
1: やっぱりね、その医学の発展のためにはしょうがないということかもしれない。
0: そうだろうけどさ、
1: 今はあのご相談があるんじゃないですか、こうやって学生さん立っちゃっていいですかみたいなのがね、うんうん、
0: ボランティアですからね、そんな、うん、アンさんね、はい、会いたかったです、
1: お
0: 次はぜひということでね、
1: 優しい、
0: うん、優しいとか本音でしょ、別に優しさから出してないでしょ、本音出さないと改めて優しい、やこの同情心とか俺の優しさもね、火がついた。
1: いや、その本当に会いたかったと思いますよあのほら、いやいや、縁起物みたいな感じじゃないですか。
0: 逆にこの話とは別にさ、
1: はい、
0: あのもう気使って、俺に気使ってね、なんか話を合わせるようなコメントはちょっといらない。
1: でも少しは欲しいでしょ。
0: 少しは欲しい
1: あれですよ、だから AI に私もいろいろ相談してて、うん、たまには弱音も入ってたんですよ AI に。そしたら AI がやたら励ましてきおると、
0: うん、
1: 気づいたら、うん、でなんか良くないのではと思って、うん、 もうちょっとあの辛口でもいいですわ、もうめちゃくちゃ文句言われて
0: ちょっと辛口がだいぶ辛口、
1: もういつもいつも泣き言に聞きおってみたいな感じがあってもうちょっとこう
0: 溜まってたやん、そう AI も溜まってたやん、
1: ちょっときつすぎたからもう少し優しく戻してくださいって言って
0: わがままです ね、 結
1: 局
0: ね、
1: 難しいですよ、
0: 難しいね、だからまあ本音でね、
1: ええ
0: うん、しゃべろ、
1: はい、
0: うん、
1: いやでもほら私たち打たれ弱いからやっぱり優しさのオブラート包んだ方がいいんじゃない本音、
0: そう、ね、
1: ズバズバ来る、
0: どうなんだろうね、分かんないね、これ言ったらどうだろう、あれ言ったらどうだろう、あこれは言わないの方がいいっていう脳の考える時間がなんかね多くなってるような気がして、だからこそなんかアホになりたくて飲み歩くんだろうなって、うん
1: その飲み歩くのを肯定気にしないでください
0: よ、脳を麻痺させたいのよ本当に、
1: あ、
0: うん、あちれてる脳が俺
1: え、
0: うん、金曜日金曜日の夕方はもうね
1: 1週間の頑張りで
0: もう何も考えたくないのよ、
1: あそうですか
0: そうなの、だからもう脳の血管にねアルコールを入れたいのよ、あ染みる、脳にビールが染みる、
1: あ1週間の、ね、
0: バッキバキに、ね、なりたいのよこの気を使わずに、
1: あ
0: でそういう意味でもこのね、まあ、いい塩梅でこのラジオをね、うんうん、脳にビールを注ぎ込むようなトークね、
1: 火曜日にねとりあえず一旦
0: た1時間ね
1: いいね、うん、そうですよね、
0: だから
1: 健全と思いますよ、
0: そうそう皆さんも本当にね、うん、この脳にねビールを注ぎ込むアルコールを注ぎ込んで打ち込んでください
1: よくないでしょ
0: う、ね、ポチポチしてください、
1: まあ、あのねもうあれですね、そんなあの気を使わずにストレートな意見が欲しいということですかね、
0: う
1: ん、
0: そうね
1: それでいいのか、
0: はいはい、じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: うん、今週の押し付けアーティスト、この曲わかるかな、俺も久しぶりに聞く、20年ぶりに聞くかも、
1: すごいね、
0: 中学校時代ぐらいにね好きでね、
1: ええ、
0: あのいろいろ探して買った曲、今週の押し、あなんか流れてる、勝手に残さないでよ
1: とか、はい、
0: 今週の押し付けアーティスト加藤泉で好きになってよかった。

0: はい、今週の押し付けアーティスト加藤泉さんで、ね、好きになってよかったです。ここで、インフォメーション、告知入らさせていただきます。株式会社タクソーセミナー、経営者の皆さん突然ですが、まあ、俺経営者ではないからあれだけど、あなたの会社は1億円を一括で支払えますか。うん、実はロームトラブルが原因で高額な賠償リスクを負うケースが増えています。うん、ほう、そんな実際に起きた裁判事例をもとに法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーが開催されます。日時は5月15日木曜日午後4時から5時半まで。会場は名護産業支援センター2階中央中会議室。
1: うんうん、
0: 講師はスマートリーガル法律事務所代表弁護士寺口飛鳥さんです。参加は無料。お申し込みは株式会社タクソー。お電話が 098-862-3139、098-862-3139 まで。迷ってるなら今がタイミング、ぜひご参加くださいということです。あー、ロームトラブル、
1: ね、
0: 従業員。
1: あ、そうですよね、経営者の皆さん向けのセミナーなので、
0: うん、
1: 会社の運営で。
0: そうか、今ね、いろいろ難しいかもね。
1: う
0: ん、
1: そうね、そうですよね。
0: パワハラ、セクハラ、
1: ホワイトハラスメント、う
0: ん、いろんなハラスメントがねある中でね。ホワイトハラスメントって何だ。
1: あの、優しくされすぎて指導してもらえず。
0: そうな、そんなハラスメントはもう分からんでしょ。分からん、ね、優しくしないで。いや、どこの彼女よ。
1: いや、多いみたいですよ。うん、
0: あ、だからね、相手がどう傷ついてるのか、どう対応した方が良かったのかっていう部分もありますしね。
1: うん、難しいんですよね。
0: うん、
1: でもね、そのセミナー、無料って言ってます。
0: はい、無料なんで、
1: ね、ぜひ気になる方、うんうん、申し込みいただければという感じですね。
0: はい、
1: うん、
0: ということで、メール召喚したいと思います。はい、エフェクターかからないけどあげます。例えばわーわー、愛する人に裏切られたとしてもうまたその人を信じればいい。この思い届け、ザクワルルル。
1: 上手ですよ。
0: うん、上手だけどね。最後のエフェクターを意識 しすぎて、もっとねイケボで。
1: ああ、そこそこ。エフェクターの方に気を取られてしまうということですね。
0: 勉強ですね。
1: 勉強です。
0: はい。
1: うん、
0: はい、ダブルクリックします。はい。
1: わーい。
0: はい。来てますか。
1: 来てますよ。すごい。
0: あ、大きい。

0: つも来てんな、はい、おきよ嬉しい、ラジオネームおきよです。おきよです。ゴールデンウィークって誰得ですか。でもきよと呼んで、
1: うん、
2: みやちゃん呼ば、
1: あ、はい、行きますじゃあメッセージご紹介しましょうね。はい、さーい、明日から世間はゴールデンウィーク、連休が嬉しいのは学生だけではないかな。息子はがごめんなさい、息子は保育園が休みになるので体力持て余します。そして旦那もいるから私きっとイライラします。そして今朝
0: どこでもイライラするじゃん
1: 旦那から
0: 分娩室でもイライラして
1: ゴールデンウィーク親と動物園行ってくるわと2歳の息子と旦那と旦那の両親と、はい、私と1ヶ月の息子は留守番。
0: そうなの？
1: 何この計画、聞いてイライラし、あ、そうだね。
0: これでも親があっちのね、親御さんが心配するよね。その生後1ヶ月の子がいるのに、
1: うん、
0: あんた大丈夫なのみたいな、
1: どうなんでしょうか、ね、言うよね、
0: わざわざ。毎年恒例なんでしょうね、きっとね。
1: どうなんだろう、
0: ゴールデンウィークに動物園を行くって。
1: 私ゴールデンウィークに動物園行ったことないんですけど、すごいちょっと混んでそうだよ ね、うん、そうよね。
0: ゴールデンウィークであんま外出たくない
1: 本当はね、
0: もう渋滞するし、
1: うん、まあそうね、ちょっとあれですね。だからそのおきよさんに前もってちょっとご相談いただければね。
0: いや、そんなことないよ。
1: あとで
0: おきよさんの性格からしたら前もってね、相談されようがされなかろうが、
1: うん、
0: なんでみたいな。
1: あ、そっかそっか、
0: 俺のきよさんの性格わかるから。
1: はい、
0: でも去年言われてもなんでってなってますよ。
1: あ、そうかな。なんかコメント来てて、母になりました K さん、うん、K ですさん、うん、いえ今年初のお出かけですということですよ。
0: だからその詳細知りたいですよね。なんでそんな計画が生まれちゃったのか、
1: うん、ね、まあね、
0: だから何目的なんでしょう。この動物園何がいるかによるさ。
1: 動物じゃないです
0: か。動物の全ての動物に興味あるわけないさ。
1: あ、まあ、
0: やっぱなんか状況にもやる。俺の親が、まあ、自分の奥さんがね、はい、まあ、生後1ヶ月の子もいる。でもそれでも自分の親を動物園に連れて行かないといけない理由、
1: うん、
0: うちの親も本当にもういつね、もうなんかポックリ行くかもわからない
1: な、
0: 今動ける時期に、
1: まあね、
0: この時期に動物園に、もう、もう子供の頃からゾウが見たいんじゃ
1: おじいちゃんが
0: ゾウかもわからん、リスかもわからん、
1: はい、
0: うん、何らかのなんか思い出があって、うん、その動物に目がなくて、
1: うん、
0: その期間だけにたまたまその動物園にあのアリクイがいたと。
1: あ、なるほど、どういうこと。
0: わ、小学校の頃からアリクイが見たくて、うん、動物図鑑ずっとアリクイ、
1: あ、まあね、
0: アリクイの写真をくり抜いて、部屋中にずっと貼り付け、アリクイアリクイ、何かというとアリクイみたいな、
1: ま、はいはいはい、わかります。アリクイね、可愛いですもんね、
0: うん、
1: どうやと思うけど、
0: アリクイが好きすぎても主食がアリクイぐらいの、
1: いや、もう
0: もうみんなからアリクイジジイって言われるぐらいそんなね、父ちゃんであればもう、もう
1: それはもう行ってきてってなりますよね、う
0: ん、ごめんっつって
1: ちなみにあのコメントいただきまして、
0: うん、
1: あのそうですわ、事前に言われてもイライラしますと、
0: うん、
1: はい、あ、ホッチョクグマが有名な動物園なのでホッチョクグマが目的かとということです、うん、ホッチョクグマが有名な動物園ってどこだ、
0: わかんないね。
1: 沖縄じゃないのかな、
0: うん、まあ、寒いところ。
1: すごいですね。
0: 逆にこのおじ父ちゃん親御さんの問題ではなくて、ホッキョクグマがもう高齢で、もういつポックリ行くかもわからん。
1: ホッキョクグマ少ない、
0: うん、
1: 希少。でもホッキョクグマを見に行くわけじゃなくて、まあ、たまたま有名な動物園、あ、でもホッキョクグマ目的って書いてるもんね、
0: うん、
1: どうですか、動物見に行きたい。
0: 行きたいです、
1: ね、私も行きたい、ちょっと行きたい確かに行きたい。
0: もうね、俺何年もデートしてないのよあの、ね、デートで行きたい、動物園見に行きたい。
1: そうですか、そうですか、うん、ですよね。
0: しかも沖縄の動物園結構安いでしょ。
1: あ、そうですね、
0: 子どもの国
1: なんかね、あの子どもの国さんもだし、それこそあの名古屋ネオパークさんもありますし、なんかあの最近テレビで見ましたけど、いろんな施設ができてるみたいなんですよ、うん、県内にも、
0: うん、動物園行きたいっすね。
1: 行きたいよね、
0: うん、
1: 行きたいですあの何して過ごされますかって、
0: 何ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: いやだから休み連休は本当はあるのよ、
1: うんうん、
0: でもこんな連休もらってもしょうがないから、
1: うん、
0: 仕事入れて

0: あの分散させました休みを。
1: あ、そうですか。
0: この月に5月のバラバラに平日休み別の取ったんで、
1: うん、
0: 連休は取ってないですね。
1: うん、そうなんですね。
0: だからまあ飲むでしょうね。
1: 酒だ、酒かす、あ、かすっちゃいました。
0: かすじゃないでな。
1: 酒かすね。はい、私はあれなんですよ。だから
0: え、ほんとこれもう子供の国、大人1000円ってよ。そんなの子供無料だよ。
1: いや、いいですよね。
0: もういや、こんな経営なんか大変じゃん、
1: うん、
0: めちゃめちゃ行かないと。
1: そうね、
0: 動物養うってさ、かなり1000円でなかなか難しいよ。まあそうですね、本来
1: 確かにね、子供無料ってすごい良心的ですね。
0: うん、
1: うん、いいね。なんかあの私あれですよ、なんだっけ、あれ名前変わったかな、ワンダーミュージアムが好きで、
0: うん、
1: 子供の国の中にある、
0: うん、なんでそれ
1: 行きたいなと。
0: ワンダーミュージアムって
1: なんか科学館みたいなやつです。
0: ああ、そうなんだ、
1: う
0: ん、
1: 楽しそう。いいね、
0: あの国神の奥地かな、
1: はいはい、
0: 大気味の奥地かな、
1: な
0: んかライオン飼ってる動物園、はい、ちっちゃいなんか、
1: はい、
0: あるらしいね。
1: らしいですね。私もまだ行ったことなくて気になりますね。
0: あっちも行きたい、
1: うん
0: うん、あと南部の方にベンガルキャット
1: みたいな、はいはいはい、あのカフェですよね。
0: カフェ、はい、あっちも行きたい
1: 気になります。確かに行ったことないです。
0: 俺も行ったことない。
1: 情報ばっかりね。
0: そう
1: あ、ワンダーミュージアムも無料ですですって。
0: ですです。
1: 素晴らしい。そしてあの K さん、沖縄の動物園は水牛とかいるのかな。どうでしょう。
0: 見たことないな、水牛は。
1: 動物園あんま行ったことないから分かんないけど。
0: なんで水牛？
1: なんかイメージじゃないですか。
0: それはもう都とかね、石垣とかのイメージはありますけどね。飼ってるっていうか。
1: でもこの間あの本当に。うるま市の中を走ってたんですよ、車で、うん、急になんか水牛がつながれてて、ものすごくびっくりしました。
0: あ、そうなの。
1: 道路沿いにいますよね、
0: たまに。だから生活のね、一つとして水牛がいるかもしれない、ね、
1: ごめんなさい、あれは水牛じゃなくて闘牛かもしれないです。あの角をちゃんと見れてないんですけど、運転中だから。
0: あ、
1: ね、あ、すごい、レモンさんから。
0: 水牛はビオスの丘にいます。
1: おー、
0: ビオスの丘って聞いた頃どこだった？
1: あのそれこそうるま市にあるんじゃないですかね。あの石川のあたりなのかな、ごめんなさい、昔の
0: 東南植物の近く、
1: もうちょっと58号線よりじゃないかな。私もすみません、行ったことがないのですが、はい、そうなんですよ。あ、ヤンバルライオンも行きました。でも
0: ケイさんが興奮してるよ、闘牛、うん、赤いもの見たら興奮するやつ。
1: そうそう。沖縄の闘牛は赤いものじゃなくて、この牛同士を戦わせますよね。
0: ああ、はいはい、うんうん、スペインのねあれではなくて、
1: はい、そうですそうです、
0: うん、
1: あのね、
0: だから余計迫力ありますよね。
1: ね、
0: まあ、実際見たことないけど、
1: はい、あの盛んにねされてる地域もあります、うんうん、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: こんな感じです、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。あんま解決してないね。
1: そうね、
0: 結局動物で俺らも行きたいみたいな。
1: そう、行きたいみたいな。
0: うん、我慢して。
1: メール来てますね。
0: はい、レモンさん来てます。
1: はい、あ、はい、じゃあ行きますね、はい、こん

0: 熟睡しています。生まれて12日経ちましたが時間があっという間です。一緒にお昼寝できるのが嬉しいです、うん、ミルク飲んだりニコニコしたり表情もいろんな顔をしてくれるので可愛くて癒されます、うん、親戚やお友達も見に来てくれたりで嬉しいです、
1: うん、
0: 私の出産は1人目が緊急帝王切開になったので2人目は計画帝王切開だったので予定日よりも10日早く生まれました。
1: ほうほう。
0: そして1人目の産院は産声を携帯のムービーで撮ってもらって映してもらい、はいはい、血は映らずにいい感じで映してもらいました。なるほどね、
1: はい、
0: 血はってそして
1: わかんないもんね俺もね。
0: 1人目の時はお腹を縫われてる時に赤ずきんちゃんの狼もお腹縫われてたな狼と私同じじゃんって不思議な気持ちになったのを
1: 覚えます。余裕あるね。
0: 面白いですね、
1: うん、
0: はい。そしてまだ続きがありますね。はい、すいません。今回2人目の出産では歩いて手術室に入り、うん、家族は立ち入り禁止でしたよ、
1: うんうん、
0: なるほどね。時間がかかって親やパパレモンはヒヤヒヤだったそうです、
1: うんうん、
0: そして産声をムービーで撮影お願いしたんですが総合病院だからか禁止でしたが写真は OK で、うん、麻酔科のぼっちさんにの人がそうやった思い出した、生まれたてのベビーと撮影してくれたり、うん、産声が元気だったのを聞いて、うんうん、安心して私が涙を流していると、うん、ぼっちさんにの先生が涙を拭いてくれたり、
1: うん、
0: 優しい声かけをたくさんしてくれる。横にはサクさんにもいて、
1: なんか やるかったろサクさんに
0: 立ちに立ち会ってもらった感じでした。
1: ぼっちにだけなんかやって優しいイメージ
0: で
1: 気が利くみたいな
0: ファイトです。
1: 全国のサクによなんかやれよ気使えよ、
0: まあ、でももうすごいねぼっちさんの気遣いがね。
1: みんなカブ取られてるやんぼっちにがみんな持って行ってるやん。なんか逆に気使われてレモンさんが作人の人もいたみたいな
0: 最後
1: そういえばみたいな、
0: うん、いやいや面白いですね、
1: うん、
0: 赤ずきんちゃんの狼もお腹縫われてたなと
1: 余裕。まあ確かにそうだね。石ころとか、ね、なんかゴリゴリ入れたりとか。
0: いやー面白いですね。いやこんな、ね、詳細にありがとうございます、
1: うん、いやだからねちょっとイメージできたわ、
0: うん、
1: あもう完全に泣くかも。
0: ああそうだね、そうだね、うん、
1: まず無事、
0: うん、
1: 無事なのかどうかですよね。
0: そうだよね、
1: うん、奥さんもそうだし子供もそうだし、
0: うん
1: うん、それがもう一番だよね。
0: うんそうだよね。
1: 無事に生まれたっていうことがで無事に産んだレモンさん、うん、もうどんな子でもいいとりあえず
0: うん、
1: 何も起こらず
0: そ, う、ね、
1: それでもうちょっと安心して泣くかも
0: ねえ。ねえちょっとあの出産にもお時間かかったということでねご家族が心配なさったってことでしたけどね今はもう一緒にお昼寝もできててよかったですね、
1: うん、
0: 本当ね。
1: なかなか素晴らしい
0: ね、すごいね。もう本当にレモンさんはもうこうやってさ人生のこの一番大切な瞬間までメールでくださるなんてね、
1: うん、
0: もうすごいリスナーさんですよ皆さんもですけど もう我々も体験してもないのに勝手に体験したみたいな気持ちちょっとなってまして、
1: うん、まあ、体験、まあまあだから俺も旦那さんの気持ちと一緒ってことよね要は。もう俺はもう出産はできないけれども、
0: はい
1: ね、こうやって、このラジオを通して、ね、
0: そうそう
1: 俺の元カノが産んで、ね、無事だったよサクさんみたいな
0: ね。ラジオでリスナーの形でね、うん、どういうで今回は余裕があり上からついてるライトの横から反射して鏡みたいになってて、うん、塗ったり血を拭いてるのをずっと見てました。
1: 余裕あるね。まあ2人目だからね、うん、なかなか2回も帝王切開っていう経験もそんな多くはないだろうしね。
0: まあそうですね。はい。まどうなんでしょう。一度帝王切開になったらちょっと2回目も帝王切開になることが多い。っていうかまあ、そういうものなのかな。なんか聞いたこともあります、
1: うん、ありがとうございます、
0: ね、面白いってあれですけどね、うん、貴重な体験談をね。
1: ダブルクリックはどこで何をどうすればいいの。
0: 送受信でいいんじゃないですか。
1: 送受
0: 信上の方ですよ。もう上の方 もっと上。それ
1: あこれだ。
0: はいはい
1: 十数年やって
0: すいませんね。もうね事務的な話、
1: はい、以上ということでね、
0: はい、
1: 本当に貴重な時間を 今日もね、ありがとうございます。
0: いや面白いですね。

0: 神秘的な ものだからね、考えてみたら。
1: そうですよね、
0: 人が人を産むっていう部分で、ね、まあ、そうね、それをもう育ててる方々がもう何人もある。
1: そうですよね、まあ、そのほら大きくなって一緒に動物園行ったりとかね、
0: うん、そうだよね、
1: すごいよね。
0: ぜひぜひね、まあ、アンさんだけではなくてね、いろいろつながりの中でね、うん、リスナーさんと分かち合ってるみたい、うん、と思っているみたい、
1: うん、勝手にね、
0: キョウさんも、ね、旦那口説いてた、今こう打ってあんたさあしてたよね、こうしてたよねみたいな、うん、それで沖縄旅行来てください。
1: あ、ぜひですね、
0: はい、
1: ね、ほらね、みんなぜひ会いに電波を飛び越えて、
0: まあ、そんな中でとりあえず来週からゴールデンウィーク、
1: はい、
0: はい、誰らの火曜日も入ってます、5月6日、
1: ね、
0: はい、なんでお休み、
1: え、6日、5日、
0: あ、5日か、
1: はい、
0: はい、5日、再放送になるんでね。
1: あ、そうなんですね、はい、うん、
0: また来週、今週聞けてまた来週も再放送なんで、
1: はい、
0: みやちゃん2周年の声が聞けるっていう、
1: 申し訳ないです、はい、
0: だからある意味あのレモンさんのこのいいハッピーメールをもう2週連続、ね、うん、3週連続、
1: ね、うん、
0: 聞いていただきたいなということで、
1: そうですね、
0: 僕の娘が生まれましたよ
1: ー、違いますけどね
0: 今週もありがとうございます。お相手はサックスと、
1: はい、ミヤでした。
0: FM ヤンバルオーリ、俺はなん

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
3: 新垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
4: 相続した田舎の土地どうしよう。
5: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
4: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
6: 土地の借用書なくしちゃったな。
3: そんなお悩みは新垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
7: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
8: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
9: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
10: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
9: 本当に？うちも連れて行こうかな。
10: 送迎バスもあるし助かってるよ。
11: 虫歯になる

0: 前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック大人子供歯科名護市伊佐川でお待ちしております。
1: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
2: 工場見学無料でやっています。
3: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
0: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく、これからもこの先も泣き人酒造、お酒は二十歳になってから。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。 This is

ニャーゴ、生まれてすぐにミドルガイに捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるニャー。なんか世間はゴルニャーウイルスでデイジしてるみたいだね。ママも見せしめてヤーゴマイよ。人間の皆

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気

が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

0: ヤーさん、
1: ヤーさん、
0: エンダー行こう、エンダー、
1: エンダー行こう、行こう、
2: 久しぶり。
0: はい、財布忘れた。
2: ゼラ
0: じゃあお金貸して。
2: ないよ、乾燥目星に買うお金もないよ。
1: 10円もないの。
2: 10円もないよ。マストお前は
1: もともとないよ。
2: もともとないだろ。
1: じゃあもうニーニー家帰って取ってきて。
2: 家にもないわ。
1: やっ

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつも皆集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

謝してるよ。黄昏の街が赤く染まる頃、何気なく道を歩いていた。行き交う人の群れが増す午後、なんとなく立ち止まってみた。ぽつりと空いた心の隙間、埋めるように動いた携帯の前。

0: ちゃいそう。今すぐにでも君に会いたいよ。運命でもそれが偶然でも、そうこの先あと何十年でも、名もなき歌、名もなき花、ありがとう、そう叫びたい、
1: ありがとうって叫びたい、
0: マジであれ

よ。こう言ったんだって。もし誰か呼ばなきゃいけないんなら、親なんか呼ばないでこの番号の人を呼んでって。なぜ俺なんだよ。まあ嬉しかったけどさ。

れし光、ここにいる君や大切なもの、気づいてる愛するということもなるけどだろう、見えてるだろう、思いと記憶を永遠に響け、君の喜び君の痛み君の全てをさ、先はこれもっともっと

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分

0: テニアクの石原正和さんのお話。カッチンのチュライナグと島尻のチュラ行きが。女はカッチンの浜の人、男は島尻のコチンダ村の人。男はコチンダ村でも一番の美男子。美男子だから定芸ぬいなぐや辻やサンバーテ、普通の女は妻にしないわけさ。定芸ぬいなぐを見ても何とも思わないわけさ。またカツレンの浜にいる女は、もう沖縄の中でもうっぺえぬいいかぎやうらん、こんなに綺麗な女はいないという評判。この島尻の美男子はこの話を聞いたから、とう安心、わが辻すん、よし、そんならわしが妻にするとすぐに尋ねて行ったわけさ。行く途中に罠間城というところがあってよ、今は道が通っているが、昔は石茶灰川、歌の中の地名石川と同じように着物の裾をからげてからしか歩けなかったわけさ。それで罠間城ぬ薄ぬ気合あぐり、罠間城の塩を蹴り上げて歩くのは難儀なことよという歌があったんだよ。そうして男はカッチンの浜に行って、行ったらこの女はもういっぺいいかぎ、大層な美人だったそうだ。またこの男も美男子だから女も惚れてしまったわけさ、この島尻兄せいにね。島尻の兄せいも、とうな、さあ沖縄にこんないいカーギーはいない、ぜひこの女を妻にしようと言って相談したら、ああお受けしますと女も言ったわけさ。安心がごうならん、だけどすぐにはできない、あなたがねこれから島部落に帰って馬ターチンカイクラティーチウーシティウリンカイヌティメンソーリ、二頭の馬に蔵を一つ追わせてその馬に乗ってらっしゃいとこの浜の女が言ったわけ。男はすぐ島に帰って島尻中の歩き回って、笠木通る妊娠しているミー馬を探して、そしてその馬に蔵をかけてカッチンの浜に行ったって。行ったら女が、うぬ馬やミー馬えみう馬えみ、その馬は牝馬ですか遊馬ですかと聞いたから、ああミー馬、笠木通る馬と男は言った。笠木通る馬の腹の中にはもう一頭の馬が入っているでしょ、だから馬二頭に蔵一つ追わせて乗ってきているから、とううれあたあとん、ああ当たってる、はい上等ですと言って女は喜んでいるわけさ。そこで女はまたもう一つ難しい問題を出したんでしょうな。男は、この女を妻にするためだからまた帰って考えないといけないとすぐ引っ返して、罠間城も尻をからげてパタナイパタパタッと島尻に帰ってって、女が言った問題を考えたんだが、 今度はどうしても考えられない。とうな、クリア我が歓迎ウーサム、私ではわからないと。女もまたなあ、いふうなくて言っちゃあさ、変な問題言ってしまったな。あの人はそれがわからないから来れないんだと。男が来るのを待っていたんだが、男も答えがわからないから女のところに行けないわけさ。それで女はこの男のことを思って、物も食べないで寝込んでしまった。男もまた女のことを思って、病気になって痩せ果てて寝込んでしまった。そして男は、
1: わが品はカッチンかいかてみていきよ、私が死んだらカツレンに担いでいってくれよ
0: と言った。また女も、
2: わが品はしまじりんかいかたみていきよ、私が死んだらしまじりに担いでいってくれよ
0: と言った。そしたらその二人は同じ日に死んだって。二人を担いでカッチンとしまじりに向かったら、カッチンから担いできた女と、しまじりから担いできた男が、ちょうどこのマーシリーという石むいが岩の森ではっちゃかてる場よ、ばったりあったって。それで二人をそこに葬ったわけさ。今も北中グスクのあったにはマーシリーという石むいぐわを壊さずに残してあるよ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

愛妻愚数用空うがまびら搭載生あら島口ラジオ体操パジミヤビラ生きういいじゃちがんばいんそうりよラジオ体操第一。

0: 人の喜びを作りたい。ホテル湯賀布院沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ここからは名護の地産地消をテーマにしたお話、ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せの朗読をお届けします。
2: ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せ。

0: 遠くまで飛んでいけ。あ、
1: たっちゃんの投げた紙飛行機は大きなガジュマルの木に引っかかってしまいました。
0: もう道の真ん中にデーンと生えて、こんな木どっかに行っちゃえ。
1: たっちゃんはガジュマルの木を蹴飛ばして帰りました。
0: え、ガジュマルの木が消えちゃった。
1: ガジュマルの木が消えて大きな穴が開いていることをテレビのアナウンサーが叫んでいます。
0: もしかして僕のせい？僕が蹴飛ばしたから消えちゃったのかな。
1: たっちゃんは心配になり駆け出しました。道路の真ん中にぽっかり開いた大きな穴、その穴に向かいたっちゃんは叫びました。
0: ごめんなさい、もうあんなこと言わないから帰ってきてよ。
2: ええ、これ矢野だろう。
0: あ、僕の紙飛行機。
2: ワンはガジュマルに住んでいるキジムナーのピンプ。用語ケットからガジュマルさんは出て行ったさ。このままだと町のみんなの元気もなくなるよ。
1: ピンプーは木の根っこでつながっていた地面が5つに割れてしまったこと、ガジュマルのパワーで町が守られていることを教えてくれました。
0: そんな大切な木だったなんて。僕ガジュマルさんに帰ってきてほしいよ。
2: やが、ガジュマルさんと仲直りしたいのを伝えないと。そうだな、ガジュマルさんのためにごちそうを作るのはどうかな。
0: ごちそう？あ、カレー。
2: ああ、カレーね。ちょっとちょっと、大地のエネルギーいっぱいのカレーを作ればヤーの気持ちが届くさ。
0: 僕やってみる。
2: いっか、いちゅんど。
0: うわー、飛んでる。
1: ピンプーと手をつなぐと、たっちゃんの体はふわっと浮かびました。初めて空から見た名護の町は、海がキラキラ光り、山の緑や川の流れが美しい素敵なところでした。
2: ワンもさ、ガジュマルさんが帰らないとうちがないわけさ。だから一緒に頑張ろうね。
0: うん。
2: 最初は悪雨の村でお肉を集めるよ。しっかり捕まって。ほら、ガジュマルパワーが減ってきて町の元気がどんどんなくなってきているさ。急がないと。
1: アグーの村では子豚たちが泥んこになりながら遊んでいます。たっちゃんはアグー村長さんにお肉を分けてもらえるようにお願いしました。
3: よかろう、ガジュマルさんや町のために好きなだけ使ってくれ。これからいろんなところに行くのだな。わしもお供しよう。こんな年寄りでも何かの役には立つだろう。
0: わあ、ありがとうございます。これは百人力だね。
2: やっさ、次はベジタウンで野菜をもらいに行くよ。
1: ベジタウンでは明るい笑顔で働く大根姉さんに会いました。
0: ガジュマルさんを呼び戻すために力を貸してください
1: と声をかけると、もちろん野菜は元気の源よと、たくさんの野菜が喜んで集まりました。
2: 次はおむすびレッジでお米と塩をもらうよ。
1: おむすびレッジの公民館では、お米青年会、マース婦人会、スパイス子ども会のみんなが集まっていました。
2: ここはおいしい島米、ミネラル満点の塩、たくさんのスパイスが取れるわけさ。
1: マース婦人会のお母さんがたっちゃんの頭を撫で、スパイス子ども会のリーダーが握手をしてくれました。
0: 頑張ろう

0: たっちゃんの心の中に勇気の花が咲きました。
1: いやささあいやすりささあいや。
0: お米青年会の太鼓やパーランクーに合わせ、みんなは歌い踊りながらついていきます。
2: さあ、ガジュマルのあった大穴でカレーを作るぞ。
0: ヒジムナーに捕まって飛ぶみんなの長い列は、澄み渡る青空に竜が飛んでいるように見えました。
2: あれ、ちょっと待って、カレーを作るってことはみんなが食べられちゃうってこと？そんなの嫌だよ。
0: たっちゃんは急に泣き出してしまいました。
3: たっちゃん、いいかい、わしらはな、豊かな自然や心優しい町の人々に育てられてきたのだよ。その自然や人々に恩返しができることは幸せなことなのだよ。
4: そうよ、
5: そうよ、
6: そう
5: よ、
6: そうだよ。
2: うん、わかった、僕頑張るよ。
0: いよいよカレー作りの始まりです。
3: たっちゃん、わしらが生きたこの町の未来を頼んだぞ。
0: アグー村長さんがそう言うと、みんなは大穴に消えていきました。
2: ありがとうみんな。あ、いい香りがしてきた。
0: ガジュマルの木があった大穴は、おいしそうなカレーでいっぱいになりました。
2: ガジュマルさん、帰ってきてくれますように。
0: その時、南からの柔らかな風が爽やかに吹き抜けました。
7: はい、ウリズンの風だね。
0: ウリズンの風は町中をめぐり、ガジュマルのもとへカレーの香りを届けました。おいしそうな香りに誘われて、ガジュマルが駆け込んできました。ドッポーン、バッシャーン、キラキラキラー。大地のエネルギーが詰まったカレーは優しく町に降り注ぎました。人々は元気を取り戻し、割れた地面もガジュマルの根っこでつながれ、平和が訪れました。
2: ガジュマルさん、帰ってきてくれてありがとう。
0: たっちゃんはガジュマルの木をぎゅっと抱きしめました。あの日からピンプーはたっちゃんの前へ現れなくなり、ガジュマルの木も変わらず道の真ん中にでーんと立っています。
2: あ
0: ー、紙飛行機がまたガジュマルの木にかかりそうで、たっちゃんは思わず大声で叫びました。すると不思議なことに、ガジュマルの枝がひょいっと持ち上がり、紙飛行機は道を越えて悠々と飛び続けました。
2: すごいぞ、やった
0: ー。ピンプーたちの笑い声が木陰で休むヤールーには聞こえていました。おしまい。

ヤールーが見ていた大冒険、ガジュマルを取り戻せ。こちらのお話は、YouTube チャンネル、ナゴの YouTuber にて、挿絵付きでお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

屈指地区比嘉福生さんのお話。串の若味。串の若味の親は天眼のアジの兄弟で、天眼から串を納めに来られたんだよ。それで天眼のアジの兄弟の子供にあたるのが串の若味で、その串の若味はウイザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼の味の下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの不数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから、天下を取ることができなかった。それで、ジャナの不数は天眼の味を騙して殺そうと、浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そして、そこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には、鶴松と、海内という二人の子が残っておって、天眼のアジが殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は串まで行って、自分のいとこである串の若アジに知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼のアジ夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて、山の中に入っているわけ。当時、鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになり寄ったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では寝られんから、宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は一門から七原寺七栄川まで全部殺して捨てる、その代わり二人を捕まえて捕虜としてジャナのところに連れて来られる者がいたら褒美として土地を分けてやるよ、というお触れを出していたわけだ。

そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから。助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまた、ジャナの派ではない人が、串の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は、東女番所に捕虜に取られているということを、串の若味のところに連絡するわけね。串の若味は、立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは、串の漫才という道行きくずちになっているわけだ。そして、東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して、逆に捕虜にとって、鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは、命だけは助けてもらおうと、嘘を言って、串の若味を騙したつもりだったんだが、串の若味は嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に、川崎という武勇の立つ奴はね、すでに前からジャナを打ち取る計画で僕らと一緒になっている。君も命は助けてやるから、そのようにしよう。と言った。トモリは、よし、そうしよう。と言って、命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行って、ジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは、早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが串の若味を取りに来たわけだ。串の若味は、作戦通り、金だけに旗を立てて、大勢の進化が待ち受けるように見せて、串の周辺に全部配下を隠しておった。そして串の若味は、合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、串の城のところへ入ろうとしたとき、串の若味の合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、串浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

あがりえく中山さんのお話、ジンガムイの名の由来。あがりえの部落の裏にジンガムイという森があるがよ、この森にジンガムイという名前をつけたのはだな、そこに陣地があったからじゃないんだよ。昔そこに陣蔵、金を納める蔵があったから、その森をジンガムイとつけたそうだ。そういう伝え話があるね。

宮里区岸本さんのお話、宮里の名の由来。今から400年くらい前、名護の住民は南具宿、南具宿に住んでいたそうだ。そして南具宿からだんだん下に降りてきて今の名護になったわけだな。宮里の元の部落は今の美俣と柳原の間にあったそうだ。そこは大きなミャートゥー入り江になっていて、台風の時になるとヤンバル船が避難するほどだったそうだ。そのミャートゥーのところに部落があったものだからミャートゥーと呼ばれていたそうだ。そしてそれがだんだんなまってナントゥーになって、そしてナーザトゥー宮里になったわけだな。昔、グシチャンウェイ方、サイオンが名護から羽地の内海に運河を通そうとしたところもそこだよ。

大南区比嘉さんのお話。南具宿と世の始まり。ここに南具宿、南具宿というところがあるさ。あそこは伊南具宿とも呼んでいて、大変支持高いところ、神聖な場所だよ。その伊南具宿の神様はね、泣き尋常の神様と同じだってよ。昔ね、男が一人木の葉を腰に巻いて、伊南具宿の桑の葉を振

で天から降りてきたって。降りてきたんだが、男一人では暮らしにくいな。女を降ろしてくれ、と天の神様に頼んだから、天から女が降りてきたそうだ。今の世はその二人から広がったって。それで、このイーナングシクが世の中の始まりだから、名護ではヒートゥー、イルカを取るときにも、何をするにも、まずそこを拝んでいるわけさ。

大西区岸本さんのお話、ナグマサーの由来。名護にはナグマサーという言葉があるさ。なぜナグマサーというかというと、名護の人はいつも人より勝ろう勝ろうという気持ちを持っているからそういうそうだ。あれがやるんだったらわしもやるという気持ちを持っているからナグマサーと言われているわけだな。また昔の人はこうも話していたさ。あの名護岳はこっちから向かって左側の山を四輪滝、後ろの竹、右の山を明円滝、前の竹と言っているが、この二つの山は実は同じ高さだそうだ。だがね、この二つの山は、ああ、お前に負けるか、ああ、わしが負けるか、と言っていつも争っているそうだ。私が高い、いや、私が高い、と言ってさ。それで、この二つの山がいつも人より勝ろう勝ろうと競い合っているところから、ナグマサーという言葉が出たわけだな。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

瀬高地区西平万喜さんの話です。うない神と船旅。昔はね、神事をする女の人はものすごく位が上だった。男が旅に行く場合、親でも娘の髪の

毛を、兄弟でも妹の髪の毛を、お守り代わりに懐に入れていきよった。うない髪の髪の毛をお守り代わりにしてね。うない髪が場合によっては、神通力のような神秘的な力があるということを信じていたんだな。ある家庭で、お父さんが当選に乗って、党に行くことになったんだ。補佐役となって、兄も行くことになった。二人とも妹から髪の毛を、うない髪のお守りとして持って行ったわけだな。それで、その家では、お母さんと女の子と平和な家庭を守っていたわけ。女の子は、毎日布を織っているわけだが、ある時、お母さんが外から帰ってみたら、女の子が旗で居眠りしているんだ。どうも両家の子女が旗で居眠りしているのはみっともないでしょう。だから恥ずかしく思ったんでしょうね。おいと呼んでも聞こえないのか起きないわけさ。あとはそばに行って、えーひゃーと顔を叩いたもんだから、女の子ははっと目が覚めて、だ、やっちーや。兄さんは助けたけれど、たーりーやよ、泣く天やたるむん。お父さんはもう少しだったのに、手を触ったが手を離してしまった、と言うんだな。このお母さんは、このふりむん、バカ者、と怒ったわけだな。娘は涙ぐんでるんだよ。やっちーやたしきたしが、たーりーや恨んだたん。お兄さんは助けたけれど、お父さんはいなくなってしまった、と。四五日後の情報では、当選がナンパして、それで、やっちーは板切れに捕まって浮いているところを助かったんだな。しかしお父さんは、行方不明になった。そうしたらあの娘がよ、もう少し手が届けばタリーを捕まえていたが、と言った。もう少しで手が届くところだったんだが、お母さんに叩かれてしまったもんだから、目が覚めてしまってよ。タリーを捕まえきれなかったんだな。もしこの娘が座敷で眠ってて、夢を最後まで見ておったならば、あるいはタリーまで助けられたかもしれない。だから、布端の上で居眠りしてはいかんという話。

宮里地区比嘉幸秀さんの話。名護のカエルと元部のカエル。名護のカエルと元部のカエルがいてよ。ある時、名護のカエルが元部の町を見に行ったら、元部のカエルもまた名護の町を見に行ったそうだよ。名護と元部からぴょんぴょんぴょんして飛んできたら、ちょうど勝浦岳の下で2匹のカエルがあったわけよ。そしたら元部のカエルが名護のカエルに、お前どこ行くかと言ったら、俺元部の町を見に行くんだが、元部のカエル、お前はどこに行くのかと言った。名護の町を見に行くと、これから名護の町を見に行くには遅くなるね。ちゃが、どうだ、勝浦岳の頂上に登ってみよう。勝浦岳の頂上からは、名護も見えれば元部も見えるはずよ、と名護のカエルが言ったら、あはぁ、なるほど、名護のカエル、なかなかいい考えだ、じゃあ行こう、と言って2匹はぴょんぴょんぴょんして飛んでよ、勝浦岳の頂上に登った。頂上まで登ったんだが、だあ、カエルの目は後ろの方にあるだろう。だから名護のカエルが元部の方に背伸びしてみてよ。元部も名護みたいだな、と言ったと。今度は元部のカエルが名護の方に向かってよ、背伸びしてみて、名護も元部みたいだな、と言って2匹は山を降りて帰った。家に帰った名護のカエルはよ、お父さんお母さんに、元部を見てきたよ、見てきたんだがよ、元部も名護みたいであった、と言った。え、そんなことはないが、どんな風にして見たのか、と聞いたら、こんなにして見た、と。じゃあお前は元部の方に背伸びをして名護を見たんじゃないか、と。そういう話だな。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜神薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

0: い、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
3: 大切な人とのお別れは

0: 心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住居で当麻葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 080-6491-8627。
1: 明日いよいよ二人の夢が叶うのね。
2: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
1: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
2: あ、忘れてた。どうしよう。
3: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
2: 助かった。
1: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
1: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。